0: da flere branner vil oppstå.
1: Reporter Line Tomter. Også i Spania herjer skogbranner flere steder, og landet har erklært nasjonal unntakstilstand. Særlig har to store skogbranner i Madrid-regionen vært voldsomme. Brannene vokste seg i ettermiddag sammen til en stor brann som skal også være helt ut av kontroll. Over 60 000 mennesker evakuert. Trump-administrasjonen har funnet en lov de kan bruke for å opprettholde tollsatsene mot EU og Norge, og denne loven brukes som grunnlag for å gi Norge 12,5% i toll. Det sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
2: Trump vil opprettholde toll mot Norge og de fleste andre land i verden. Han innførte jo tollsatser kort tid etter at han ble president, og ble han stanset av høyesterett i USA. Og de tollsatsene som har vært nå de siste månedene, de var midlertidige. Så nå har Trump-administrasjonen funnet en lov som de kan bruke til å opprettholde tollsatser mot EU og Norge og mange andre land. Og da har de altså da valgt å bruke denne loven som handler om tvangsarbeid og import av varer. Produsert etter tvangsarbeid. Dette har jo satt veldig strengt regelverk, og mener da at de for eksempel kan bruke dette mot EU, som har en lov som skal tre i kraft først i 2027.
1: I et angrep på en våpenmesse i Butsja utenfor Ukrainas hovedstad ble minst 10 mennesker drept og hundrevis såret. Angrepet har ført til kraftig kritikk fra både myndighetene og forsvarsindustrien, som mener arrangementet var dårlig organisert. Det har sent i kveld vært en alvorlig trafikkulykke i Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Vedkommende hentet med luftambulanse. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Hei, dette Erik Forfod. Du hører god sommermusikk her på NRK P1+.
4: NRK P1+.

dårlig tid. Jeg spretter rundt blant fjord og fjell og skyer, på sightseeing i vår Herres tivoli. Men her er mere enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

Folk skal jo reise, så fordømme det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest,

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyte over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltene. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler, som er døv og stum og blind.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Kvarøy Fiskeoppdrett en av mange norske bedrifter som blir rammet av den nye tollen USA innfører mot Norge på 12,5%, mellom 70-80% av laksen deres eksporteres til USA. Daglig leder ved Kvarøy Fiskeoppdrett, Alf Jøran Knudsen, sier det kommer til å få konsekvenser.
1: Redusert eksport til USA selvfølgelig på grunn av økt pris sammenlignet med andre land.
2: I dag hevet USA tollsatsen på norsk fisk og en rekke andre varer til 12,5%, mens EU får en toll på 10%. USAs begrunnelse er at Norge ikke har et tilfredsstillende forbud mot import av varer som har blitt laget med tvangsarbeid. Overraskende, sier fiskeoppdretteren.
1: Det er at vi har havnet der, vi har havnet nå med den 12,5, altså forskjellig fra EU, når vi følger EU-regelverket, er overraskende, og det tyder jo på at man ikke har, i den høringen som pågår nå, har gjort en god nok jobb.
2: Regjeringen sier de har hatt tett dialog med USA om det norske lovverket, og at Norge ikke kunne gjort noe annerledes for å forhindre forskjellsbehandling.
3: Vi har nøyaktig det samme lovverket som EU, og EU kommer til å innføre et forbud som amerikanerne viser til, og vi kommer til å innføre nøyaktig det samme forbudet, så det er ingen grunn til å forskjellsbehandle oss fra EU.
0: Så Andreas Motzfeldt Kravik, som statssekretær i Utenriksdepartementet, reporter var Ingvild Edvardsen. FN ber om evakuering straks av 6000 sjøfolk i Hormuzstredet. Flere skip og folk er ifølge FN forlatt til sjøs uten å komme seg i.

0: hjem.
1: Mange skip ligger fortsatt og venter. Det er gått nesten 5 måneder siden USA gikk til krig mot Iran. Og Hormuzstredet, som en av verdens viktigste handelsårer, har stort sett vært stengt. Flere av skipene er forlatt av eierne sine. Sjøfolk er etterlatt uten mat, vann og drivstoff, varsler FN.
2: At least 6,000 seafarers and some 400 vessels remain stranded in and around the strait, having been unable to evacuate during the ceasefire.
0: Minst 6,000 sjøfolk og 400 fartøy er i stredet fordi de ikke har fått evakuert under våpenhvilen, det sa Shabia Manto, som er talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter. Reporter var Anja Strønnen. Medieselskapet Paramount utsetter det gigantiske oppkjøpet av Warner Bros. Discovery til juni neste år, viser nye rettsdokumenter. 12 amerikanske delstater har gått til sak for å stanse sammenslåingen, som har en verdi på over 1000 milliarder kroner. Delstatene frykter at storselskapet vil få for mye makt og ødelegge konkurransen i bransjen. Californias regjeringsadvokat kaller utsettelsen viktig. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.
3: Dette er Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det er selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det er verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du er glad i en riktig god sommer.
4: Dette er NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!

0: Her NRK Nyheter klokken 4. SpaceX hadde i natt en vellykket test med den kraftige Starship-raketten. Dette den første vellykkede testen siden selskapet ble børsnotert. Starship intakt, flyter i sjøen og sender telemetridata, sier SpaceX-sjef Elon Musk. Raketten landet i Indiahavet. Det første gang vi har fått en intakt Starship-rakett ned i sjøen, sier talsperson Dan Hewitt. Hovedmålet var å se hvordan Starship oppfører seg etter justeringer av designet. Det var tredje generasjon av raketten som nå ble testet. Og den øverste delen av totrinnsraketten plasserte ut 20 Starlink-satellitter i løpet av en rundt en time lang ferd. Det melder NTB. USA ilegger varer fra Norge og mange andre land 12,5% tollsats. Sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, påpeker at det amerikanske kunder som ender med å betale.
1: Jeg tror ikke at tollregimet blir alt i alt så mye verre enn det vi har nå. Når Trump gikk ut for et drøyt år tilbake, så var jo tollsatsene 20, 30, 40, 50 og for Kinas vedkommende innimellom langt over 100. Den gjennomsnittlige tollen inn til USA nå i vår har vært en rundt 8%. Og det blir ikke nevneverdig høyere som følge av de utspillene som har kommet nå. Men det skaper jo usikkerhet for bedriftene som handler med andre land, og det en kjedelig sak, selv om heldigvis det sånn at det amerikanerne som betaler tollen. Når vi ser på de prisene som oppnås når vi eksporterer, ja, for når vi ser på alle land som eksporterer til USA, så har det ikke vært at så har ikke de satt ned prisene sine for å få solgt varene i USA. Prisene har vært samme som før, litt høyere, før tollen, og så kommer tollen i tillegg, og det blir betalt av amerikanske bedrifter og husholdninger.
0: USA opplever nå sitt verste utbrudd av meslinger på 35 år, det opplyser den amerikanske smittevernetaten CDC. Så langt i år det registrert over 2300 tilfeller i landet. Smitteåret har allerede passert hele fjoråret, da tre personer mistet livet. Eksperter mener lavere vaksinegrad og økt skepsis til vaksiner årsaken til at den smittsomme sykdommen sprer seg igjen. Og USAs helseminister Robert F. Kennedy Jr. Selv en uttalt vaksineskeptiker. Hundrevis av griser brant inn i et fjøs i Levanger i natt. Brannvesenet driver med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen. Det skal ha vært 470 griser i fjøset, og ingen berget, opplyser politiet. Brannvesenet jobber også med å hindre spredning til andre hus på gården. Ingen personer skadet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK P1 Plus.
3: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

Hvem kommer til meg når andre går bort? Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er og elske meg som en sønn? Det begynner å bli et liv, dette her. Det begynner å ligne en bønn. Hva var løgn? Hva var sant? Hvem kan gi svar? Jeg ble en tyv, jeg tok det jeg fant og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertet.

gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg er, og elske meg som en sønn?

0: det går, hvis ingenting stemmer, og lærerne går.
1: Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

en neppe et savn. Men dosen som jeg den gang fikk av mindre populær musikk, jeg kanskje ikke helt forsto, har følt meg til nå. Vel var rocken mer på moten enn ensemble fra Stavanger, men vi skydde ingen sjanger når vi først var med på noten til et møllspist monopol ment for folkelig skolering uten sans for segmentering og idol.

var ikke alle like glad i tango som han Folkestad, men alt som da ble annonsert kom uformatert. Og saktens kan det hende vi fikk sang i beste sendetid på både norsk og tysk og fransk og amerikansk. Lite lot dem oss få høre av den stygge popmusikken, den forvalta folkeskikken og

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Skogbrannene sørvest i Frankrike har nå ført til mer enn 110 000 evakuerte. Frankrikes regjering ble innkalt til krisemøte i kveld. Brannen har så langt svidd av over 100 kvadratkilometer.
1: Skogbrannene i området Gironde sørvest i Frankrike har vart over en uke, men på ingen måte under kontroll. I løpet av dagen har stadig flere blitt evakuert i takt med at brannene sprer seg time for time. Ikke siden 70-tallet har Frankrike opplevd mer voldsomme branner. Så langt 110 000 mennesker i Gironde-området evakuert, opplyser myndighetene. Det eksepsjonelt tørt i denne delen av Frankrike i år, og vanskelige vindforhold gjør det svært utfordrende for brannmannskapet å få kontroll over flammene. Det ventet svært høye temperaturer de neste dagene. Frykten nå at enda flere branner vil oppstå.
0: Reporter Ine Tomter. Også i Spania herjer skogbranner flere steder, og landet har erklært nasjonal unntakstilstand. Særlig har to store skogbranner i Madrid-regionen vært voldsomme. Brannene vokste seg fredag sammen til en stor brann som skal være ute av kontroll. Over 60 000 mennesker evakuert. USA hevder at varer fra Norge og mange andre land skal få en 12,5% tollsats fordi vi har for dårlige tiltak mot å importere varer som produsert ved tvangsarbeid. Det uklart om dette kun et vikarierende argument, sier reporter Eline Buvar-Bårdal i Washington D.C.
2: Argumentasjonen herfra i hvert fall at USA i nesten 100 år har hatt et forbud mot å importere varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid. Og den amerikanske handelsloven, den åpner for at USA kan gripe inn dersom urettferdig utenlandsk praksis påvirker amerikansk næringsliv. Så etter at Trump gikk på en skikkelig skattesmell i høyesterett i februar, så har Trump-administrasjonen undersøkt 60 land og hvordan lovverket de forholder seg til. Norge og 50 andre har da altså blitt satt i denne kategorien som USA mener ikke har godt nok regelverk og dermed kan innføre straffetoll mot. Så det jo heller ingen hemmelighet at Trump begeistret for toll.
0: USA har skutt mot et oljeskip i Omanbukta, det opplyser USAs militærkommando CENTCOM til New York Times. Amerikanerne hevder at skipet prøvde å bryte deres blokade av iranske havner. NRK Nyheter, Tonje Grønne.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene lørdag 25. juli 2026. Og vi begynner med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen sørvestfriskbris 17 grader. Ferdefyr sørvestfriskbris 17 grader. Svenner sørvestfriskbris 16 grader. Jomfruland sørvestlavebris 16 grader. Lynger sørvestlettbris 16 grader. Torungen sørvestfriskbris 16 grader. Oksøy vestlig lettbris 15 grader. Lindesnes vestlig lavebris 15 grader. Lista vestlig lettbris 15 grader. Eigerøya svak vind 13 grader. Obrestad sørvestlavebris 14 grader. Ekofisk sørvestfriskbris 15 grader. Kvitsøy sørvestlavebris 14 grader. Utsira sørvestfriskbris 13 grader. Slåtterøy sørlig lavebris 13 grader. Feie sørlig friskbris 12 grader. Ytterøyene sørlig friskbris 11 grader. Kråkenes sørlig stiv kuling 12 grader. Gullfaks-C sørvestfriskbris 12 grader. Svinøy sørveststiv kuling 12 grader. Ona sørlig lavebris 12 grader. Veiholmen sørlig lettbris 13 grader. Sula sørvestlavebris 13 grader. Buholmeråsa sørøst lettbris 12 grader. Rørvik sørvestlettbris 12 grader. Nordøyan sørlig lavebris 12 grader. Sklinna sørlig liten kuling 12 grader. Vega sørvestlavebris 13 grader. Solvær sørlig lettbris 13 grader. Røst sørlig lavebris 12 grader. Helligvær sørøst lettbris 12 grader. Skrova sørlig lettbris 11 grader. Rotvær vestlig lettbris 12 grader. Bø i Vesterålen sørlig lavebris 12 grader. Andøya sørlig lettbris 11 grader. Hekkingen sørøst lavebris 12 grader. Mosvik svak vind 11 grader. Torsvåg svak vind 12 grader. Rungsundet svak vind 12 grader. Fruholmen fyr svak vind 10 grader. Slettnes fyr svak vind 10 grader. Berlevåg flau vind 11 grader. Vardø sørvestlettbris 12 grader. Kjevik ved Kristiansand svak vind 15 grader. Blindern i Oslo flau vind 15 grader. Florida i Bergen sørøst lettbris 13 grader. Værnes ved Trondheim sørøst flau vind 11 grader. Og værvarslinga i Tromsø svak vind og 11 grader. Så vi værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Sørvest bris, opp i frisk bris på kysten. Fra i formiddag sørlig bris, frisk bris utsatte steder. Opp i stiv kuling på kysten i ettermiddag. Spredt regn vesentlig i vestlige områder. Utover ettermiddagen økende nedbør. Sent i kveld opphold og lettere skydekke i vestlige områder. Agder. Sørvest bris, frisk bris utsatte steder. Opp i stiv kuling på kysten øst for Mandal i ettermiddag. For det meste skyet, spredt regn. I ettermiddag økende nedbør. I kveld dreining til vestlig bris. Frisk bris utsatte steder. Skyet og litt regn i vest, ellers delvis skyet oppholdsvær. Langfjella. Sørvestlig frisk bris. Liten kuling utsatte steder. I formiddag økende til stiv kuling utsatte steder. Skyet. Periode med regn vesentlig i vest. Fra i kveld vestlig frisk bris. I vestlige områder skyet og regnbyger. Ellers delvis skyet oppholdsvær.
Fjellet i Sør-Norge, unntatt Langfjella. Sør-vest frisk bris, liten kuling utsatte steder. Fra i formiddag økende til stiv kuling utsatte steder. Noe minkende sent i kveld. Skyet, periode med regn, særlig i vest. Rogaland, sør-vest bris, sørlig liten kuling på kysten og i fjellet. Fra i ettermiddag regner vestlig. I kveld minkende til periodevis frisk bris utsatte steder. Skyet, regn. Fra i ettermiddag overgang til regnbyger og noe avtagende bygeaktivitet, særlig i ytre strøk. Hordaland, sør-vest bris, økende til liten kuling utsatte steder. Opp i stiv kuling på kysten og i fjellet. Fra sent i ettermiddag dreiner vestlig, og etter hvert minkende til periodevis frisk bris utsatte steder. Skyet, regn. Fra i ettermiddag overgang til regnbyger. Sogn og Fjordane. Sør-vest bris, sørlig stiv kuling til sterk kuling utsatte steder på kysten og i fjellet. Opp i liten storm ved Stad. Sent i ettermiddag dreiner vestlig, og i kveld minkende til frisk bris i sør. Skyet, regn og regnbyger. Møre og Romsdal. Sør og sør-vest frisk bris utsatte steder. På kysten opp i sør-vest liten kuling. I formiddag dreiner sør og sør-øst. I kveld sør-vest igjen. Sterk kuling på kysten, først i sør. Skyet, period med regn og regnbyger. Trøndelag. Sør-østlig bris, frisk bris utsatte steder. Skyet, period med regn eller regnbyger. Vesentlig først og sist på dagen. Nordland. Sør-øst bris, frisk bris til liten kuling utsatte steder. Enkelte regnbyger, ellers for det meste skyet oppholdsvær. Fra i formiddag, period med regn, særlig i sør. Troms, skiftende eller sørlig bris. Sør-øst frisk bris utsatte steder først og sist på dagen. Mulighet for enkelte regnbyger, eller stort sett skyet oppholdsvær. Og ut på dagen, periode med sol. Finnmark, sørlig bris, skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger, vesentlig utover dagen i indre strøk, ellers delvis skyet oppholdsvær og lange perioder med sol. Spitsbergen, skiftende bris, nordøstlig frisk bris til liten kuling utsatte steder, lett skyet oppholdsvær. Og så har vi kommet til værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sør-vest liten kuling, periodevis stiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Ytre Skagerrak. Sør-vest liten kuling, svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Fisker. Sør-vest liten kuling, moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Fladen. Sør-vest stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira Sør. Vestlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Utsira Nord. Sørlig stiv kuling, minkende til vestlig liten kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Viking. Sør-vest stiv kuling, minkende til vestlig liten kuling. Periodevis vestlig sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Austdampen og Storegga. Sørlig stiv kuling, etter hvert skiftende, periodevis sterk kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Frøyabanken. Sørlig liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Haltenbanken. Sørøst frisk bris, moderat periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga Haltenbanken til null meridian. Skiftende liten kuling, periodevis nordvestiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Sklinnabanken. Sørøst bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Trænabanken.
Sørlig frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Røstbanken. Sørøst bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Østlig bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt. Bankene utenfor Troms. Østlig bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket og Hjelmsøbanken. Skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær, utrygt for tåke. Nordkappbanken. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, utrygt for tåke. Nordbanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodevis regn og moderat sikt, utrygt for tåke. Kildebanken. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Og dette var alt vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varslet ble presentert av Bjørn Erling Bjørnerud.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Hundrevis av griser brant inn i et fjøs i Levanger i natt. Det skal ha vært rundt 470 griser i fjøset, og ingen berget, opplyser politiet. Brannvesenet sørget for en kontrollert nedbrenning av bygningen, som var overtent da de kom til stedet. Og brannvesenet hindret også spredning til andre hus på gården. Ingen personer skadet. Politiet mottok i går kveld en falsk melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren. Det utløste en storaksjon der politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevæpnet mannskap. Politiet knytter den falske meldingen til det de kaller swatting, som er et amerikansk fenomen. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt Gunn Beate Stendal forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, de er på et helt annet sted og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det iverksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke er involvert i dette i det hele tatt. Så det er egentlig konkludert med at det avslutter per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: FN ber om evakuering straks av 6000 sjøfolk i Hormuzstredet. Flere skip med folk er ifølge FN forlatt til sjøs uten å kunne komme seg hjem.
2: Mange skip ligger fortsatt og venter. Det er gått nesten 5 måneder siden USA gikk til krig mot Iran. Og Hormuzstredet, som en av verdens viktigste handelsårer, har stort sett vært stengt. Flere av skipene er forlatt av eierne sine. Sjøfolk er etterlatt uten mat, vann og drivstoff, varsler FN.
3: At least 6,000 seafarers and some 400 vessels remain stranded in and around the strait, having been unable to evacuate during the ceasefire.
0: Minst 6,000 sjøfolk og 400 fartøy er strandet fordi de ikke har fått evakuert under våpenhvilen. Det sa Shabia Mantou, talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter, og reporter var Anja Strøn. Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal besøke USA i neste uke, skriver nyhetsbyrået Reuters. USAs president Donald Trump delte nyheten under en tale under korrespondentmiddagen i Washington i natt. Korrespondentmiddagen ble arrangert 3 måneder etter at den opprinnelige presidentmiddagen ble utsatt for et angrep av en mann som nå er siktet for forsøk på å drepe presidenten. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
5: Dette NRK P1+.

0: Men kan jeg få på denne fine klokka her?
1: Is that a gold watch?
0: Ja, gull ikke missing i hvert fall.
1: It looks like gold.
0: Ja.
1: Okay, I make it so I'll give you 2 kroner.
0: 2 kroner for den fine klokka? Jeg har fått den til konfirmasjon.
1: Okay, let's go. 225.

0: Du, hva per bra sko her?
1: Ja, det. Norwegian shoes?
0: Ja, norske sko, fin på overlær og greier.
1: So big hole in.
0: Det ikke noe hør, det luftehør, det
1: quickly, 80 cents, that's all.
0: 80 cents?
1: Fine.

0: Her NRK Nyheter klokken 7. Hundrevis av griser brant inne i et fjøs i Levanger i natt. Det skal ha vært ca. 470 griser i fjøset, og ingen er berget, opplyser politiet. Innsatsleder Brann i Levanger, Lars Lunde, forteller hva som skjedde.
1: Vi fikk melding her litt over klokka to om brann i fjøs. Ganske godt tent, overtent alle tidlig, så på tur frem til stedet så ble det bekreftet at hele fjøset var godt overtent. Og da blir jobben til brann å begrense berg og andre bygg, og det var det som vi satt krefterne inn på da. Og det lyktes godt med, så fjøset var dessverre gått så langt at vi hadde ikke noen mulighet. Men vi berget garasjer, bolighus, kårhus og så videre.
2: Men det var så dyr i fjøset?
1: Ja, det var mye gris inn her. Så det er jo det tragiske med det her, at det er masse dyr som blir smykt opp der.
0: Ingen mennesker ble skadet. Det var gårdæren selv som varslet om brannen, og reporter var Bjarte Johansen. Flere enn 200 000 er evakuert i Frankrike og Spania til sammen på grunn av skogbranner. Frankrikes regjering ble innkalt til krisemøte i går kveld. Brannen sørvest i Frankrike har så langt svidd av over 100 kvadratkilometer.
3: Skogbrannene i området Gironde sørvest i Frankrike har vart over en uke, men er på ingen måte under kontroll. I løpet av dagen har stadig flere blitt evakuert i takt med at brannene sprer seg time for time. Ikke siden 70-tallet har Frankrike opplevd mer voldsomme branner. Så langt er 110 000 mennesker i Gironde-området evakuert, opplyser myndighetene. Det er eksepsjonelt tørt i denne delen av Frankrike i år, og vanskelige vindforhold gjør det svært utfordrende for brannmannskapet å få kontroll over flammene. Det er ventet svært høye temperaturer de neste dagene. Frykten nå er at enda flere branner vil oppstå.
0: Reporter Line Tomter. Også i Spania herjer skogbranner flere steder, og landet har erklært nasjonal unntakstilstand. Særlig har to store skogbranner i Madrid-regionen vært voldsomme. Brannene vokste seg fredag sammen til en stor brann som skal være ute av kontroll. Over 60 000 mennesker er evakuert. USA har skutt mot et oljeskip i Omanbukta, det opplyser USAs militærkommando CENTCOM til New York Times. Amerikanerne hevder at skipet prøvde å bryte deres blokade av iranske havner. Det er ikke meldt om skadede personer, men skader i maskinrommet gjør at skipet ikke kan kjøre videre, skriver NTB. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokken 8. I dag markeres verdensdagen for forebygging av drukning. Organisasjonen Flyte samler alle aktører som jobber med drukningsforebygging i Norge. Ifølge Flyte har totalt 49 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i første halvår i år, mot 17 på samme tid i fjor. Dagen skal blant annet markeres på Søringa i Oslo klokken 12 med taler og en minnemarkering. I tillegg blir det demonstrasjoner, konkurranser og familieaktiviteter gjennom dagen. President Donald Trump var i natt tilbake på den årlige korrespondentmiddagen i Washington, 3 måneder etter at et attentat avbrøt arrangementet.
1: I natt var pressen og president Donald Trump tilbake på luksushotellet Waldorf Astoria i Washington under et ekstremt strengt sikkerhetsopplegg. Og Trump spøkte selv om situasjonen fra talerstolen. Alle ser skikkelig bra ut i kveld, og jeg vet det ikke var lett å finne sko som passet til de skuddsikre vestene. Mange ville ikke ha på vestene, for de ville heller dø enn å se 10 kilo tyngre ut, sa Trump ifølge NTB. For 3 måneder siden ble den tradisjonelle korrespondentmiddagen avbrutt da en mann tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en vakt. Mannen siktet for attentatforsøk mot presidenten, noe han nekter straffskyld for. Under talen tok Trump også på seg en rød caps hvor det sto Trump 2028 og sa han planlegger å stille til valg for en ny periode, til tross for at grunnloven setter en grense på maksimalt 2 perioder for en president.
0: Og reporter her var Tonje Grimstad. Lederen for FNs uavhengige granskingskommisjon mener Norge bør etterforske og eventuelt straffeforfølge israelske soldater som befinner seg på norsk jord. Kommisjonen la 23. juni fram en rapport som blant annet konkluderer med at Israel begår folkemord i Gaza ved å bevisst ramme palestinske barn. Israels ambassade reagerer nå kraftig på utspillene og rapporten, og sier at kommisjonen peker ut og svartmaler Israel snarere enn å søke sannheten. Kripos har ansvaret for å etterforske internasjonale forbrytelser og kjent med FN-rapporten, men understreker at konkrete opplysninger må foreligge før en sak eventuelt opprettes. SpaceX hadde i natt en vellykket test med den kraftige Starship-raketten. Dette den første vellykkede testen siden selskapet ble børsnotert. Raketten den landet i Indiahavet. Det første gang vi har fått en intakt Starship-rakett ned i sjøen, det sier talsperson Dan Hoot. Hovedmålet var å se hvordan Starship oppfører seg etter justeringer av designet. Det var 3. generasjon av raketten som nå ble testet. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
2: Du hører på NRK PN+.

0: Dette er Ingen Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

Jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Her NRK Nyheter, klokken 9. FNs generalsekretær Antonio Guterres ankom Syria i dag. Det det første besøket av en FN-sjef siden før borgerkrigen brøt ut i landet i 2011. Han skal ha møter med Syrias utenriksminister og Syrias president. Han skal også møte representanter for det syriske sivilsamfunnet. FN-sjefen skal diskutere sikkerhetssituasjonen i landet og gjenoppbyggingen etter at den 14 år lange borgerkrigen endte i desember 2024. Hundrevis av griser brant inn i et fjøs i Levanger i natt. Det skal ha vært ca. 470 griser i fjøset, og ingen berget, det opplyser politiet. Innsatsleder ved brannen i Levanger, Lars Lunde, forteller hva som skjedde.
1: Vi fikk melding her litt over klokka 2 om brann i fjøs. Ganske godt tent, overtent alle tidlig, så på tur frem til stedet så ble det bekreftet at hele fjøset var godt overtent. Og da blir jobben til brann å begrense berg og andre bygg. Og det var det som vi satt kreftene inn på da. Og det lyktes godt med. Så fjøset var dessverre gått så langt at vi hadde ikke noen mulighet. Men vi berget garasjer, bolighus, gårdhus og så videre.
2: Men det var så dyr i fjøset?
1: Ja, det var mye gris inn her. Så det jo det tragiske med det her, at det masse dyr som gikk tapt der.
0: Ingen mennesker ble skadet i brannen. Det var gårdeieren selv som varslet om brannen, og reporter her var Bjarte Johansen. Houthi-opprørerne i Jemen hevder de har gjennomført et rakettangrep mot det sørlige Saudi-Arabia i natt. Den iranstøttede militsen sier de angrep byen Jizan som gjengjeldelse for saudiarabiske angrep tidligere denne uken. I går rammet Saudi-Arabia militære Houthi-mål i Jemen, og Houthiene anklager nå Saudi-Arabia for farlig opptrapping og sier landets handlinger vil bli besvart. I dag markeres verdensdagen for forebygging av drukning. Organisasjonen Flyte samler alle aktører som jobber med drukningsforebygging i Norge. Under markeringen lanserer Flyte og Redningsselskapet et nytt drukningsregister. Og ved å vite mer om hvem som rammes og hvor ulykken skjer, skal det bli lettere å forebygge drukning. Ifølge Flyte har totalt 49 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i første halvår i år. Det mot 17 på samme tid i fjor. Dagen skal blant annet markeres på Sørenga i Oslo klokken 12 med taler og en minnemarkering. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Du hører på NRK P1+.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK.

skal glittre som en himmel, der stjernene blir tent fra tusen hus. Du kjenner det er meg, og det er mitt.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

0: Her NRK Nyheter. Klokken 10. I Frankrike blir nå tre forsteder og flyplassen utenfor Bordeaux evakuert på grunn av den kraftige skogbranden som i flere dager har spredt seg i området. Noen av Frankrikes mest prestisjefylte vinregioner ligger i området nær flammene. Og over 140 000 mennesker allerede evakuert, det opplyste myndighetene i går. I dag markeres verdensdagen for forebygging av drukningsulykker. Redningsselskapet melder om en kraftig økning i drukningsulykker, og allerede i juli 2026 antallet dødsfall på nivå med hele fjoråret. Men over 60 år overrepresentert, og mange drukningsulykker skjer når personer alene. Norges livredningsselskap advarer om at drukning ofte skjer stille, uten rop eller tydelige bevegelser, slik mange tror. Politiet mottok i går kveld en falsk melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren. Det utlyste en storaksjon der politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevæpnet mannskap. Politiet knytter den falske meldingen til et amerikansk fenomen kalt swatting. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt Gunn Beate Stendal forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, de på et helt annet sted og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det verksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke involvert i dette i det hele tatt. Så det egentlig konkludert med at det avsluttet per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: Strømsgodset markerer dagens hjemmekamp mot Lyn med en støtteaksjon for dem som ble rammet av storbrannen i Krokstadelva i Drammen. Klubben har invitert de brannrammede og personer som deltok i hjelpearbeidet til kampen. Og til slutt så tar vi med oss at over 23 millioner mennesker har signert en underskriftskampanje med krav om permanent utestengelse av Argentina fra VM. Kampanjen ble lansert av rasende fotballfans som mente at FIFA og dommerne favoriserte Argentina og kaptein Lionel Messi gjennom mesterskapet, noe FIFA har avvist på det sterkeste. Etter VM-finalen der Argentina tapte mot Spania, ble kampanjen avsluttet. Og selv om kampanjen fikk enorm oppslutning, får den ingen praktisk betydning. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
2: Du hører NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter, klokken 11. Over 220 000 mennesker evakuert I Spania og Frankrike som følge av brandene som sprer seg I landene. Franske myndigheter frykter nå at en brand kan spre seg til Bordeaux, der landsbyer evakuert og flyplassen stengt. I Spania har flere branner I Madrid-området slått seg sammen, og brandvesenet sier de ikke lenger har kapasitet til å få full kontroll. Myndighetene undersøker nå flere mulige årsaker, blant annet uaktsomhet med maskiner I Spania og mistanke om påsatte branner I Italia. En NATO-praktikant pågrepet for spionasje. Den kanadisk-kinesiske kvinnen jobbet som praktikant ved et NATO-anlegg I Belgia. Hun mistenkt for å spionere på vegne av et tredjeland og for å være medlem av en kriminell organisasjon, det heter det I uttalelsen fra politiet gjengitt av nyhetsbyrået Reuters. President Donald Trump var I natt tilbake på den årlige korrespondentmiddagen I Washington, 3 måneder etter at et attentat avbrøt arrangementet.
1: I natt var pressen og president Donald Trump tilbake på luksushotellet Waldorf Astoria I Washington under et ekstremt strengt sikkerhetsopplegg. Og Trump spøkte selv om situasjonen fra talerstolen. Alle ser skikkelig bra ut I kveld, og jeg vet det ikke var lett å finne sko som passet til de skuddsikre vestene. Mange ville ikke ha på vestene, for de ville heller dø enn å se 10 kilo tyngre ut, sa Trump ifølge NTB. For 3 måneder siden ble den tradisjonelle korrespondentmiddagen avbrutt da en mann tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en vakt. Mannen siktet for attentatforsøk mot presidenten, noe han nekter straffskyld for. Under talen tok Trump også på seg en rød caps hvor det sto Trump 2028 og sa han planlegger å stille til valg for en ny periode, til tross for at grunnloven setter en grense på maksimalt 2 perioder for en president.
0: Reporter her var Tonje Grimstad. Forsvarsdepartementet I Romania opplyser at de har skutt ned en ny drone som har kommet inn I rumensk luftrom. Nyhetsbyrået Reuters skriver at rumenske etterforskere opplyser at biter fra dronen viser at den russisk. Forsvaret reagerte på støy, hærverk og fulle personer da fotballfesten ble avholdt ved Akershus festning I Oslo under VM. Blant annet måtte forsvarssjefens kone flytte midlertidig på grunn av støy. Det oppsummeres I et møtereferat fra bymiljøetaten I Oslo,

0: som NTB har fått innsyn I. Videre fortalte forsvaret at de hadde observert personer som ikke slapp inn på arrangementet som klatret over murene. Dette førte blant annet til sikkerhetsutfordringer på militært område og økte kostnader ifølge forsvaret. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
1: Dette Ren 60 med Bård Osse på NRK P1+.

The Beatles baklengs, det var slutten på låten Rain, som var B-siden på singelen Paperback Writer, som kom ut i 1966. Og med den platen så ønsker Bård Ose velkommen til en time med B-sider, for jeg har jo vært innom dette temaet før, og det var jo en periode på 60-tallet når artister ga ut singler, at vi faktisk foretrakk B-sidene. I hvert fall synes vi at B-sidene var omtrent like gode som A-sidene. Og det som jeg nå skal gjøre er å hente fram en bunke singler som vi spilte på snackbaren på jukeboksen i 1966 og 67, både norske og utenlandske. Og når det gjelder Rain, så er det jo mange som mener at det var den beste B-siden fra The Beatles. Sikkert er det i hvert fall at den neste B-siden jeg skal spille er en favoritt blant mange av The Kinks sine tilhengere. Vi skal til singelen Sunny Afternoon, der B-siden var I'm Not Like Everybody Else, sunget av lillebror Dave Davis.

I'm Not Like Everybody Else slo Dave Davies fast. Det var storebror Ray Davies som hadde komponert denne sangen spesielt for Dave. B-siden på singelen Sunny Afternoon med The Kinks. Og da skal vi til en av mine favoritter fra 1966, Painted Black med The Rolling Stones. B-siden var en flott soulballade som faktisk kunne ha passet for Otis Redding. Long, long while.

Long, Long While, det var B-siden på singelen Painted Black med The Rolling Stones. Og da skal vi til The Hollies og deres store slager I Can't Let Go. På B-siden var en av de mange sangene som gruppen selv komponerte under pseudonymet Ransford, Running Through the Night.

Running Through the Night, som var B-siden på singelen I Can't Let Go med The Hollies. Jeg nevnte forrige gang jeg hadde B-sider som tema at det ofte var forskjellige B-sider I USA og Storbritannia av den samme hitten. Og det førte til litt forvirring her I Skandinavia, for vi fikk jo ofte begge versjonene. Så hvis du for eksempel kjøpte singelen til The Lovin' Spoonful, Did You Ever Have to Make Up Your Mind, så kunne du få enten Didn't Have to Wanna Do It, eller du kunne få Bald-Headed Lena. Og som regel var det sistnemte som var B-siden på singelen Did You Ever Have to Make Up Your Mind med The Lovin' Spoonful. Og derfor spiller vi den.

Bald-headed Lena, B-siden på singelen Did You Ever Have To Make Up Your Mind med The Lovin' Spoonful. I hvert fall hvis du bodde i Norge og kjøpte den offisielle versjonen av denne singelen. Som jeg nevnte, det var ofte forskjellige B-sider hvor du var i verden. Vi skal nå til singelen Barbara Ann med The Beach Boys, der vi her i Europa fikk Girl Don't Tell Me på B-siden. Og den likte vi minst like godt.

Girl Don't Tell Me, som var B-siden på singelen Barbara Ann med The Beach Boys. Og da skal vi hjem igjen. Vi skal til The Vanguards, som I 1966 gjorde stor suksess med to singler, Mot ukjent sted og Lykkeveien. Faktisk var det sistnevnte som oppnådde høyest listeplassering på VG-lista, så derfor så plukker vi den singelen frem, snur den, og der får vi faktisk en norsk versjon av The End of the World, den sangen som Skeeter Davies hadde stor suksess med. På norsk så blir denne til Du sa farvel.

Du sa farvel. Det var B-siden på singelen Lykkeveien med The Vanguards. Jeg har plass til en singel til fra tidlig 1966, og da skal vi til Salhuskvintetten, som ble favoritter i Ønskekonserten med sangen Gryta henna mor. B-siden på den singelplaten, det en vise som handler om bestefar, som skal gi sønnen sin gode råd når han selv en gang borte. Besten setter potene her.

Kloke ord fra bestefar. Dette var besten sette potene her med Salus-kvintetten. B-siden på singelen Gryta hender mor.

En av de mest kjente innspillingene til The Monkees havnet på B-siden av singelen I'm a Believer. I'm Not Your Stepping Stone heter sangen, som var en favoritt på jukeboksen i snackbaren der jeg vokste opp. Og samtidig så var det også en sang som gikk forholdsvis høyt på hitlistene i USA. The Monkees hadde i det hele tatt mange gode plater ute i løpet av 1967-68. Dette var bare en av de. Og når det gjelder favoritter, så var det jo, som jeg har nevnt, ofte B-sidene som vi foretrakk, fordi at A-sidene de ble jo gjenspilt likevel. Ta for eksempel Massachusetts med The Bee Gees. Jeg elsket B-siden, og det tror jeg mange av dere kjære lyttere også gjør. Den heter Barker of the UFO, og den var litt morsom og oppfinnsom, i tillegg til at den var fengende.

Barker of the UFO med The Bee Gees, B-siden på singelen Massachusetts. Og fra den singelen så skal vi over til The Letter med The Box Tops. Er det noen som husker B-siden? Her er den i hvert fall. Den heter Happy Times.

Happy Times med The Box Tops, B-siden på singelen The Letter. Jeg har flere klassikere klar, det vil si B-sidene på klassikerne. Silence is Golden var en listetopper med The Tremolos i 1967. B-siden hadde titelen Let Your Hair Hang Down.

Silence is golden. Det samme gjelder den neste singelen jeg kommer til, Green Green Grass of Home med Tom Jones. På B-siden så var det en komposisjon av Burt Bacharach som hadde titelen Promise Her Anything.

Och vinden ger svar. Det var en annerledes version av Blowing in the Wind, må jeg få lov til å si. Sven Ingvars var det som fremførte denne versjonen, og det var B-siden på singelen Du skal tro på meg. Vi går til Melodi Grand Prix-vinneren fra 1967, Puppet on a String. Også denne singelen hadde forskjellige B-sider etter hvor du kjøpte platen i verden. I Norge så kunne du få den britiske utgaven med Tell the Boys på B-siden, eller du kunne gjøre som min søster, gå hen og kjøpe den versjonen som var presset i Norge, som var myntet på det norske markedet. På B-siden fikk vi Had a Dream Last Night.

Had a Dream Last Night med Sandy Shaw, B-siden på Puppet on a String, den internasjonale vinneren av Melodi Grand Prix 1967. Da tar vi den norske vinneren også, og så snur vi den. Vinneren var Dukkemann, sunget av Kirsti Sparbo. Og på B-siden av singelen, der fikk vi enda et av de norske bidragene, i den norske finalen altså, Skitur

Skitur med Kirsti Sparbo, B-siden på singelen Dukkemann, som var Norges bidrag til Melodi Grand Prix 1967. Da skal vi til en av de store slagene til Dizzy Tunes, et bittelite miniskjørt, og den sangen var komponert av Vidar Sandbeck, som også hadde komponert den sangen som var på B-siden. Den heter En friers dagbok.

En friers dagbok med Dizzy Tunes B-siden på et bittelite miniskjørt. Forrige gang jeg hadde B-sider som tema, så nevnte jeg at det var mange artister som benyttet anledningen til å ha det litt gøy på B-sidene av singlene sine. Og da skal vi nok en gang til Manfred Mann, som på baksiden av Ha Ha Said the Clown nærmest tok den titelen bokstavelig, da de spilte inn Feeling So Good.

0: Ingen tvil om at denne sangen het Feeling So Good. Det var Manfred Mann vi hørte, B-siden på singelen Ha Ha Said The Clown.
1: Bare musikk fra 60-tallet.
0: Og i denne første timen har det vært bare B-sider fra kjente singler, både norske og utenlandske. Jeg skal runde av med en norsk favoritt, Wenche Myhre, som i 1965 skiftet plateselskap og gikk over til Polydor, og dermed så fikk hun også kontrakt i Tyskland. Og den B-siden som jeg nå skal spille, det en sang som opprinnelig var tysk, og så fikk den norsk tekst, og titelen En 17-åring har drømmer. B-siden på singelen Og Sheriff, som Wenche Myhre ga ut på tampen av 1965. Og etter at vi har spilt den, så tar jeg en bitteliten pause og tilbake med en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet.

0: Her NRK Nyheter, klokken 12. Over 220 000 mennesker evakuert I Spania og Frankrike som følge av brandene som sprer seg I landene. Franske myndigheter frykter nå at en brand kan spre seg til Bordeaux, der landsbyer evakuert og flyplassen stengt. I Spania har flere branner I Madrid-området slått seg sammen, og brandvesenet sier de ikke lenger har kapasitet til å få full kontroll. Myndighetene undersøker nå flere mulige årsaker til brandene, blant annet uaktsomhet med maskiner I Spania og mistanke om påsatte branner I Italia. I Venezuela øker misnøyen med det sittende regimet etter de to jordskjelvene som rammet landet. Over 5500 mennesker bekreftet omkommet, 23000 hjemløse og 50000 fortsatt savnet. Benedicte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet I Oslo, mener dette sinnet handler om mer enn jordskjelvene.
1: Jordskjelvene har jo på den ene siden avslørt alle de feilene og manglene ved det regimet som har eksistert nå I 2 tiår. Og på den andre siden så jo den responsen som jordskjelvofrene har fått, eller rettere sagt den manglende responsen, også et resultat av det regimet. Så dette her tydeliggjør jo mange ting som folk har vært rasende på I mange år.
0: Flere kjendiser og influensere anklager Argentina for å være et rasistisk land. Nå slår Argentina tilbake mot rasismeanklagene som kommet etter fotball-VM.
2: En etter en har kjendiser og influensere I USA hevdet at Argentina et rasistisk land, det muligens mest rasistiske, ifølge skuespiller Samuel Jackson på Instagram. Noe av kritikken har gått ut på at landslaget I fotball ikke har spillere med afrikansk opphav, til tross for at de fleste en blanding av hundrevis av år med immigrasjon og urfolk. «De bare sjalu på oss», skrev Argentinas president Javier Milei på Instagram.
3: «Que no, que no, cero. No es racista argentina, eso es algo que dicen, que es totalmente mentira.
2: Også Martina Vidal fra Buenos Aires mener hatkampanjen ikke har noe rot I virkeligheten.
0: Sa reporter I Argentina Hilda Nyfløt. Indias utdanningsminister går av, det melder nyhetsbyrået Reuters. Dermed et av kravene til de demonstrerende studentene I landet innfridd. Det har de siste dagene vært forhandlinger mellom regjeringen og den såkalte kakelakkbevegelsen, som består av studenter. Bevegelsen oppstod som en spontan reaksjon etter at eksamensoppgaver lekket ut. Studentene krever nå omfattende reformer I hele utdanningssystemet, der velstående familier og bekjentskaper har skapt enorme ulikheter. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no I studio Emilie Hellum.
4: Dette 61 med Bård Osse på NRK P1+.

The Hollies hadde noe så utradisjonelt som en banjo som hovedinstrument på topp 10-slageren Stop, Stop, Stop. Platten stoppet på andre plass i Storbritannia, 7. plass i USA og 4. plass i Norge. Og med den er det klart for episode 92 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi er kommet til slutten av oktober 1966, og Johnny Rivers er på god vei mot toppen av hitlistene i USA. Johnny Rivers baserte seg på andres låter i begynnelsen av karrieren sin. Spesialiteten var å spille inn kjente låter i nye arrangementer, og Johnny fikk stor suksess med det. Men den eneste gangen han gikk helt til topps i USA, da var det med en egenkomponert låt, Poor Side of Town.

Your Side of Town med Johnny Rivers nådde førsteplass i USA. The Animals ble oppløst høsten 1966 etter en slitsom turné i USA, og vokalisten Eric Burdon satt igjen med gruppenavnet. Han fikk samlet en ny gjeng som ble omdøpt til Eric Burdon and the Animals, og den første singelen fra det nye bandet var en oppdatert versjon av en gammel blues, C.C. Rider, første gang innspilt i 1924 av Ma Rainey. Slik hørtes denne bluesen ut i sitt nye arrangement med The Animals.

0: Somebody told me.
1: Somebody told me. By Joe Jackson, I'm leaving. All right. All right.
2: CC Rider med Eric Burdon and the Animals nådde 10. plass i USA. Buck Owens nådde førsteplass på den amerikanske country and western-listen 4 ganger i løpet av 1966. Den fjerde og siste listetopperen det året var Open Up Your Heart, der James Burton deltok på sologitar. James Burton var på den tid medlem av bandet til Rick Nelson, og han ble senere fastgitarrist for selveste Elvis Presley.

Open Up Your Heart med Buck Owens and His Buckaroos sammen med James Burton på sologitar. En plate som gikk til førsteplass på den amerikanske country and western listen. I løpet av november 1966 hadde Herman's Hermits to forskjellige hits samtidig i USA og Storbritannia. I USA så valgte gruppens plateselskap å satse på en låt komponert av Ray Davies.

Dandy med Herman's Hermits gikk til femteplass i USA, samtidig som Herman's Hermits hadde en av sine største suksesser i Europa, No Milk Today. Det høres sikkert merkelig ut, men No Milk Today ble ingen stor hit i USA. Plateselskapet hadde ikke tro på låten, men plasserte den i stedet på B-siden av en single som vi kommer til senere i denne serien, There's a Kind of Hush. Her i Norge ble No Milk Today den største av alle slagerne til Herman's Hermits, med 8 uker på førsteplass. Sangen var for øvrig komponert av Graham Goldman, som senere startet 10cc.

Hermits var en listetopper i Norge, og den nådde 7. plass i Storbritannia. Den neste platen vi kommer til ble innspilt i en stue i en villa i Los Angeles. Hooray for Hazel med Tommy Rowe. Vokalisten og låtskriveren Tommy Rowe hadde en god venn som hadde bygget om huset sitt til et platestudio. Gary Paxton var allerede en erfaren produsent med en lang CV. Han brukte den store stuen i huset sitt til selve studioet, og så strakk han ledninger opp til et soverom i annen etasje, der han hadde miksebordet. Lyden var imidlertid profesjonell. Det var ingen som klaget, hverken av naboer eller platekjøpere.

0: Hooray for Hazel med Tommy Rowe nådde chatteplass i USA.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette episode 92 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet, og vi nå kommet til november 1966, når Bobby Darin overrasket hele sin tilhengerskare, og noen flere også. Mannen, som var mest kjent for litt pompøse innspillinger med storband, valgte plutselig å satse på folkelige viser med enkle arrangementer. If I Were a Carpenter var komponert av Tim Hardin, en artist som Bobby Darin hadde stor sans for. Og som en finurlighet så kan det nevnes at Tim Hardin senere fikk sin største suksess med en sang komponert av Bobby Darin, Simple Song of Freedom. Den sangen som Gro Anita Schön slo gjennom med under titelen En enkel sang om frihet. Men det en annen historie. Nå hører vi Bobby Darin, If I Were a Carpenter.

If I Were a Carpenter med Bobby Darin nådde 8. plass I USA, 9. plass I Storbritannia. The Shadows var ikke bare backing band for Cliff Richard. De skrev også mange av låtene som han spilte inn og fikk stor suksess med på singellistene. Blant de var Time Drags By, en sang som også var med I filmen Finders Keepers.

Time Drags By med Cliff Richard nådde 9. plass på en av hitlistene I Storbritannia. Så skal vi over til en duell. Paul Jones hadde sluttet I Manfred Mann våren 1966 for å satse som soloartist. Han fikk suksess med sin første utgivelse under eget navn, High Time. Men skjebnen ville ha det til at han havnet I konkurranse på hitlistene med sine gamle venner I Manfred Mann. Hvordan det gikk, det skal du få vite etter at vi har hørt High Time.

Paul Jones nådde fjerdeplass i Storbritannia med sin første solosingel, High Time. Paul Jones hadde som nevnt forlatt Manfred Mann, og gruppen hadde fått ny vokalist, Mike Dabou. Og de var fast bestemt på at de skulle vise at de kunne klare seg fint uten Paul Jones. Likevel, da de skulle spille inn sin neste singel, så forandret de på titelen for ikke å fornærme sin gamle frontmann. Sangen het opprinnelig Semi-Detached Suburban Mr. Jones, men gruppen forandret navnet til Mr. James. Og for de som interessert i tekniske detaljer, så kan jeg nevne at dette var den første hitsingelen med instrumentet Mellotron.

Semi-detached suburban Mr. James med Manfred Mann nådde andreplass i Storbritannia, altså vant i kappløpet mot sin gamle frontmann Paul Jones. Fire forskjellige studioer, 90 timer fordelt på 6 måneder og en regning på $50,000. Det var det som måtte til for å lage mesterverket Good Vibrations med The Beach Boys. Og det var verdt hver eneste dollar og hvert eneste minutt. Denne singelen hevet kvalitetskravet i pop flere divisjoner. Good Vibrations var og er ren magi. Komponist og produsent Brian Wilson kalte det en minisymfoni bestående av flere forskjellige melodier flettet sammen til én. Han benyttet seg også av utradisjonelle instrumenter, såsom theremin, og laget arrangementer som ingen andre enn han selv trodde ville fungere. Og den kvelden Brian Wilson redigerte den endelige versjonen av Good Vibrations på 3,5 minutt, så følte han seg opphøyet og lykkelig. Himmel, sa han til seg selv mens han skrudde opp lyden. Hør på dette!

Good Vibrations med The Beach Boys nådde førsteplass nesten overalt. Begge de amerikanske hitlistene, begge de britiske, stoppet på andreplass i Norge. Steve Winwood hadde bare så vidt fylt 18 år da han komponerte sin første klassiker Gimme Some Lovin'. Og sangen ble til i løpet av en halv time mellom klokken 11 og 12 en formiddag i et lite øvingslokale i London. Spencer Davis Group skulle i studio, men de manglet låter. Og da satte Steve Winwood seg bak orgelet og begynte å spille noen akkorder mens han brølte Gimme Some Lovin'. Og de andre tre medlemmene hev seg på, og før klokken var 12 var låten klar. Så gikk bandet på kafé, sikre på at de hadde laget en ny hit.

Give Me Some Lovin' med The Spencer Davies Group nådde andre plass I Storbritannia, 20. plass på Billboard og 5. på Cashbox I USA. Vi skal innom den amerikanske Rhythm & Blues-listen datert 12. november 1966. Lou Rawls når første plass med balladen Love Is A Hurtin' Thing.

Lou Rawls nådde første plass på den amerikanske Rhythm and Blues-listen 12. november 1966 med Love is a Hurtin' Thing. Lee Dorsey hadde litt av et rulleblad. Han deltok i 2. verdenskrig, var bokser på 50-tallet under navnet Kid Chocolate, jobbet på et bilverksted i mange år, ble far til 11 barn og hadde hele tiden musikken bare som deltidsgeskjeft. En av hans største slagere i Storbritannia var Holy Cow, komponert av Alan Toussaint.

Holy Cow med Lee Dorsey nådde sjetteplass i Storbritannia. Green Green Grass of Home var opprinnelig en hit for countryartisten Porter Wagoner i 1965, men Tom Jones fant sangen på en LP med Jerry Lee Lewis. Curly Putman hadde komponert sangen etter å ha latt seg inspirere av en scene i filmen The Asphalt Jungle. Og det er egentlig en veldig trist sang, der hovedpersonen drømmer seg tilbake til sin ungdomsgrønne dal. Men han sitter bak lås og slå og venter på å bli henrettet. Så neste gang han skal vende tilbake til The Green Green Grass of Home, så er det for å bli senket i jorden. Platen til Tom Jones solgte mer enn 1 million bare i Storbritannia og gjorde ham til en superstjerne.

Tom Jones nådde førsteplass i både Storbritannia og Norge med Green Green Grass of Home, og det ble også en tiendeplass på Cashbox-listen i USA. NRK P1+. Vi skal runde av med en såkalt evergreen, Edelweiss, sunget av Christopher Plummer og Julie Andrews. Den mest populære sangen fra en LP som satte verdensrekord i Norge. I hele 44 uker lå The Sound of Music på førsteplass på VG-lista. Singelen Edelweiss nådde bare 9. plass, ganske sikkert fordi nordmenn kjøpte LP-en i stedet. Så det vi hører, det er egentlig den mest populære sangen i Norge i 1966. Mitt navn er Bård Rose. Vi høres igjen i neste episode av Topp 10 komplett fra 60-tallet.

sommerlige rytmer fra en gjenganger i hele programmet, nemlig Eric Tagg. No One There er fra 1982. Velkommen til Perler fra Platearkivet her i NRK P1+, og til dagens sending som en slags California-pop rundt 1980 spesial. Alt kanskje ikke nøyaktig fra California, men soundet og følelsen der. Her rett og slett sommermusikk fra en svunnen tid. Snør på deg rulleskøytene, plugg inn Walkman og sus av gårde under palmen langs Santa Monica Beach sammen med meg, Åse Lundan. Nå blir vi akkompanert av Patti Austin og en plat som kom i 1981, nemlig The Dude av Quincy Jones. Der syng Patti blant annet herren, But You Wouldn't Hurt Me, og den skriver av Stevie Wonder.

Det var Pages og deres Who's Right, Who's Wrong. Den var skrevet av vokalist Richard Page sammen med Kenny Loggins. Og det var Michael Brecker vi hørte på saksofon. Nå til vokalgruppa Manhattan Transfer og en låt de ga ut på albumet Bodies and Souls i 1983. Den skrevet av Rod Temperton og den heter Spice of Life.

25. Fra albumet Katie Lied hørte vi Bad Sneakers. På tromma hørte vi Jeff Porcaro fra Toto. Jeg tror kanskje han spiller på minst halvparten av låtene i høretimen i dag. Og observante lyttere kunne høre Michael McDonalds falsett i bakgrunnen der også. Vi skal til 1981 og et album av Al Jarreau. Her Closer to Your Love.

Der hørte vi definitivt Jeff Porcaro bak trommesettet igjen. Han var trommeslager I Toto og var studiomusiker og spilte på hundrevis av album frem til sin alt for tidlige død I 1992. Artisten vi hørte her var Dwayne Ford. Låta het Lover and Losing You og kom I 1981. Så skal vi til året 1979 og Nicolette Larsen med en melodi som ble en stor hit for hun. Lot of Love.

George Benson, Give Me the Night fra 1980, og den var også skrevet av Rod Temperton. Her enda en låt fra 1980, det Boss Gags med Jojo.

Det var Michael McDonald, Love Lies, fra hans album If That's What It Takes, som kom i 1982. Nå skal vi over til Brenda Russell. Hun hører definitivt hjemme i dette programmet, og her hennes So Good, So Right fra 1979.

Det var Ambrosia med lead singer David Pack og melodien You're the Only Woman fra 1980. Da det straks på tide å pakke sammen rulleskøytene, drikke opp sitronbrusen og legge Walkman pent ned i baggen. Her timen med sommerperla over. Åse Lundan takker for seg, og håper at du også fikk litt ekstra feriestemning med sol og palmesus og følelse av California fra en svunnen tid. Og apropos svunnen tid, til slutt i dag skal vi til Bobby Caldwell, soulsangeren som gikk bort i mars 2023, og hans nydelige og melankolske Take Me Back to Then.

0: Her NRK Nyheter. Klokken 14. Over 220 000 mennesker evakuert I Spania og Frankrike som følge av brandene som sprer seg I landene. Franske myndigheter frykter nå at en brand kan spre seg til Bordeaux, der landsbyer evakuert og flyplassen stengt. Nathalie Tomieu forteller om den ubehagelige beskjeden de fikk om at familien måtte gjøre seg klare til å evakuere når som helst.
1: Da var det dramatisk. Vi fikk beskjed at vi måtte kanskje bli evakuert på grunn av at brannen gikk mot Bordeaux, så det kommuner rundt omkring som ble evakuert. Og det liksom sånn 15 minutter å kjøre fra hjemme hos meg. Vi tenkte ok, og så etterpå så begynte himmelen å bli helt gul, vet du, sånn en veldig rar farge, og så du kunne bare se sola som en bitteliten prikk. Og da begynte det at vi klarte ikke å puste, så vi måtte liksom lokke inn alle vinduer og alt mulig, og det kom masse aske overalt, det liksom regnet aske. Så har jeg hele min norske familie på besøk, så vi 8 i huset, og jeg har en bil for 5, så jeg visste ikke helt, ok, hva gjør vi? Så nei, det var en dårlig natt, vi sov ikke godt.
0: Minst 16 mennesker drept I ukrainske og russiske angrep I dag. Ukrainske droner har blant annet angrepet et oljeraffineri I Sibir og en fabrikk I Kirov. Ukraina sier at angrepene ment å svekke Russlands krigsevne og tvinge dem til forhandlingsbordet. I USA forvitrer den historiske støtten til Israel hos demokratene. New Yorks fortsatt ferske ordfører Soran Mamdani selv et eksempel på det skiftet som skjer hos demokratene nå, det forteller tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
2: Han førte en kampanje for å bli borgermester I New York I fjor, og den bygget han egentlig på motstanden mot Israels politikk I Gaza. Og nå har krigen I Iran kommet på toppen av det hele, og nå viser også meningsmålinger, blant annet en fersk meningsmåling, relativt fersk I vår, fra Pew, at 80% av demokratene nå har kritiske til Israel, altså av demokratiske velgere. Og dette fører til at stadig flere som stiller til valg for det demokratiske partiet nærmest bygger sine kandidaturer på motstand mot Netanyahu og dagens israelske regime.
0: Rolegende Olav Tuftes begravelse blir sendt på NRK. Bisettelsen starter klokken 12 I Horten kirke førstkommende fredag. Det kommer fram I en pressemelding fra familien. Tufte døde brått av hjertestans tidligere denne uken, 50 år gammel. Strømsgodset markerer dagens hjemmekamp mot Lyn med en støtteaksjon for dem som ble rammet av storbrannen I Krokstadelva I Drammen. Klubben har invitert de brannrammede og personer som deltok I hjelpearbeidet til kampen. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Sommer på NRK P1+.
4: Dette historiepodkasten Gamle greier. Raseforskeren Carl Arbo gjør I 1880-årene et oppsiktsvekkende funn. Legen mener nordmenn på Sørlandet har dårlig fysikk og uærlige. Snart skal Carl finne ut at det koster å legge seg ut mot sørlendingene.
5: Det 1880-årene, og den erfarne militærlegen Carl Arbo bekymret. Det så mye I samfunnet som går feil vei, synes han. Utvandringen til Amerika, som tømmer landet for unge, friske menn. Industrialiseringen, som man mener går utover folks helse. Og kanskje aller mest alvorlig for en militærlege, man mistenker at resultatet blir et dårligere forsvar med elendige soldater. Men Arbo også på sporet av en mulig løsning, tror han. I årevis har han observert nye rekrutter, målt og veid dem. Og en teori har sakte men sikkert formet seg I hodet hans. Kan det rett og slett være at de norske rekruttene

forskjellige raser? Legen setter i gang et banebrytende forskningsprosjekt som blir hyllet. Men funnene hans skaffer han også noen mektige fiender, som truer med å ødelegge karrieren hans.

0: Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Mitt navn Lars Hamren Risberg. Dette historien om militærlegen som satset alt på å bedre Norges forsvarsevne. Det historiker på Nasjonalbiblioteket Live Fehre Nilsen som skal fortelle historien.
1: Et fotografi i svart-hvitt. En mann i uniform med blanke knapper og sabel i beltet ser inn i kamera. Krøllene tvunget inn i en skill og lett flatklemte av hjelmen som han nå har stukket under armen. På nesen hans sitter en lorgnett, en slags brille uten bøyle som festet med en klemme rundt neseroten. Dette fotografiet viser militærlege Carl Arbo fra Østlandsbyen Drammen. Han var en kjent skikkelse i Kristiansand i 1880-årene. Carl hadde jobbet som militærlege i mange år, og hadde vært stasjonert forskjellige steder i Norge. Det hele hadde begynt på et kontor i nettopp denne byen, Kristiansand, for mange år siden. Og nå var han omsider kommet tilbake. Men det var han nok ikke særlig glad for. Han var nemlig ikke spesielt imponert over hverken innbyggerne eller selve byen, som han syntes var skitten og sykdomsbefengt.
2: Disse stinkende rennesteinene med sitt stagnerende vann, de til flere tider av året vannfylte kjellere, disse trange gårdsrom uten ordentlig avløp med elendige av fattigfolk, fuktighet og muggenhet.
1: Men jobben kom tross alt først. Så det var bare å brette opp ermene og rigge seg til på kontoret. Og så var det noe som gjorde at han kanskje likevel ikke så mørkt på sin nye arbeidshverdag. Han skulle nemlig i gang med et nytt prosjekt. Et prosjekt han hadde tenkt og tenkt på i mange år allerede. I jobben som militærlege hadde han sett hundrevis av rekrutter. Han hadde veid og målt dem, stilt dem spørsmål og gjort helseundersøkelser på dem. Noen ble erklært å være gode soldatemner, skikket til å forsvare Norge hvis det skulle bli krig. Andre fikk ikke like gode skussmål. Carl Arbo var ikke i tvil om at denne statistikken kunne bidra til banebrytende oppdagelser som kunne dytte det norske forsvaret i rett retning, mot et sterkere og sunnere militære.
2: Det gjelder å samle disse iakttagelser på den rette måte, sammenstille dem riktig og sammenligne resultatene for derigjennom å komme til vitenskapelige erfaringer.
1: Med denne statistikken kunne han finne ut en hel masse. For eksempel at gjennomsnittshøyden for menn var i ferd med å stige og nesten var oppe på 170 cm. Og opp gjennom årene hadde Carl Arbo merket seg noe pussy. Enkelte steder i landet, for eksempel Hardanger og Trøndelag, virka rekruttene så innmari mye sunnere og sterkere enn andre steder, som for eksempel rundt Kristiansand, der han selv holdt til. Og dette hadde han grublet mye på. Og han hadde kommet fram til en teori som passet bra med vitenskapens nyeste oppdagelser, nemlig at forskjellene kunne forklares med rase. Kunne det rett og slett være at Norges befolkning bestod av flere raser? Og at noen av disse rasene var bedre egnet som soldater enn andre? Dette hadde han bestemt seg for å finne ut av om stemte. Og det var det han for alvor skulle i gang med nå. Alle var enige om at det ga mening å dele menneskeheten inn i raser, og at disse kunne ordnes i et hierarki. Men hvordan man skulle dele inn? Det var ikke like åpenbart. Noen mente at det fantes 5 raser, andre bare 3 eller 7, og så videre og så videre. Noen vektla hudfarge, andre språk eller andre karakteristikker. For å bli klokere på feltet hadde Arbo reist på studieturer i Europa og snakket med de fremste ekspertene. Og i Sverige hadde han truffet en gruppe forskere som holdt på med noe han syntes var veldig interessant. De drev med måling av hodeskaller, kraniologi, med en metode som de kalte for kefalindeksen. Det var mye hype i Europa rundt akkurat denne metoden, som gikk ut på at formen på menneskers hodeskalle kunne fortelle hvilken rase de tilhørte. Metoden hadde blant annet blitt brukt til å vise at den svenske befolkningen kunne dele sine hovedtypene kortskaller og langskaller. Langskallene hadde avlange skaller og avlange fjes. Kortskallene derimot hadde runde fjes og korte skaller. Dette, fant Carl ut, var teknikken han ville benyttes av til å kartlegge de norske rekrutene. Det passet perfekt inn i jobben han hadde som militærlege. Han skulle jo uansett føre statistikk over rekrutene. Og det kostet han ikke så mye ekstra arbeid å legge til hodeskallemåling på oppgavelista. Carl kjøpte inn det nødvendige utstyret og gjorde seg klar til å begynne rekruttundersøkelsene. En og en kom de unge lovende inn, og når de var veid og målt som ved en vanlig undersøkelse, fant de seg lydig i å bli målt med militærlegens mange merkelige måleinstrumenter. Et av dem, et instrument med form som en tang, ble plassert rundt hodet. Når legen hadde lest av resultatet, noterte han lengden og bredden på skallen i en bok. Deretter ble rekrutten sendt ut, og nestemann kunne komme inn. Det var jo ikke alle som hadde mulighet til å komme inn til byen for undersøkelse, så Carl bestemte seg for å reise rundt i området til hest også, og foreta undersøkelser i distriktene. Han stappet bagasjen full av merkelige instrumenter, penn og papir, og red rundt på langs og tvers av Agder-området og traff stadig flere mennesker. Men dette gikk jo ikke spesielt fort. Carl hadde ambisjon om å samle inn data fra hele den norske befolkningen, men med dette tempo kom det til å ta en halv evighet. Han trengte hjelp. Så han satte seg ned og begynte på en søknad om å få assistanse og sendte den av gårde. Og etter en stund kom svaret. Carl Arbo skulle få assistenter i alle de norske landsdelene. Nå ble det fart på arbeidet. Rekrutter over hele Norge ble veid og målt. Det ble notert ned skallemål, og i tillegg hadde Carl bestemt at man også skulle notere øyefarge og hårfarge og andre ting som kunne si noe om variasjon i befolkningen. Og disse registrene ble sendt til militærlegen i Kristiansand. Med lorgnetten på nesa satt Carl Arbo bøyd over disse registrene og leste side opp og side ned. Og sakte, men sikkert begynte et bilde å danne seg for militærlegen. Og det han så nå, gjorde han sannsynligvis veldig oppspilt. Det var raseforskjeller i Norge, mente han. Akkurat som i Sverige bestod den norske befolkningen av kortskaller og langskaller. Langs vestlandskysten var det mye av typen kortskallet, brunøyd og mørkhåret, mens blonde og blåøyde langskaller var overrepresentert på Østlandet og i indre fjord og fjellstrøk. Og det viste seg at ikke bare var disse to rasene forskjellige i fysikk og utseende, de hadde også forskjellige egenskaper, mente han. Kortskallene var treigere og mer alvorlige, og ikke så gode soldater. De var bedre på for eksempel logistikkoppgaver. Mens langskallene derimot omtalte Carl som ordentlige vikinger, djerve og handlekraftige. Rett og slett perfekte soldatemner. Carl Arbo skrev noen artikler for vitenskapelig tidsskrift, men foreløpig hadde han ikke hatt tid til å sette seg ned og skrive noe lengre, eller i det hele tatt gjøre en skikkelig grundig analyse av alt han hadde funnet. Men det forhindret han ikke i å få mangt et klapp på skulderen av andre forskere for funnene han allerede hadde presentert, og selvfølgelig for det enorme datainnsamlingsarbeidet som han hadde gjort. En dag fikk han et veldig hyggelig brev. I det kunne han lese at han var blitt opptatt ved den norske vitenskapen.

0: Kunnskapsakademi. Med dette medlemskapet kunne han reise inn til hovedstaden Kristiania og delta på møter i Drammensveien 19, der de hadde lokaler. Der inne, bak trappehallen og de brede buegangene som rammet inn dørene til møtesalen, traff han Norges vitenskapelige elite og var med på å diskutere tidens mest brennbare vitenskapelige spørsmål. Carl ble invitert til å holde foredrag om skallemålingene sine. Og etter foredragene var det diskusjoner. Legen mente at kortskallene og langskallene hadde innvandret til Norge på forskjellige tidspunkt. Og dette ble diskutert i det vide og brede. For både arkeologer og historikere var akkurat da spesielt opptatt av nettopp hvor og når den norske befolkningen hadde oppstått. Den norske nasjonalidentiteten lå i støpeskjeen, og alle gode krefter i akademia samlet seg om dette formålet. På et av disse møtene, etter at Carl hadde gått på talerstolen og holdt foredrag, kom det et spørsmål fra en av arkeologene i salen. Ville det ikke være bedre for han å slippe å jobbe som militærlege og bare konsentrere seg om å analysere statistikken og skrive om forskningen sin? Carl tok spørsmålet til seg. Han hadde sørget for at enorme mengder data var samlet inn fra hele Norge. 20 000 skaller var målt og registrert, og det var jo vel og bra i seg selv det, men tenk for et potensiale disse tykke papirbunkene faktisk hadde. For rekruttene representerte jo befolkningen som helhet, tenkte han. Og derfor var det faktisk mulig å forske på ikke bare norske rekrutter og militærdyktigheten, selv om det i seg selv var viktig. Men han kunne også bruke statistikken til å lage en skikkelig grundig analyse over hele den norske befolkningen, ned til hvert minste dalstrøk. Og det prosjektet var jo ikke akkurat lett å kombinere med en heltidsjobb som militærlege. Så i begynnelsen av 1890-årene søkte Carl Arbo Stortinget om forskningsstøtte. Han ventet spent på svaret. Og da det kom, kunne han smile bredt. Han hadde fått innvilget stipend. Etter en tids forberedelser og flittig arbeid i Kristiansand, pakket han sakene sine. Han var endelig permittert fra jobben sin, og kunne da jobbe med det han aller helst ville bruke tiden på. Han fikk lastet bøker, møbler og verdisaker over på en kjerre, og kunne endelig vinke farvel til de skitne gatene i Kristiansand, og sette kursen mot hovedstaden, dit han hadde bestemt seg for å flytte. Vel fremme i Kristiania rigget Carl seg til i sin nye leilighet i Munkedamsveien, ikke så langt fra vitenskapsselskapets lokaler. Han pakket ut bøkene sine, satte dem i bokhylla, og satte i gang med det store arbeidet han hadde foran seg. Bøyd over skrivebordet i time etter time, bladde han gjennom de enorme papirbunkene, fylt med endeløse kolonner med statistikk. Han tok utgangspunkt i de skallene og individene han mente var mest typisk for et område, og brukte dem for å si noe om hva som kjennetegnet skallene i distriktet. Så satte han disse funnene sammen med kunnskapen han hadde om folkene i den aktuelle landsdelen, og begynte å skrive et slags portrett av folketyper i hvert eneste dalstrøk og i hver bygd og by. Prosjektet var blitt hans livsverk. Så oppslukt var han i dette temaet at det var med han hvor enn han gikk. Han iakttok menneskene han gikk forbi på gata, så etter forskjeller, kategoriserte. En gammel venn skrev dette om han mange år senere.
1: Nedskriveren av disse linjer har ofte sett Arbo peke på noe særegent ved individer som de fleste uten videre ville ha gått forbi. På en reise sammen til Vestlandet hørte nedskriveren til sin forbauselse Arbo midt i en samtale plutselig utbryte: «Nei, se hvilken utpreget mongoloid type!» Dette gjaldt en mann som gikk fram og tilbake på en jernbanestasjon. Etterpå kunne vi alle se det.

0: 1 krone.
1: Nord-Gudbrandsdølen en mann av middels høyde eller deromkring, og ikke en sterkbygget mann. Ansiktet smalt, haken kraftig, ansiktsuttrykket alvorlig, strengt selvbevisst.
0: Etter denne beskrivelsen av dølingenes fysikk, fulgte Carl opp med å rose menn i området for deres moralske karakter. Folk likte å lese om legens beskrivelser av Norges befolkning. Aldri hadde Carl Arbos karriere hatt mer medvind. Og ikke lenge etter kom bok nummer 2, om Stavanger-området.
1: Her proporsjonene alldeles motsatt av hva vi fant i de to østlandske dalfører. Kortskallene har i samtlige administrative enheter en alldeles knusende majoritet.
0: Hyllestene av denne dedikerte og engasjerte vitenskapsmannen lot ikke vente på seg. Og i 1895 ble Carl til og med utnevnt til ridder av første klasse ved St. Olavs orden. Den gamle militærlegen hadde god grunn til å smile og gi seg selv et klaps på skulderen. Karrieren gikk så det suste. For å fullføre livsverket sitt var Carl avhengig av at Stortinget fortsatte å støtte han, slik at han kunne bruke tiden sin foran skrivebordet og ikke på legekontoret. Men det så ikke ut at han hadde noe å bekymre seg for. Stortinget virket fornøyde med hvordan skattepengene ble brukt, og år etter år fikk han de faste 6000 kronene sine utbetalt. Blekket hadde så vidt tørket i andre boka til Carl Arbo da han var klar med sitt volum 3. Denne gangen var det befolkningen i Agder, der han hadde bodd i så mange år, som var satt under lupen. Og for Arbos tidligere naboer og bekjente i Kristiansand, som åpnet boka og fant fram til kapitlet om sin by, så begynte det forholdsvis bra.
1: Man bedåres i førstningen av dette imøtekommende siviliserte vesen, som danner en slik behagelig motsetning til østlendingens korte, kantete, ofte lite høflige opptreden.
0: Men så endret tonen seg.
1: Befolkningen vinner dessverre ikke ved nærmere bekjentskap. Man kommer sjelden lenger ned enn til dette høflige skallet. Man må ikke stole for mye på de fagre ord og de givende løfter. Den bekjente smålighet stikker også så ofte frem.
0: Karakteristikkene ble bare styggere og styggere, og gjaldt ikke bare befolkningen i Kristiansand, men også ellers i Agder, hvor Carl Arbo fant de aller korteste kortskallene i hele landet. Sørlendingene var rett og slett ved elendig rasekvalitet, skrev han. De var tverre, kranglesyke, smålige og misunnelige. De manglet tiltakslyst og var uærlige. Også militærdyktigheten fikk strykkarakter.
1: Amtets fysiske svakhet gir seg også til kjenne i militærdyktighetsprosenten.
0: Kanskje hadde Carl Arbo forutsett at dette ikke kom til å skli rett hjem hos befolkningen i Kristiansand.
1: Den innfødte kristiansandenser har mye hjemskjærlighet, og hans beundring for hjemstedet antar ikke sjeldent et sjåvinistisk preg, à la bergenserne. Han har derfor ikke øye for sin bys svakheter og tåler lite kritikk av de lokale forhold.
0: Men han hadde nok ikke forutsett hvor forbanna det skulle bli. Det var mandag. Dresskledde stortingsmenn hadde samlet seg under lysekronene i stortingssalen for å behandle dagens saker. På agendaen sto blant annet Carl Arbos stipend. Da saken kom opp, var det en venstremann som var kjapt ute med å reise seg. Det var representant Abraham Berge fra Lister og Mandals amt på Sørlandet. Abraham Berge hadde gitt sin støtte til Carl Arbo da han hadde søkt om stipend første gang. Nå hadde sørlendingen noe på hjertet. Og da han åpnet munnen, gikk det ikke lang tid før de andre stortingsmennene skjønte hvor det bar. Abraham Berge langet ut mot Carl Arbos vitenskapelige metoder i en lang tirade. Alt var feil ved de funnene militærlegen hadde pekt på, mente representanten.

0: metoden hans virket heller ikke særlig vitenskapelig. Og Abraham Berge var en dyktig taler. Flere og flere i salen så ut til å bli overbevist av det han sa. Var det egentlig ordentlig vitenskap dette her, eller var det bare tull? Stemningen i salen ble mer og mer lattemild ettersom Abraham Berge gjorde narr av Carl Arbos forskning. En representant foreslo til og med at Carl burde undersøke sin egen skalle, og det grundig. Og da møtet var hevet og stortingsmennene toget ut av salen igjen, var Carl Arbos stipend ikke fornyet. For mange av stortingsmennene hadde mistet tiltroen til prosjektet hans. I 20 år hadde militærlegen jobbet med dette prosjektet. Nå måtte han innse at boka om sørlendingene hadde kostet ham levebrødet. Og det var ikke bare stortingsmennene som var begynt å bli kritiske. Flere hadde begynt å stille spørsmål ved metoden hans. I avisene kunne han lese den ene knusende artikkelen etter den andre.
1: Morgenbladet, 14. mars 1899. Et ganske merkelig eksempel på fantasteri i vitenskapen finner man i Dr. Arbos antropologiske undersøkelser.
2: Kongsberg adresse, 5. august 1899. Nå må det en gang være slutt med dette forargelige snakk om langskaller og kortskaller, om to folkeslag i Norge, og så videre.
0: Det var et skikkelig nederlag for legen. Noen hadde stukket kjepper i hjulene for han. Noen hadde forhindret hele hans livs prosjekt. Og Carl Arbo selv var ikke i tvil om hvem disse noen var. Det var selvfølgelig de strie og vanskelige sørlendingene.
3: Omtrent samtidig med Carl Arbos bok om Agderfolket, kom en annen nordmann, Andreas Hansen, med en bok som bygget på Arbos forskning. I boka hevdet han at kortskaller og langskaller fulgte politiske skillelinjer. Kortskallene stemte høyre, langskallene stemte venstre. Og han illustrerte med flere kart, som kan ses i Nasjonalbibliotekets samlinger. Boka hjalp ikke akkurat Carl Arbos sak. Men til tross for dette, fortsatte legen undersøkelsene sine. Og innen sitt vitenskapelige miljø, forble han en anerkjent vitenskapsmann, som senere raseforskere henviste til og bygget på. I dag vet vi at denne måten å dele folk inn i raser og rasehierarkier på ikke gir vitenskapelig mening. Fordi de biologiske forskjellene er så veldig mye større mellom individer enn mellom folkegrupper. Etter 2. verdenskrig ble man også for alvor oppmerksom på hvor farlig tankegangen kunne være.

0: Gamle greier er produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK er Ole Jan Larsen. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Tresevne. Lyddesign av meg, Lars Hammeren Risberg. På gjenhør.
1: Dette er historiepodkasten Gamle greier. Finnmark, 1691. Myndighetene mener Anders Paulsen er djevelens hjelper, og at hans samiske tromme er et ondt redskap. I retten starter Anders en desperat kamp for å renvaske seg selv og sin kultur. Det er lettere sagt enn gjort.
0: I det øde og mørklagte området helt nord i Finnmark pågår det en jakt fra myndighetene på hekser og trollmenn for å få kontroll og oversikt over grensen i nord. Skipsforlis og mystiske ulykker har skapt frykt for at noen tilber mørke krefter, stikk i strid med kristne verdier. Embedsmennene med kongen i København i ryggen reiser rundt i sleder på vidda og langs kysten. Flere av de som blir dømt, blir brent på bålet. Og snart skal rykter og anklager lede dem til en gammel mann de mistenker er djevelens hjelper.

0: Du hører på gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det journalist og kollega Martine Kaino som skal fortelle historien. Hun tar oss med tilbake til senhøsten 1691.
1: I en bitende kulde langs Varangerfjorden, helt nord i landet, ikke langt fra grensen til Russland, stod en gammel, krokbøyd mann i fjæra og slo rytmisk på en helt spesiell tromme. På det stramme skinnet var det tegnet flere symboler i rødt, og oppå tromma lå en liten, men tung ring. Da han løftet på armen og slo med en liten hammer laget av reinbøyen på trommeskinnet, hoppet ringen mellom symbolene. Med dette gamle religiøse ritualet håpet noaiden Anders Paulsson å tilkalle høyere krefter. Som noaide var han åndelig leder og bindeledd mellom mennesker og guder, og han hadde en viktig jobb. Det var å sikre en trygg ferd på sjøen for folk som livnærte seg av fisk eller gode beiteforhold for reinen. Alt utifra hvor messingringen landet på skinnet. Det var høst, og her nord satt kulda tidlig inn. Lyngen var myk og trådig. Det var ikke så langt fra sjøkanten og opp til den enkle gammen med jordvegger. Og det var lyt i han og kona, og torven isolerte greit nok fra det strenge klimaet. Anders hadde bikket 90 år. Kroppen var ikke like rask som tidligere. Og da han kom hjem på ettermiddagen med dagens fangst fra sjøen, stelte kona i stand bål til middagen. Mens veden kakla, ble fisken filetert. Og etter middagen var spist, var det godt å komme inn i den varme gammen. Tidlig på morgenen, en mørk dag i desember, var Anders ute på tunet. Plutselig fikk han øye på noen fremmede. I tykke vinterklær, med rein og slede, kom de mot ham. Og da de kom bort til ham, ble det straks klart hvorfor de hadde tatt turen ut hit til Ødemarka. De var nemlig sendt av amtmannen, en av de mektigste myndighetspersonene i området. Anders fikk høre at han var blitt observert og anklaget for ugudelige trolldomskunster. Nå måtte han bli med til amtmannens kontor i Vadsø. Den gamle mannen så embetsmennene som ransaket hjemme. Anders så at de tok med seg det mest dyrebare han eide, nemlig runebomma, tromma med symbolene.

ble han geleidet til en slede. Flere rein var spent til, og før han visste ordet av det, var både Anders og Bomma ombord i sleden. Og reinen travet raskt gjennom snøen østover.

0: Mens regn tråkket langs vinterveien, og landskapet glei forbi, nærmet den gamle mannen seg Vadsø, som var 3 store mil unna. Anders hadde nok vært langs denne veien før, på markedet hvor skinn eller kjøtt fra vilrein ble byttet. Men denne gangen visste han ikke hva som ventet i andre enden. Etter hvert ankom reisefølgen Gamme i nærheten av amtmannens kontor. Her skulle Anders bli plassert i varetekt. Tankene må nok ha surret i hodet, for hva i all verden ville de gjøre med ham? Døra ble åpnet, og Anders satte seg ned. Nå måtte han smøre seg med tålmodighet og vente. Han visste at oddsen var imot han. Myndighetene var ikke kjent for å være positiv til hans folk. Å drive med trolldom og magi var strengt forbudt, og kunne i ytterste konsekvens medføre dødsstraff. Samisk trolldomskunst skulle forfølges uten nåde. Det hadde kong Christian den 4. Av Danmark befalt i 1609.
1: De nevnte finner og lapper er av natur henfallen til bruk av trolldom. Av den grunn tør hverken nordmenn eller andre fromme folk å bo i deres nærhet. Derfor skal du ha et strengt og alvorlig oppsyn med dem, slik at de som blir funnet skyldige i å bruke trolldom gjennom dom og straff, uten all nåde, avlives.
0: Og neste morgen kunne Anders høre tunge sko som gikk utenfor før døra ble åpnet. Men det var så mørkt i desember at ikke noe dagslys kom inn. Så det tok nok litt tid før Anders så at amtmannen hadde tatt med seg en ny person. Det viste seg å være en tolk. Anders var ikke stødig i norsk, og med en tolk fantes det ingen unnskyldning for å ikke forklare seg ordentlig. På samisk, Anders sitt morsmål, fortalte tolken at noen hadde sett han ute med runebomma si og sladret til myndighetene. De anklaget han for å drive med svart magi. Den gamle samen visste at ja, han hadde vært i klinsj med flere av naboene tidligere. Men at de hadde sladret på han til de dansk-norske myndighetene var et sjokk. Anders kjente seg nok sveka av lokalmiljøet. Brått skjønte han også alvoret i det han måtte forklare seg om nå. Trodde han feil, kunne han risikere å bli henrettet. Etter flere timer i avhør ble Anders plassert tilbake i gammen han ble holdt fanget i. Det verste med anklagen for han var jo det som handlet om runebomma. Den var nemlig hellig for han, og han hadde selv laget den. I hans tro kunne fjell, steiner og trær være i besittelse av en form for kraft. Og som Noaide var han ikke bare en stemme for seg selv, men lokalsamfunnet for å komme i kontakt med de hellige kreftene. Og dette var en arv han hadde lært fra sin egen mor. Nå var han isolert, alene og uten runebomma.

Dager ble til uka, og de dansk-norske feiret jul. Anders hørte ingenting fra familien sin. Han visste ikke om de en gang var klar over at han var arrestert. Den verste mørketida gikk etter hvert over. Og da sola vendte tilbake, fikk Anders en beskjed. Han skulle gjøre seg klar til rettsak. Anders var nok rimelig nervøs da han gikk opp trappen til rettslokalet. Nå måtte han bevise for den kristne retten at han ikke var en ugudelig djeveldyrker. Da døren ble åpnet, vendte alles blikk mot han. Saken hadde vekket stor oppsikt, og lokalbefolkningen hadde flokket til for å se den de mistenkte stod i pakt med ugudelige krefter. Retten bestod av noen samer og nordmenn, tilsammen 12 edsvorne menn, som skulle bestemme hans skjebne. Sorenskriveren Nils Knag var den øverste myndigheten. Han var en høyreist mann med hvit parykk. For Anders så han nok ut som selve portrettet av det norske embedsverket. Da retten ble satt, tok det ikke lang tid før Anders fikk øye på runebomma si. Aktoratet hadde tatt vare på den for rettssaken, og nå lå den på et bord i rettslokalet. Olle Andersen, nok en myndighetsperson, forlanget at Anders avslørte hvordan han brukte runebomma. Så skulle retten avgjøre det sentrale spørsmålet. Var dette djevelens verktøy? Da den gamle samen tok sin konfiskerte runebomme opp fra tingbordet, korset han både seg selv og instrumentet, og leste ei stille bønn. Til tross for at Anders religion hadde flere guder, pekte han også mot den kristne tro til å begynne med. Så satte han i gang med ritualet. Hvis det ble gjort riktig, så ville høyere makter gi ham en klar og tydelig beskjed, som han kunne videreformidle til retten. Anders kjente tårene renne nedover kinnet, og i den dypeste hengivelse løftet han opp bomma og spilte på den slik at alle kunne se. Han banket på den med hammeren, og ringen danset opp og ned fra hans harde slag på trommehodet. Etter å ha holdt på en stund, så han på aktoratet. Med alvor i stemmen forklarte han. Gudene hadde ikke besvart hans bønner. De var skeptisk til at påkallelsen kom fra et nordmanns hus. Men Anders ga ikke opp. Plutselig hevet han stemmen og ropte ut i et desperat forsøk til gudene at de ikke skulle være redde for nordmenn. Den gamle mannen fortsatte å spille på tromma og hevde at nordmenn ikke ville gudene noe ondt. Men nok en gang fikk han ikke noe tydelige svar. I flere timer hadde han blitt grillet av retten. Om runebomma, om hans religion og djevelen. Den gamle mannen var sliten. Retten ble hevet og skulle møtes igjen neste dag. Anders gikk ut i den mørke vinterdagen og trakk inn frisk luft. Han kjente snøen under beina da de trasket tilbake til gammen han ble holdt i. Da dørene ble lukket bak han, begynte tankene å surre. Skulle han komme ut av denne rettssaken i livet, måtte han lage seg en strategi.
Anders visste at retten kun var opptatt av den kristne religionen. Og kanskje skjønte han at det var det han måtte fokusere på i sin forklaring. Neste morgen ble han igjen ført inn i rettslokalet. Da alle hadde satt seg, begynte Olle Andersen igjen å drille han med spørsmål. Anders hadde snakket om guder i flertall, men samtidig hadde han også satt runebommen i en kristen sammenheng. Retten ville vite. Dyrka han djevelen? Anders tviholdte på sin uskyld. Han tilba bare én gud, og det var den kristne guden. Men Anders merket at retten, og særlig sorenskriveren, var en skarp mann, som ikke lot seg vippe av pinnen. Det virket ikke som retten kjøpte Anders forklaring. Og kanskje syntes de i hele oppvisningen med runebomma hadde vært litt skremmende. Likevel viste sorenskriveren og resten av retten en slags nysgjerrighet og begynte å stille den gamle mannen til veggs. Hva slags mørke krefter kunne runebomma kaste? Igjen fikk Anders bomma tilbake. Men i dag fikk han klar beskjed om å forklare de ulike egenskapene til tromma. Anders kjente igjen vekta av runebomma i hendene sine. Og mens han pekte på symbolene, forsøkte han å forklare at bomma var et godt verktøy. Med den kunne han helbrede syke. Hvis et barn var blitt borte, kunne han finne det igjen ved å kontakte gudene. For da han banket med reinklubben, så flyttet messingringen seg mellom ulike streker og symboler. Alle med forskjellig betydning. Selv brukte Anders oftest å forutsi været. Han fikk klare beskjeder fra gudene utifra hvor og hvordan messingringen landet på den spesielle runebomma. Anders understrekte innstendig for retten at dette var et verktøy til gode for lokalsamfunnet. Han ville bare hjelpe, enten det var med sykdom eller fangst. Og dette, ja, det var jo i tråd med kristne verdier. Nok en gang drillet Olle Andersen blikket i sammen. Han presset på. Var dette virkelig alt tromma kunne gjøre? Jo mer han forsøkte å forklare seg, jo mer kritisk ble spørsmålene. Etter flere timer med intenst press, glapp svaret ut av han. Jo, værmagien kunne brukes til å skade båter ved å påkalle dårlig vær. Og med det hadde retten fått et nøkkelsvar av han. Anders skjønte selv at dette var dårlig nytt. Aktoratet samlet sammen skrivesaken sine og gikk for å drøfte. Selv ble Anders sittende og vente i spenning. Tida gled unna, men det må nok ha føltes som en evighet. Retten var i villrede. Det var tydelig for dem at den gamle samen ikke var en kristen mann. Men drev han egentlig med trolldom? Eller var han bare forvirret? Gamle Anders fikk ikke noen tydelig dom. Sorenskriveren Nils Knag måtte drøfte med sentrale myndigheter i København. Det var ikke så vanlig at rettssakene gikk til København. Så kanskje ante han et lite håp om at han ikke kom til å bli dømt til døden, som så mange andre. Da han ble ført tilbake til gammen, tenkte kanskje Anders på kona som satt igjen hjemme. Det hadde gått 3 måneder siden han sov sist.
Kanskje kunne livet gå tilbake til normalt?

Da han nesten hadde klart å sovne, ble han vekket av at døra ble revet opp. Den gamle mannen rakk nok så vidt å snu seg, da han så en stor, mørk skikkelse komme mot seg. Det var en mann som kom inn. I hånda holdt han en øks.

Anders Persson ble drept. Han fikk aldri en straffutmåling for trolldom, fordi han ble drept før København hadde tatt stilling til saken. Dette var den siste alvorlige trolldomsrettssaken i Finnmark, og anses av forskere å være en av de best dokumenterte. William Gunnarsen drepte Anders Persson. Han var en gårdsgutt for amtmannen. Men drapet fikk ingen konsekvenser for han. William Gunnarsen ble erklært sinnssyk og levde resten av livet sitt som en fri mann. Runebomma til Anders Persson har vært stor strid om i nyere tid, for den ble sendt til København etter rettssaken var ferdig. Etter en lang kamp har den nå blitt returnert til det samiske museet i Karasjok.

0: Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Musikken du har hørt i denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Aune. Lyddesign av meg, Lars Hammeren Risberg. På gjenhør.
1: Dette er en bonusepisode av Gamle greier. Det er mange interessante og overraskende detaljer vi ikke får plass til i den vanlige episoden, som vi har tid til å forklare her. Og for å gjøre det så har vi med deg historiker Rune Blix Hagen. Du er førsteamanuensis emeritus ved Universitetet i Tromsø. Tusen takk for at du tar deg tid.
2: Bare hyggelig.
1: Denne historien tar jo plass på slutten av 1600-tallet. Og Rune, hva var egentlig de rådende forestillingene om hekse og trolldom og djevelpakt på denne tida?
2: Ja, det som spesielt med akkurat denne her Poulsen-saken at det den absolutt siste alvorlige trolldomssaken ut av de mange brutale hekseprosessene, trolldomsprosessene som vi har i Finnmark. Så den kommer altså på tampen av dette her 1600-tallet, hvor vi har de aller fleste trolldomsprosessene, både i Europa og for så vidt i Norge og Nord-Norge. Jeg tror også det litt viktig å ta med at vi får den norske loven bare 5 år før denne saken, altså i 1687. Og den har en meget streng trolldomsparagraf, så selv om noe av de verste prosessene er på vei ut, så har vi altså en streng lov som krever dødsstraff for denne type trolldomsvirksomhet.
1: Men hva var det liksom som gjorde at folk trodde at noen var en heks eller en trollmann?
2: Ja, altså dette her er en av de mest alvorlige formene for kriminalitet man kan begå i hele Europa på 1500- og 1600-tallet. De aller fleste land har egne lover mot trolldomskriminalitet, så dette er en alvorlig form for forbrytelse som folk tror på, både befolkningen som sådan og også ikke minst de rettslærde, altså teologene og de som sitter i det juridiske apparatet, rettslige apparatet. Så det er litt viktig det der å få med at stort sett, det finnes unntak, men stort sett så er det

0: her noe som folk tror på, og folk tror at men, vi har noen mennesker blant oss som kan utføre både hvit og svart magi med Satan i bakgrunnen.
1: Hva var egentlig forskjellen mellom hvit og svart magi?
0: Ja, så den hvite magien er den som mange tyr til på denne her tida. Altså, vi befinner oss jo i en tid i Europa hvor dette med legevitenskap stort sett er ukjent, så når man har noen plager, ja, lidelser eller lignende, så kan man da ta kontakt med folk som kan noe. Og da utfører disse her et slags rituale. Altså, det kan være alt mulig, for eksempel det å lage god bør, det å lage god vind. Det er folk som skal ut på havet og seile. Det var en viktig form for hvit magi. Det som er kjempeviktig å få med er at også i disse her lovene som kom mot trolldom, så er også den hvite magien kriminalisert. Og bakgrunnen for det, det er at det finnes ingen spesielle folk blant oss. Det er ingen som har noe spesielle emner. All virkningsfull magi, om den er svart eller hvit, den må komme utenifra, det vil si fra Satan. Så også den hvite magien er diabolisert, men den gir ikke samme straff som den svarte magien.
1: Kan vi stole på det Anders forteller i retten om runebomma?
0: Min mening er at langt på vei så kan vi det. Vi kan godt tro at sånn må det ganske sikkert ha vært. Vi har en utrolig dyktig og nysgjerrig sorenskriver som sitter og noterer dette her ned. En ung person som heter Nils Knag. Og litt av det som går fram her er jo altså, han er nøye, han får alt med. Altså, dette her er den desidert lengste saken vi har i disse rettsprotokollene fra Finnmark. Den er nøye beskrevet, i tillegg til at Nils Knag tar disse notatene fra selve retten, så har vi også en såkalt relasjon. Altså, Nils Knag kommenterer også denne saken i en utenom rettslig sammenheng, og skriver mye om den. Og så har vi da amtmann Lilienskiold som har vært til stede. Han har ikke noe rettslig funksjon før ut mot slutten av dette her, av denne her saken. Men han har også skrevet om denne saken. Han refererer litt til selve saken, og så kommenterer han den litt her og der. Så vi sitter igjen med så veldig mye dokumentasjon på én trolldomssak, og det er sikkert derfor den også har blitt så mye omdiskutert, og så er den jo helt spesiell.
1: Rune, har du sett noe om den samiske religionen ble påvirket av kristendommen eller trolldomsprosessene?
0: Ja, jeg tror det er litt viktig å si at når vi får et lite innblikk i de samiske trosformene, så virker det som at den samiske religionen er noe som er åpent. Altså, ikke minst i denne Poulsen-saken så ser vi jo at han bruker mange av de kristne symbolene. Problemet for påtalemyndighetene, de norske, dansk-norske påtalemyndighetene, er jo at han opererer med flere guder som han tilkaller gjennom sin ritualmagi på tromma. Og det er jo en avgudstyrkelse, og i tillegg kommer da trolldomsaspektet. Gjennom hele denne saken så går jo påtalemyndighetene veldig hardt ut om at dette her er en person som bør få meget streng straff på grunn av sin avgudstyrkelse og trolldom. Så nettopp dette her med at den samiske religionen opererer med flere guder som man tilkaller ut fra disse radene som er avmerket på tromma og gjennom den ritualmagien, så blir dette i de norske offisielle rettspapirene, så blir dette en grov form for avgudsdyrkelse. Og vi må huske på at dette her er en ortodoksi, luthersk, altså Danmark-Norge er et fundamentalistisk, ortodokst, religiøst samfunn.
1: Tusen takk for at du kom, historiker Rune Blix Hagen, førsteamanuensis emeritus ved Universitetet i Tromsø.
2: Her er er NRK Nyheter klokken 15. Over 200 000 mennesker evakuert I Spania og Frankrike som følge av brandene som sprer seg I landet. Franske myndigheter frykter nå at brandene kan spre seg til Bordeaux, der landsbyer allerede evakuert og flyplassen stengt. Natalie Tomieu forteller om den ubehagelige beskjeden hennes familie fikk om at de måtte gjøre seg klare til å evakuere når som helst.
3: Da var det dramatisk. Vi fikk beskjed at vi måtte kanskje bli evakuert på grunn av at brannen gikk mot Bordeaux, så det kommuner rundt omkring som ble evakuert. Og det liksom sånn 15 minutter å kjøre fra hjemme hos meg. Vi tenkte ok, og så etterpå så begynte himmelen å bli helt gul, vet du, sånn en veldig rar farge, og så du kunne bare se sola som en bitteliten prikk. Og da begynte det at vi klarte ikke å puste, så vi måtte liksom lokke inn alle vinduer og alt mulig, og det kom masse aske overalt, det liksom regnet aske. Så har jeg hele min norske familie på besøk, så vi 8 i huset, og jeg har en bil for 5, så jeg visste ikke helt, ok, hva gjør vi? Så nei, det var en dårlig natt, vi sov ikke godt.
2: 180 personer fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen forrige fredag. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene for å finne et sted å bo for dem som har mistet hjemmene sine I brann. Prosessen med gjenoppbygging vil ta tid, sier kommunedirektøren til avisa Drammens Tidende. Flere internasjonale kjendiser og influensere anklager Argentina for å være et rasistisk land I forbindelse med flere supporters oppførsel under fotball-VM og landets historie. Nå slår argentinerne tilbake mot rasismeanklagene.
4: En etter en har kjendiser og influensere I USA hevdet at Argentina et rasistisk land, det muligens mest rasistiske, ifølge skuespiller Samuel Jackson på Instagram. Noe av kritikken har gått ut på at landslaget I fotball ikke har spillere med afrikansk opphav, til tross for at de fleste en blanding av hundrevis av år med immigrasjon og urfolk. «De bare sjalu på oss», skrev Argentinas president Javier Milei på Instagram.
5: «Que no, que no, say no».
4: Også Martina Vidal fra Buenos Aires mener hatkampanjen ikke har noe rot I virkeligheten.
2: Sa reporter I Argentina, Hilda Nyfløt. Så sport. Bodø-Glimt spiller Kasper Høeg nærmer seg en overgang til den skotske storklubben Celtic, ifølge avisa Nordland. Det skal bare gjenstå små detaljer før partene enige om en avtale på en verdi på over 140 millioner kroner, Dansken Høeg har skåret over 50 mål I sine 103 kamper for gutta I gult fra Nordland. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.

Ja, jeg vet ikke hvordan det var med deg, men jeg ble ikke så utpreget dårlig humør av å høre på denne musikken. Soul Bossa Nova av Quincy Jones, inspirert av brasilianske rytmer her, og det så langt tilbake som til 1962. Men her spilt noen år etterpå av Kringkastingsorkestret, dirigert av Inga Bergby, og orkesterarrangementet ved Petter Winroth, til daglig trombonist I KORK. Og det han tok med seg I dette arrangementet, som også finnes I originalen, jo den brasilianske trommen Koika, som vel egentlig aktiviserte smilemusklene fra start med den artige lyden. Og så det jo sånn at du lytter til Meloditimen, som en time med musikk spilt av Kringkastingsorkestret. Det et av kriteriene. Det andre kriteriet at det skal være melodisk, og jeg, Jan-Fredrik Heyerdahl, lover at jeg skal gjøre mitt aller beste for at disse kriteriene skal oppfylles. Men likevel blir det variert, for nå beveger vi oss fra Brasil og USA over dammen og langt inn på Finnskogen.

Musikk med en viss energi, kan man si. Dette var Calling All Workers av Eric Coates. Kommer snart tilbake til den, men jeg skal bare si at før det hørte vi da Langt inn på skogen. En sang av Cindy Carl Hangeland, og her spilte hun på sin kantel og sang med KORK på en konsert på Svullrya, langt inn på Finnskogen. Vi skal høre litt mer fra den konserten om en stund, men tilbake til Calling All Workers, så er den skrevet av Eric Coates i 1940, og var rett og slett åpningsmelodien til programmet Music While You Work. Og i 1940 var det jo et visst poeng at man var arbeidsom og flittig for fedrelandet. Dette programmet gikk faktisk i 27 år, og ja, med denne åpningsmelodien hver gang, vil jeg tro. Da slo den jo meloditimen, som da kun gikk i 15 år, fra 1946 til 1961, men så kan man jo legge til litt til da, i og med at meloditimen gjenoppstod i 2013, og har i snakkende stund holdt på i 13 år til. Og vi gjør som man pleide i den første runden, vi, å spille melodisk musikk i alle sjangre. Her kommer musikk av Johannes Brahms.

Her var det Øystein Greni du hørte synge, men også Sinikka Langeland fra to musikalske verdener, men likevel har de jobbet sammen flere ganger, og her hadde de til og med seg kringkastingsorkestre og diverse andre flotte musikere i Grenis sang Like Americans Do. Ja, det fortsatt melodi-timen. Det betyr fortsatt melodisk musikk, men i alle sjangerer.

Scherzo betyr spøk, og var det en som kunne produsere litt røffe musikalske spøker, så var det Ludwig van Beethoven. Her spilte KORK dirigert av Peter Popelka, Scherzoen fra symfoni nummer 2. Var det en annen ting Beethoven ble kjent for, så må det jo være å ha skrevet tidenes mest kjente symfoniske åpning.

Ja, nå det jo sånn at selv om musikken melodisk, så betyr det ikke at man ikke kan få dansefot av den også. Og det fikk man kanskje for eksempel av den du hørte før den siste her, A Fifth of Beethoven, altså den som bruker åpningen fra Beethovens femte, og så koser man seg videre med, ja, nesten discoaktige rytmer. Walter Murphy stod for den, og Øyvind Vestby hadde fått den over i orkestret. Christian Eggen dirigerte der, og han dirigerte også den neste, sammen da med solistene Frida Helene Haltli og Marte Ingeborg Haltli i Haltegutens Halling. Da vi tilbake på Finnskogen og en berømt spillemann der i sin tid. Det finnes mange dyktige spillemenn. Her to unge av typen, nemlig Mikkel Berg Eriksen og Sebastian Egebakken Svenøy, som spiller siste sats her fra konsert for to pianoer og orkester av Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Det var fingerferdig arbeidskraft med to unge musikere, Mikkel Berg Eriksen og Sebastian Egebakken Svenøy. Og her da I konsert for to pianer og orkester, tredje sats av selveste Wolfgang Amadeus Mozart. Tjerni Lu dirigerte KORK.
1: Her Oslo, og her kringkastingsorkestret med...
0: Dagens arkivdykk, og det bringer oss tilbake til året 1949, og en liten programpost som ble kalt «Har dere hørt det?» Fire korte orkesteropptak. Og vi skal til det fjerde korte orkesteropptaket, og dette en melodi jeg tror du har hørt før.

Den kjente du kanskje. Kanskje sang du med til og med, men sang du riktig tekst? For den nemlig sånn. Skomakedrengen skal med støvler i byen, og han fløyter glad den lystige rad. Kanskje på litt mer dansk skal den synges. For opprinnelig dette filmmusikk fra animasjonsfilmen Fyrtøyet, som ble laget så tidlig som 1946, og Fyrtøyet som du kanskje vet, eventyret til H.C. Andersen. Hva denne skomakeren hadde der å gjøre, det nok mulig å finne ut av når man får sett denne filmen, som det står fritt etter Fyrtøyet av H.C. Andersen. Men musikken, den var jo skrevet av to herrer egentlig, nemlig Erik Kristiansen og Wilfred Kjær, og den opprinnelige teksten var av Viktor Skårup. Og dette en foxtrott, og man hørte også at den var arrangert fiffig for orkester. Det er ikke alltid at vi har navnet på arrangørene fra de tidlige tidene med kringkastorkester, men vi vet jo at personer som både Sverre Berg og Bjarne Amdal var innom og jobbet med kringkastingsorkester titt og ofte. Det var musikkhistoriens litt morsomme gange, det. Det ikke alltid man vet hvor alt kommer fra, og jeg skal innrømme at jeg stadig får nye oppdagelser. Det var dagens arkivdykk, nå til enda eldre musikk, og nå skal det spinnes litt.

du hørte nyheter, hørte du kanskje rocken som gikk I filøs fra scenemusikken til Pelléas Emilie Sand av Gabriel Fauré. Og det et skuespill som slett ikke enig godt. En tragisk kjærlighetshistorie av Maurice Maeterlinck, men vi trenger nå ikke være så fryktelig tragisk I humøret her nå I meloditimen, selv om det faktisk nærmer seg slutten. Vi skal få en låt til, og det faktisk den samme opphavspersonen som startet det hele, om du husker det. Det var nemlig Sol Bossa Nova av Quincy Jones. Nå vi kommet til Chum Change av samme komponist, og arrangert her av Helge Sunde. Chum Change jo også kjent som kjenningsmelodien I et annet program, nemlig Ukeslutt, men her får du hele greia. Og jeg, Jan-Fredrik Heyerdahl, takker for at du har vært med meg I dag, og lover å gi deg mer melodiske gleder I kommende programmer her I Meloditimen med KORK. Ha det bra!

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg byen Bordeaux sørvest i landet. Ifølge styresmaktene er flammene nå bare 30 kilometer unna. Emilie Dorcheville er blant de mange som er råket av brannene. Hun sier situasjonen er uoversiktlig.
1: Vi vet ikke hva kommer til å skje, og det er liksom tiden stopper, og det er på en måte kaos, for vi vet ikke hva som kommer til å skje, og vi føler oss maktløse her, og brannmannen jobber så hardt de kan. Vi ser at de klarer ikke å få kontroll på brann og brannspresset, og folk må evakueres, så jeg føler veldig synd på de som bor her, og jeg vet ikke om de skal ha et hus i morgen, det er veldig, veldig trist.
0: Over 100 000 er evakuerte i Bordeaux-området. Også i Spania herjer det flere skogbranner rundt hovedstaden Madrid. Det norske utenriksdepartementet ber alle nordmenn i området følge råd fra lokale styresmakter. Det såkalte kakerlakk-opprøret i India avslutter protestene sine. De siste vekene har 10 000 av studenter demonstrert mot det de mener er omfattende fusk og uregelmessigheter i eksamenssystemet i landet. Tidligere i dag kom beskjeden om at utdanningsministeren i landet har gått av, og nå har protestrørsla valgt å avblåse aksjonene sine etter vellykka forhandlinger med styresmaktene. Den antatte sjåføren av bilen som krasjet inn i et hus i Råde i Østfold i går er skrevet ut fra sykehuset og nå sikta. For de tre andre som satt i bilen er situasjonen fremleis kritisk. Politiadvokat Karianne Larsen ser planen er å avhøre den sikta i dag.
2: Politiet tar sikte på å gjennomføre et avhør så snart det er mulig, og da muligens i løpet av i dag. Så tekniske undersøkelser i form av blant annet undersøkelser av bilen, det vil jo vurderes fortløpende. Om det er nødvendig. Men nå i første omgang så håper jeg å få tatt et avhør av siktet.
0: Og til slutt har vi med oss at godt over 20 millioner mennesker har signert en underskriftskampanje med krav om at Argentina blir permanent utestengt fra VM. Kampanjen ble lansert av rasende fotballfans som mente at FIFA og dommerne favoriserte Argentina og kaptein Lionel Messi gjennom meisterskapen. Noe FIFA har avvist på det sterkeste. Etter VM-finalen hvor Argentina tapte mot Spania ble kampanjen avsluttet. Selv om kampanjen fikk enorm oppslutning får han likevel ingen praktisk betydning. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: En podcast fra NRK.

0: Storbritannia har fått ny statsminister, den 7. på 10 år. Andy Burnham heter han, som også går under kallenavnet King of the North. En titel mange nok kanskje kjenner fra Game of Thrones-universet, som da gir Burnham mye å leve opp til. Men kanskje den også kommer et varsku.
1: De har mye integritet og sånn, men når de da møter dette politiske spillet I sør, så går det gjerne veldig galt.
0: Bør det bli lovpålagt med husforsikring? Spørsmålet aktuelt etter storbrannen I Krokstad-elva, hvor flere av husene som nå ligger I ruina mangler forsikring. Vi får besøk av huseierne I ukeslutt. Og så skal vi snakke om de store kjenslene.
2: Nei, altså, det var full jubel og gledestårer og yes!
0: Og hvorfor har idretten den effekten på oss, spør vi. Du hører altså på ukeslutt, og mitt navn Ingrid Nedrebø. Og selv om vi legger bak oss noen veker med fellesferie her hjemme, så har det ikke stått stille I britisk politikk den siste veka. Tidligere I sommer takket Keir Starmer for seg etter drøye 2 år som statsminister I Storbritannia, og mandag denne veka var en ny mann på plass I Downing Street nummer 10. Andy Burnham ble med da den 7. Statsministeren på 10 år I Storbritannia. Etter å ha markert seg som ordfører I det nordlige Stor-Manchester, har han fått tilnavnet King of the North, og da jo en titel mange av oss kjenner fra et helt annet univers.
3: Lyden av en helt annen verden, som for noen år siden bergtok hele verden. Game of Thrones. En tv-serie som handler om krig og maktkamp I det middelalderske, fiktive landområdet Westeros. Helt sentralt I handlinga konflikten mellom det folkelige og rettskaffende nord og den korrupte og maktgale sentralmakta I sør.
4: You're summoned to King's Landing to swear fealty to the new king.
3: På mange måter en klassisk fortelling om sentrum og periferi, også ganske lett å kjenne igjen fra våres egen verden. Bare spør politisk redaktør I nettavisa Skjalg Fjellheim.
5: Det en urkraft I politikk forholdet mellom hovedstedene. Og den øvrige befolkningen, en klassisk motstand.

0: Why should they rule over me and mine from some flowery seat in the south?
1: Bare så det sagt, så det mange paralleller man ikke kan dra mellom Game of Thrones og den virkelige verden. Men akkurat nå, I høyaktuell politikk, så det en ganske åpenbar en.
2: The King of the North kalles han I Manchester, hvor han har vært ordfører siden 2017. Andy Burnham heter han egentlig, og I dag ble han Britannias syvende statsminister på 10 år.
1: Ja, for tilnavnet til Storbritannia sin ferske statsminister klinger ganske så likt som den herskeren I nord I Westeros bærer.
3: This is Jon Snow. He's king in the north.
1: Andy Burnham har så klart fått titelen fordi han fra Nord-England, og fordi han har gjort en ganske så god jobb som ordfører I det nordlige Manchester de siste årene. Men titellikheten til hans kollega I Game of Thrones heller ikke helt tilfeldig. Samtidig gir det her litt å leve opp til, for de her kongene I nord liksom litt heltene I Game of Thrones-universet da.
4: We know no king! But the king in the north whose name is Stark.
1: Det som kjennetegner kongene I nord og Stark-familien som de tilhører først og fremst høy integritet. Ifølge TV-serieekspert Gry Cecilie Rustad.
5: Altså de mye mer det vi I Norge kanskje ville kalt hel ved. De har en mye høyere moral og en større forståelse av rett og galt enn kanskje en del av de som regjerer lengre sør.
6: I am the king. I will punish you.
7: Sir Barristan is a good man, a loyal man. Do him no harm.
5: Men de også veldig gode ledere. Altså de får ting gjort. De skikkelig flinke og det har folk med seg.
1: Ærlig, rett frem, handlekraftig, folkelig og tørr å opponere mot stormakta. En beskrivelse av Stark-familien som slående lik til hvordan statsminister Burnham også har blitt beskrevet.
8: Jeg synes egentlig det passer ganske godt. Og han har markert seg som en politiker som har vært anti-establishment, anti-elite.
9: This is no way to run the country. This is not right. It's frankly disgraceful.
1: I Game of Thrones står Stark-familien sin ærbarhet I stor kontrast til de som har makta I sør, som har som favorittaktiviteter å bedra, forråde og drepe.
10: Kill him! Kill all of them, I command
11: you! I did warn you not to trust me.
1: Nå skal vi ikke dra parallellen så langt og si at britiske myndigheter holder på som søringene I Westeros. Men det har jo vært litt tull og rør og lite tillit der I det siste. Det må man jo kunne si.
8: 7 statsministre på 10 år, det tyder ikke på et stabilt politisk system I Nordland egentlig.
12: Chaos. A gaping pit waiting to swallow us all.
1: Så blir spørsmålet, hva skjer når en konge fra nord skal prøve å rydde opp I Westminster I London?
8: Det jo selvfølgelig et skakkjørt land han tar over. Dette blir ikke lett for han.
4: Your father was skinned alive by Ramsay Bolton.
1: Og lett var det ikke for kongene I nord I Game of Thrones heller. Dessverre blir de litt for naiv I møte med de slu og manipulerende slektene I maktsenteret King's Landing I sør.
5: Da går det gjerne veldig galt. De veldig dårlig på politisk intriggespill. De sier jo I Game of Thrones at en Stark burde ikke være King's Landing, for det ender gjerne med at de mister hodet, bokstavelig talt.
1: Skrekkeksempelet finner vi I episoden Red Wedding, der kongen I nord skal gifte seg. Men han blir forrådt av en han trodde var sin alliert.
13: My king has married and I owe my new queen a wedding gift.
5: Og så tar de og dreper alle Starksene, alle som setter Stark I dette bryllupet. Så det ikke akkurat et hyggelig bryllup dette derfor fikk det da navnet. Red Wedding, det rett og slett en massakre.
1: Vi får håpe og tro at så ille blir det ikke for Burnham. Men mye står på spill for han og hans Labour-parti.
8: Hvis Labour ikke lykkes nå, så tror jeg partiet kan komme til å bli utradert. Så det skal bli veldig spennende å se hvordan han håndterer denne her konfliktdimensjonen. Og han må på en eller annen måte som statsminister også liksom holde seg inne med hovedstaden og selvfølgelig også med elitene der.
5: Ikke sant, hvis man skal dra parallellen mellom Game of Thrones og den virkelige verden, så det jo kanskje det disse nordmennene bør lære seg da når de drar ned til sentralmakten I sør, jo at de kan ta med seg integriteten sin og rettferdigheten, men de bør kanskje lære seg å være litt mer pragmatiske og litt mindre naive, prøve å forstå dette politiske spillet, så hadde det nok gått bedre for dem.
1: Og her har faktisk Burnham et fortrinn.
14: Let us make this the moment when Britain
9: starts to believe again.
1: For han har jo, før han ble ordfører I Manchester, allerede vært en del av sentralmakta I Westminster.
8: Han har mange tiår med politisk erfaring. Han kan maktspille veldig godt. Han har vært statsråd under både Tony Blair og I en annen Labour-regjering. Så han har god politisk teft, og han ikke minst en drivende dyktig politisk kommunikator. Han god å snakke med folk, han forstår hvordan han skal utforme budskap.
0: There sits the only king I mean to bend my knee to.
1: Nå skal vi ikke spoile hele Game of Thrones, men vi kan vel si så mye som at I enden så lønner det seg å være rettskaffen og flink med folk.
5: De behandler menneskene sine veldig mye bedre. Folket veldig glad I dem og respekterer dem. Og det kommer man jo veldig langt med hvis man skal lede et område eller et land.
0: The king of the north!
1: Reporter her var Hanne Bernardsen Nordvåg. Vi holder oss altså I Storbritannia, for der har de fått ny statsminister denne veka, Labour sin Andy Burnham. Om han kommer til å bli en triumferende helt ifra nord, eller om det blir Red Wedding-tilstander som vi hørte om før låt her, vel litt tidlig å si enda, men kanskje vi skal si so far so good, London-korrespondent Gry Blekastalmås.
14: Ja, han har I hvert fall hatt en veldig sånn aktiv start på sitt statsministervirke. Han har lansert en rekke nye politiske grep, han har reist rundt, han har snakket med førstrene I Skottland og Wales og virkelig stått på. Men han har jo også fått kritiske spørsmål tilbake, for eksempel hvordan han skal finansiere disse nye grepene sine. Han prøvde seg jo på å si at man skal kutte momsen på strømregningene til folk, det har han lovt, og han har sagt da at det skal finansieres ved at man ikke skal gjennomføre en planlagt lansering av digitale ID-kort. Men det var et politisk grep hans forgjenger hadde lansert, men ikke finansiert, altså det fantes ikke penger til det, så hvordan skal han da finansiere dette nye momskuttet? Så, og det flere andre ting også, hvor dette spørsmålet kommer igjen, hvor skal du hente pengene ifra? Og det kommer nok til å gå igjen, tror jeg, med alle disse tingene som Andy Burnham ønsker å gjøre, ønsker å endre. Statskassa ikke spesielt velfylt. Det mange ting som kommer til å konkurrere om de pundene som der.
1: En produktiv første veke kan vi vel oppsummere den første veka til Andy Burnham som, men han har jo også møtt til vervet med store ambisjoner som du også forteller litt om, som ble også ganske tydelig allerede på tiltredingstalen hans på mandag.
9: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And I want to be honest with you. We have not been good enough. And we need to be better. We will be. We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. And we will take power out of here and carry it into every postcode in the land. So that they can do more.
1: Største endringene på 40 år og en desentralisering av makta. Ingen tvil om at Burnham har store ambisjoner, men på hva må den ferske statsministeren levere på for at velgerne og britene skal få det de ønsker?
14: Britiske velgere veldig utålmodige. De har levd I mange år nå under svært vanskelige kår og opplevd at ting blitt verre og ikke bedre. Vi hørte Andy Burnham si at nå vil han få politikken til å fungere bedre for disse menneskene, men de har også en stor grad av politikerforakt. Altså tilliten til den politiske eliten veldig lav. Veldig mange velgere har gitt helt opp, eller de ønsker å protestere og gir stemmen sin til andre partier på fløyene, både på venstre side og ikke minst da på høyre populistisk side. Og man har jo sett helt siden Labour kom til makten for 2 år siden at det høyre populistiske partiet Reform UK, ledet av Nigel Farage, har ledet ganske kraftig på meningsmålingene og kunne komme til å vinne da hvis det hadde vært et parlamentsvalg nå. Men så er det

0: tre år til neste parlamentsvalg, i hvert fall etter planen, så mye kan skje på kort tid i britisk politikk, og det er jo det Andy Burnham ønsker å endre, da, den tendensen, den bevegelsen av at velgere går mot fløyene, og han håper jo selvfølgelig på at de skal komme tilbake igjen til Labour ved at han får vist at han kan føre en politikk som gagner folk flest. Det er nok målet.
1: Burnham har store ambisjoner, og forventningene er også utvilsomt høye til at Burnham skal komme inn og tilføre noe nytt og friskt. Men det gjør vel også fallhøgda desto like stor. Og da er noen flere politikere fra distriktet har erfart. Vi skal høre litt mer fra politisk redaktør i Nettavisen, Skjalg Fjellheim.
2: Det vi jo ser da, hvis vi skal liksom trekke en parallell til vårt eget land, Norge da, at vi har politikere som fra nord og vest i Norge, som jo har liksom de delene av landet vårt da, som har den sterkeste opposisjonen mot sentralmakten i Oslo. Når disse politikerne kommer inn til hovedstaden, så stilles det veldig store forventninger til dem i de delene av Norge som de kommer fra. Hva kan dere få gjort? Det som ofte skjer er jo at det blir umulig å innfri disse forventningene, for de blir for stor. Og kjøttvekta viser seg ofte å ha en veldig stor rolle. De mest befolkningstunge delene av landet vinner ofte kampen om ressursene, i alle fall i vårt land. Så kan du si at i England er det litt annerledes, fordi der er det svært befolkningstunge områder i Nord-England som kjenner på den samme avmakten. Og det er nettopp det som har brakt Andy Burnham helt til topps. Så det er store forventninger til han, og det er en ekstremt stor fallhøyde.
1: Sa politisk redaktør i Nettavisen Skjalg Fjellheim. Det er jo ikke bare et Storbritannia i kaos Burnham overtar, men også et splittet Labour-parti. Begge deler må han rydde opp i, men tida er knapp. Det er bare tre år til neste val. Hvor steil er oppoverbakken for han, vil du si, Gry Blekastad Almås, og er det håp for en mer stabil fremtid?
0: Altså, nå har jeg vært korrespondent her i fem år, og i løpet av de fem årene så har jeg forholdt meg til fem ulike statsministre, inkludert Andy Burnham. Det sier litt om hvordan britene spiser politikerne sine for tida, og hvor vanskelig det faktisk er da. Det har vært store omveltninger for folk flest de siste ti årene, så det er ti år siden de stemte for å gå ut av EU, så har du hatt den prosessen med å forlate EU da, som spiste noen statsministre, og så har man da hatt kostnadskrise og virkelig vanskelig forhold i årene etterpå, og noen selvforskyldte sår som har spist ytterligere antall statsministre, og som jeg var inne på denne svekkede tilliten til autoriteter i det hele tatt, til politikken spesielt, og alle disse problemene folk opplever da, med ikke å ha råd til å betale regningene sine, eller de må gjøre veldig vanskelige valg da. Det er de som må velge mellom å betale regninger og kjøpe seg mat, ikke sant? Eller som hopper over måltider for å kunne gi barna sine mat. Altså det er på det nivået for ganske mange briter rundt omkring, og mange av dem selvfølgelig utenfor hovedstaden, og i gamle områder hvor man ikke lenger har noen arbeidsplasser, ikke sant? Etter at, det er jo litt derfor Andy Burnham snakker om å reindustrialisere Nord-England og de deler av landet hvor samfunnet liksom er blitt glemt i flere ti år, bygge opp igjen arbeidsplasser, for deretter å bygge opp igjen muligheter for folk, og ikke minst bygge opp igjen håpet. Det er veldig mange briter som har mistet håpet om at de noen gang skal få det noe bedre. Det har han uttalt at han ønsker å gjøre, og så er det selvfølgelig spørsmålet om man får til det. Det er ingen liten oppgave. Så jeg er helt enig, fallhøyden er enorm.
1: Ja, det blir utvilsomt spennende å følge med på om The King of the North var det som skulle til for å foregne landet og partiet. Takk for at du var med i ukeslutt, London-korrespondent Gry Blekastad Almås. August og studiestart er rett rundt hjørnet, og denne veka fikk rekordmange studenter studieplass på de ulike universitetene og høgskolene vi har her i landet. Men med da nærmer det seg også tid for fadderveke, eller opptak til linjeforeninger eller studentforeninger, og da er på godt og vondt. Innvigingsseremonier og andre ritual har sett ferske studenter

0: fra døde dyr.
1: Benjamin Hernes Fogel, du journalist I Nationen har dekt dina saker som sprekte hål på løgndomskremeriet knytt til ditt innvigingsritual tidligere I juli. Fortell oss, hva dette her larvelaget som du har skrevet om?
2: Ja, nei, det vi lagde da nylig en sak med den tidligere veterinærstudenten Anja Myhre, som vi hørte nå fortalt oss om denne tradisjonstunge larvelaget, da, det veterinærskolen I oss. Så dette altså en del av fadderuka da, til disse førsteårsstudentene, som jo kalles larvene. Og det hun forteller at undervisningen helt I starten av skoleåret ble avbrutt av sisteårsstudentene, eller kandidatene som de ble kalt, som kom inn for, da, for å starte dette ritualet. Det de får beskjed om at larvelaget I gang, og at nå var det fotoforbud, og at de skulle holde opplegget hemmelig, noe det har vært I en årrekke, skulle vise seg, og dette da skal I følge henne ha vært oppført som en obligatorisk time på timeplanen. Så det som skjer jo, som Myhre selv beskriver, at de blir delt inn I grupper og tatt ut I en skog bak universitetet, der det var satt opp ulike stasjoner med oppgaver, og hun var innom denne selskapsvarianten, som var en stasjon, Festhalen på Esli, hvor det ble brukt en ekte oksehale eller kuhale som hentet fra et slakt. Og så det denne oksepenisstasjonen som kanskje har blitt mest trukket fram, der de skulle løpe baklengs, krabble eller krype på bakken, mens det da ble dasket etter da, den siste årsstudent som angivelig da skal holde en oksepenis. Videre skal de også da, dersom man ikke lyster etter dette her, så skal jo konsekvensen ha vært at studentene da ble tvunget til enten å melke fra avkappede dyr eller kose med døde organer eller grishoder. Det vel det korte trekk det som skjedde på dette larvelaget I fjor.
1: Groteske scene. Etter at disse her sakene har blitt publiserte, så har dere fått flere tilbakemeldinger fra folk som stiller seg både positive og negative til denne seremonien. Hva sier larvelaget selv om arrangørene da, bak tradisjonen?
2: Ja, det hører jo også med til historien at vi har snakket med flere studenter som deltok på det samme larvelaget I fjor, og på tidligere larvelag, og de sitter jo da I hvert fall ikke alle, men med det samme inntrykket og da positive opplevelser med denne tradisjonen. Men vi har også snakket med de studentene som arrangerte det I fjor, og de jo I hvert fall klare på at rammene rundt det hele var trygge, og at praksisen en innarbeidet tradisjon, vel de sier. Og de sier også da at alle som har gått på veterinærskolen og deltatt på slike larvelag har jo krøpet knel til å blitt slått etter med oksepenis. Og så de også klare på at dette her var, altså førsteårsstudentene ble jo informert om dette her var et rollespill, og at man kunne si fra eller avbryte dersom man følte noe ubehag knyttet til dette arrangementet. Da.
1: Vi skal ta inn deg og Torgeir Kolshus. Du sosialantropolog og har mellom annet forsket på hemmelige brorskap og rituelle seremonier eller innvigninger på Stillehavsøyet. Mange opptaksritual fysiske og fornedrende, som vi kanskje kan si at larvelaget et døme på. Hva poeng har det at det ofte nettopp fysiske og fornedrende?
3: Det å skape en kroppslig reaksjon. Det at det liksom høy guffefaktor, rett og slett, som karakteres kanskje til en virkelighet. Og så det også slik at alle de som med og som har nå står for initieringen, at de også har gått gjennom mer eller mindre det samme. Så sånn sett så skaper det et fellesskap som ganske egalitært, så vi som var en del av den samme kohorten, kan vi si, vi som går gjennom dette samtidig, vi ser tilbake på dette om en liten stund og kanskje også noen år og snakker om det på en litt annen og kanskje mer kjærlig måte enn det oppleves akkurat der og da. Og så det sånn at fra utsiden så det liksom vanskeligere å observere dette fra utsiden fordi man liksom ikke vet hva man har snakket om, og det å være medlem I seg selv kan være ganske attraktivt rett og slett fordi at man tror at det mer ekkelt eller mer spennende eller en type kunnskap da, som formidles I løpet av gjennom dette overgangsritualet som man veldig gjerne skulle ha tak I. Så derfor blir liksom skapet en aura mystikk rundt dette her. Det et viktig grep I forkant, så larvelaget som liksom en sånn mytisk størrelse som man gjerne vil bli en del av, det åpenbart vært et element her også.
1: Ja, I hvor stor grad nettopp mystikk viktig I en sånn prosess?
3: Det veldig viktig, for uten at det noe som veldig opplevd som man går glipp av noe på utsiden, så det vil ikke være den store motivasjonen for å være med på det. Det liksom forsvinner litt av den, ja, rett og slett den kroppslige innlevelsen I dette. Så alle de med I en del ulike mannskulter på en liten øye I Stillehavet, og der egentlig det stort sett når man blir med, så man litt skuffet over hva som blir formidlet. Men det at det noe spennende og noe viktig, å skape den ideen om at her det noe som jeg må få med meg, den helt noe av det sentrale. Og så etterpå så

0: er det mye hyggelig som skjer, ikke sant? Når man er inkludert og ting er tilbake til liksom en slags normal tilstand, så ser vi tilbake på dette med ja, både kanskje litt latter og nesten litt vemod over at det var ikke så spennende som det skulle vært, men vi fortsetter å opprettholde mystikken likevel.
1: Saker fra Ås har reist spørsmål om makt og gruppepress. Arrangørene bak understreker at det er frivillig å delta, men hvor reell er egentlig den valfridommen når du er helt ny, gjerne både på studiet og på studiestaden?
0: Den er jo egentlig ikke reell, fordi at altså, du kan velge å stille deg utenfor det store fellesskapet. Det kan man jo seg alltid gjøre, men den store frykten som ligger liksom, i boen hos mennesker, det er jo det at det er farlig, og som fra tidens morgen har vært farlig å være utenfor fellesskapet, fordi da er man helt alene. Vi er på godt og vondt helt avhengig av hverandre. Og den slår også inn, så fear of missing out, FOMO, det er et element, ikke bare på sånne små ting som har med fester å gjøre, men det slett i det store og det hele, altså det å stå på utsiden av samfunnet, det har potensielt kjempestore konsekvenser, og i en studietid som skal vare over noen år, så er faren for at man blir da liksom mister grepet første uka, og resten av tiden blir en sånn halvintegrert, den er mye, mye større. Så for alle oss som er ansvarlige instituttleder ved et institutt på Universitetet i Oslo, alle oss som vet at sånn som dette foregår, vi må være voksne og ta tak sånn at vi sørger for at i hvert fall terskelen for å være med er så lav, at integreringen i seg selv ikke blir et valg mellom pest og kolera, men at det rett og slett er mer liksom Pepsi og cola, da kan du si, i på veien inn.
1: Og etter avsløringa i Nasjonen, Benjamin Vogel, så er det ikke alle som har sagt at de er kritiske til dasking av oksepenis heller. Mange studenter sier at de koser seg på dette her nevnte larvelaget. Tror du at en slik belysning av tradisjoner som strengt tatt aldri var meint for offentligheten kan være med på å drepe moro litt også?
2: Ja, men jeg tror heller ikke pressens oppgave å ta tungtveiende hensyn til at vi dreper mora for en mindre gruppe mennesker. Da, som sagt, hadde nok vært en del gode og viktige saker som ikke hadde blitt publisert. Men det er helt klart, vi har nok vært med på å ødelegge mora for en gruppe som hadde gledet seg til å arrangere larvelaget i den formen det har vært opp igjennom.
1: Hva tenker du her, Torger?
0: Jeg er helt enig. Under dekket av tradisjon så kan mye rart gjøres, og mye rart har vært gjort. Men det som er gjennomgangsmelodien for alle som har studert slike ritualer inngående, det er at de endrer seg fra gang til gang. Så det å si at noe skal gjøres fordi at det blir gjort forrige gang, eller kanskje gangen før der, det er ikke god begrunnelse i seg selv. Poenget med et overgangsritual er å kommunisere en statusovergang, og dette, i dette tilfellet fra å være ikke-student til å være student, og dermed også medlem av larvelaget. Så her synes jeg Nasjonen og disse andre som har gjort sitt for å avdekke dette har vært gjort fortjenstfullt arbeide, og så kan man heller, som fra larvelagets side, fortsette å videreføre mystikken på en litt annen måte, kanskje, enn nødvendigvis ha med penisdasking eller grisesedsvelgingselement som hører litt mer sånn på hva vi i gamle dager kalte studentikost ut.
1: Torger Kolshus, instituttleder ved Institutt for sosialantropologi ved UiO, og journalist i Nasjonen, Benjamin Hernes Fogel. Takk for at dere kom til ukeslutt. Denne her veka fikk rekordmange søkere tilbud om studieplass, og det betyr at om ikke mange vekene så skal de ferske studentene gjennom både eld og vatten på sine nye studiestader, og jeg tror vi bare ønsker dem alle lykke til. 2 milliarder kroner, 18 institusjoner og 10 år med forskning på verdens nordligaste hav. Innan 2050 kan Polhavet være isfritt om sommeren, og hva blir i så fall konsekvensene av det? Da skal en av de største forskningssatsingene i Norge finne ut. Det har fått navnet Polhavet 2050, og i går kastet det som var det første toktet i prosjektet Loss fra Longyearbyen. Ekspedisjonen skal være i cirka 2 måneder, og Paul Dodd, du er med oss direkte fra forskningsskipet FF Kronprins Haakon. Hallo!
3: Hallo!
1: Du er forsker ved Norsk Polarinstitutt, og du leier denne ekspedisjonen. Først og fremst, hvordan ser det ut rundt deg akkurat nå?
3: Ja, vi har litt tåke rundt oss nå. Vi er opp på 81 grader nord, omtrent 100 kilometer nord fra Svalbard, rett på kanten av den 4000 meter dyp sentrale polhavet. Vi kan se noen enkelte isflekker rundt oss, men i kveld vil vi være dypt inn i isen. Først satellittbildet viser ganske lett isforhold opp til Nordpolen, og det ikke uvennlig i juli disse dager. Og jeg antar at vi når Nordpolen i omtrent en uke. Deretter skal vi vestover inn i et område som kalles Amundsen-bassenget, hvor veldig få forskningsdokter har vært for. Og vi ønsker å sammenligne situasjonen der med den området nord fra Svalbard som vi kjenner mye bedre.
1: Dette her forskningsprosjektet som dine ekspedisjon er en del av, den skal jo vare i 10 år. Dette tok det først ut med å samle inn data. Men hva slags data håper dere på å samle inn da det i neste 2 månedene?
3: Ja, det en veldig bred spekter. Vi vet at havisen utbredelsen minker, og deres sentrale pol har gradvis endret seg fra hvitt til et blåd hav i sommeren. Men vi ønsker å utforske konsekvenserna av den ändring, och det är en stort tema som kräver väldigt bred spektrum målningar. När isen försvinner är polhavet mer direkt förbundet med atmosfären, nu som kan påverka strömmarna i Atlanterhavet och också väderförhållandena i Nordeuropa. Men det finns också lokala effekter, för exempel utan havis blir det mer lys i den övre delen av havet, nu som kan föra till ökt planteplankton. Og en slik endring kan påvirke på mer karbondioksid som tas opp, og hvilken type dyreplankton og fisk lever i på havet. Så vi ønsker å måle alle disse ting i flere områder i sentrale på havet. Samtidig forsvinner også en stor hindring mot menneskelig aktivitet. Og så hovedmålet med tokter er å finne ut hvordan miljøet endrer seg i det forskjellige området og samle kunnskapen som trenges for den best mulige forvaltning av fremtidens påhav.
1: Hans-Erik Alterskjær, du er også med oss direkte fra dette forskningsskipet. Du er instrumentingeniør ombord, og du skildrer deg som en slags potet ombord på FF Kronprins Haakon. Hva har du ansvar for?
4: Ja, så mye involvert i logistikken ombord, men han har en rolle som instrumentingeniør og har da vært mye involvert i pakkingen av det vi har med, og så støtte til forskerne med alt den instrumentering de har med. For det er veldig, veldig mye.
1: Ja, hvordan pakker han til et sånt tokt som dere nå har startet på?
4: Ja, så det, man må ta tida litt hjelp og starte tidlig, så man klarer å huske på alt sammen, og så langt så ser jo det veldig bra ut. Vi fikk jo brukt den første dagen på kaja til å få alt ombord og distribuert rundt på lagerom og kaj, labba og... Så det ser bra ut så langt.
1: Det er godt å høre. Hva betyr det for deg å være en del av et så stort forskningsprosjekt?
4: Nei, det er utrolig... Det er unikt, og jeg synes det er utrolig kult å få være med på det og liksom se førstehånds informasjon som kommer inn.
1: Paul Dodd, det er jo et omfattende prosjekt dette her. Hvordan synes du det å leie dine ekspedisjon?
3: Ja, det veldig spennende å gjøre det. Det fantastisk å få fikk så mye tid for en så fin fartøy som har så godt utstyrt med instrumenter. Vi bare 30 forskere på fartøyet i dag, men det nesten 400 folk på land som planlegger å jobbe direkte eller indirekte med målingene som vi samler inn. Og jeg håper virkelig at vi kan faktisk levere alt vi har planlagt her. Vi har nå erfaring fra lignende tokter i 2022 og 2024, nu som har vært veldig nyttig planlegging av en eksposisjon som den. Men vi har aldri vært så langt vest på, og det isen som bestemmer for meg, vi kan faktisk gjøre det i tiden vi har. Så jeg håper det alt lykkes.
1: Føler du deg litt som Fridtjof Nansen der du står?
3: Vi blir inspirert av masse ting det er gjort, og ja... Man kan faktisk lære fra polarhistorie og måten i et folkegjørelsen også så lenge back i tiden.
1: Enn deg, Hans-Erik, følger du en gammel helt sine fotspor her?
4: Ja, så det er jo unikt med å være her. Det er jo til inspirasjon, eller jo. Være i det samme området.
1: Nå er dere cirka 1 døgn inn i dette her cirka 2 måneder lange tokte. Altså, dere lever tett på hverandre I dette her skipet. Frykter du brakkesjuke?
4: Jeg spørsmålet til meg. Ja. Nei.

0: Nei, altså, jeg har vært noen runder ombord på skipet allerede, og jeg synes det er egentlig veldig fint liv ombord. Vi har fantastisk mat og fantastisk kru rundt oss på skipet, og fantastiske folk i forskningsteamet, så jeg synes det her bare godt, egentlig.
1: Synes du også det lover godt, Pål?
2: Ja, veldig bra, Karin. Ikke alle har vært på Nordpolen før, og for noen ombord er det også første gang inn i isen. De fleste er nettopp tilbake fra sommeren og gleder seg til å komme i gang.
1: Vi får ønske dere to, Hans-Erik Alterskjær og Pål Dodd, veldig masse lykke til videre med toktet, helst de andre på skipet, og så er det spennende å se hva dere finner der ute i isen. Denne veka fikk omsider brannvesenet full kontroll på brannen som slukte 100 bostader i Drammen sist helg. 10 av husene som gikk tapt manglet forsikring, og det vil si i underkant av 10% av de 113 bostadene som ble rammet. Delevon Buknag hadde bare innbo forsikring og trodde det var nok, helt til han kontaktet forsikringsselskapet etter brannen.
3: Så angående innboforsikring så har jeg snakket med dem, men vi har jo ikke husforsikring, så det det ikke noe å snakke om, sånn sett.
4: Så dette understreker betydningen av å ha forsikring. Du forteller at det komplisert. Du forteller også om en historie nå hvor det ble, du trodde du hadde kanskje og ikke hadde. Så det må vi diskutere med forsikringsbransjen, om det er tydelig klart hvordan det er.
1: Ja, til slutt hørte vi statsminister Jonas Gahr Støre da han møtte Delevon ved brannruinene for noen dager siden. Mange spør seg nå om husforsikring bør være lovpålagt i kjølvattnet. Sier regjeringen ved Justisdepartementet at det er en av de tingene som de må vurdere. For når en kjøper bil for eksempel, er det lovpålagt å ha ansvarsforsikring. Hvorfor er ikke det sånn når det gjelder bostad? Velkommen til ukeslutt, Morten Andreas Meier.
5: Tusen takk.
1: Du er generalsekretær i Huseierne. Vi kan gå litt tilbake i tid aller først. Hva tenkte du da du så den voldsomme brannen forrige helg?
5: Det er jo bare forferdelig, forferdelig trist. Det er grusomt å se at livene til folk, hverdagen til folk blir lagt i ruiner. For de mer enn 90 som har forsikringen sin i orden, så kan de jo etter hvert starte livet på nytt, men katastrofen er jo komplett for de som også får økonomien sin lagt i ruiner, ikke bare bolig og innbo.
1: Ja, hvordan bør en forsikre seg når en kjøper bostad?
5: For å skape trygghet og kontroll i bolighverdagen, som vi tror de fleste boligeiere er opptatt av, så er en boligforsikring som sikrer at du kan få bygget opp boligen din hvis den blir helt borte under en brann, et skred eller en flom, og en innboforsikring som gjør det mulig å gjenkjøpe alt det som er inne i boligen. Kanskje de to aller viktigste forsikringene du må sørge for i voksenlivet ditt.
1: Du får jo ikke kjøpe bil om den ikke er forsikret. Hvorfor er det ikke lovpålagt når det gjelder bostad?
5: Det er en vesentlig forskjell. Den lovpålagte forsikringen på bil er jo knyttet til en dekning på den skaden du kan påføre andre i en kollisjon eller ved en ulykke. Du er jo ikke lovpålagt med en kaskoforsikring som forsikrer dine egne kostnader på din egen bil. Boligforsikring er jo i all hovedsak en forsikring du tegner av egeninteresse for å ta vare på dine egne andeler. At regjeringen vil vurdere å lovpålegge, det ønsker vi velkommen. Samtidig så er det også noen ulemper knyttet til det, og så vil det ta lang tid før det eventuelt blir lovpålagt, og i mellomtiden så er det helt avgjørende at hver enkelt av oss tar det ansvaret som påhviler oss som boligeiere, og sørger for at boligen vår og innboet vårt har en tilstrekkelig forsikring til at vi kan få full erstatning for det som eventuelt måtte gå tapt i en brann, en flom, et skred.
1: Ja, vi forsøkte å få en kommentar fra Justisdepartementet i høve denne saken. De kunne ikke stille, men de skrev til oss i går. Vi forstår at situasjonen nå er ekstra vanskelig for de som ikke hadde forsikring. En generell plikt til å forsikre egen bostad er en av tingene som nå vil bli vurdert, men dette reiser flere problemstillinger som eventuelt må utredes grundigere. Du var jo også litt inne på akkurat dette her, Meier. Kan du fortelle litt mer om ulempene og fordelene med at det eventuelt skulle blitt lovpålagt?
5: Ja, altså, for det første så

0: har vi jo ikke nødvendigvis en registrering av alle forhold. Noen leier, da er det utleier som er ansvarig for boligforsikringen og leietakeren som er ansvarig for innboforsikringen. Det blir nødvendigvis et byråkrati. Det blir jo vanskelig å følge opp. Hvordan skal du følge opp et eventuelt slikt lovverk og straffe de som ikke har slik forsikring? Så det ligger masse slike forhold. Så igjen, jeg er tilbake til at vår oppgave nå, som interesseorganisasjon for forbrukere, det er å gi gode råd om hva slags forsikring du bør ha, og i hvilket omfang du bør ha, og gi gode råd om hva du bør gjøre nå. Vi er særlig opptatt av at nå skal folk gå gjennom forsikringsordningene sine, sikre at de er i tråd med det de har behov for, og vi tror det er særlig viktig at vi går gjennom innboforsikringene våre, for vi tror mange undervurderer hvor mye de har i egen bolig, som det koster mye penger å kjøpe igjen hvis det skulle gå tapt i en brann. Så vårt råd er, registrer det du har, ta bilder, ta en video, ta med deg en lydopptaker og snakk inn i mikrofonen og registrer hva du har, slik at du i ettertid både kan få hjelp til å dokumentere, men kanskje aller viktigst selv klare å memorere hva er det vi ønsker å få erstattet ved et eventuelt tap. For vi har mange ting i skapene våre, skuffene våre, på loft og i kjeller, i garasje, i sportsbod, som vi kanskje ikke husker at vi har, som koster mye penger, og som vil kreve en innboforsikring som kanskje har et større omfang enn det mange har i dag.
1: Jeg har skjønt at du selv skal følge dette der tips i helga.
0: Vi lovte hverandre da vi så konsekvensene forrige helg at denne helgen skal vi bruke tid på å registrere vårt innbo og være trygge på at vi kan dokumentere hvis det skulle skje noe i vår egen bolig, så det er to-do-oppgave for Gunvor og meg i morgen.
1: Det er sikkert lurt å gjøre. Delevon Buknago familien i Drammen har for sin del sett i gang en spleis og er svært takksomme for pengene de har fått inn, og nå ser de fremover.
2: Vi skal prøve å komme oss opp igjen. Om det tar 2 år eller 10 år, vet vi ikke, men vi skal i hvert fall prøve.
1: Ja, da sa han til NRK tidligere i veka. 10 av bostadene som var slukt av flammene i Krokstadelva hadde ikke forsikring. Regjeringen skal se på om husforsikring bør bli lovpålagt eller ikke. Takk for at du kom til ukeslutt, Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne. Når en tenker på norske oppfinninger vi er stolte over, så går gjerne tankene til ostehøvelen Bindersen, eller kanskje den ikoniske tripptrappstolen vi mange har et forhold til. Men i år er det 100-årsjubileum for en annen norsk oppfinning som har spredt seg verden rundt etter at gjenstanden ble oppfunnet i Oslo i 1926. Jeg snakker nemlig om sprayboksen.
3: For min del så har du egentlig definert hele livet mitt, omtrent. Jeg begynte å klusse litt rundt da jeg var liksom 11-12 år gammel, og nå, ja, jeg vet ikke hvor mange tusen spraybokser jeg tømmer i løpet av et år, ja, men jobber med det på heltid og maler stort sett hele tiden.
1: Sier Halvor Harsem, for mange nok kjent som Kong Halvor, som mellom annet lever av graffiti. Her om dagen tok han et oppgjør på sin Instagram-konto, hvor han stilte seg spørsmålet: hvorfor er vi ikke mer stolte av at sprayboksen er vår?
3: Vi er jo, alle er jo veldig klar over at ostehøvel og Bindersen, og vi skryter mye av det og sånn, da. Men sprayboksen er jo, det er egentlig, jeg synes det er ganske kult egentlig, altså, at sprayboks er en norsk oppfinnelse. At Erik Rotheim fant opp den og tenkte at hvis vi bare blander hva det måtte være, samme gass opp i en liten sånn opp i en liten boks, og så kan det være helt genialt.
4: Men det var jo sånn da at sprayboksen, den er jo mindre kjent som en norsk oppfinnelse, fordi han, Erik Rotheim, han var vel egentlig litt forut for sin tid,
1: sier Elisabeth Mæland Fosse i patentstyret. Sprayboksen som ble laget på Alnabru fungerte ikke så godt i sin første utgave at det ble noe umiddelbar kommersiell suksess. Men noen år etter tok amerikanerne til seg sprayboksen og videreutviklet den.
4: Og under 2. verdenskrig så ble sprayboksen tatt i bruk i stor skala av den amerikanske hæren som trengte insektsmiddel. Så det er jo sånn sprayboksen ble videreutviklet og til slutt masseproduksjon og gjorde den verdenskjent. Jeg kan jo legge til også at Rotheim døde svært ung, var 40 år gammel, så han fikk jo aldri oppleve at oppfinnelsen hans slo igjennom. Så det er jo, men det er jo et veldig godt eksempel da, på forskjellen mellom en oppfinnelse og en innovasjon. Det holder ikke alltid å få selve ideen. Noen må også klare å lage løsninger, produkter og oppfinnelsen som kunden vil kjøpe da.
1: Ja, men selv om Erik Rotheim ikke fikk se noe til suksessen selv, så fikk han omsider heider denne her veka, for han ble nemlig hyllet med sitt eget veggmåleri i Groruddalen av den svenske kunstneren Punta. Kunstneren Halvor har også noen tanker om hvordan han kan heidre både Rotheim og sprayboksen videre.
3: Jeg er jo glad i å lage sånne svære ting, ikke sant? Vi har en sånn kjempestor elg, og så har vi en kjempestor spark, og så har vi en svær ostehøvel en eller annen plass. Og kanskje man skulle funnet en sånn passende sånn tettsted langs veien en eller annen plass, og lage en sånn gigasvær sprayboks.
5: Det,
3: er ikke det bare en helt blå idé?
5: Det er Alnabru.
3: Ja, det er perfekt. På Alnabru. Jeg vet ikke hvor stor den skal være, men den kan være svær. Altså. Kanskje man kan ha sånn tårn at man kan gå inn i den og sånn.
5: Å ja, du kunne tatt en helt vanlig silo.
3: Ja. Ja, ikke sant? En silo.
1: Får vi se om det blir en gigantisk silo og sprayboks en eller annen plass i tida fremover. Det var reporter Ole Jørgen Nordvik som idémyldret litt med Halvor Harsem på slutten der. Det nærmer seg altså slutten av sommeren, eller kanskje ikke helt for alle, men det har i alle fall vært en sommer preget av store kjensler. For da er da sport idretten vekke i oss, og da samler folk på en måte få andre ting gjør.
6: Sankthansaften 1998. Jeg trenger vel ikke å si så mye mer enn Norge mot Brasil, og så kan Arne Skeie ta resten.
7: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Olé Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jakob opplevd vaken! Og dette med jeg fullt hjerte 2-1 til Norge!
8: Det er ikke så mange ting idretten kan sammenlignes med.
6: Arve Gjelseth er professor i idrettssosiologi og vet mye om de følelsene idretten kan by på.
8: Det skaper en type sånn kollektiv eufori i de største tilfellene som vi kjenner ganske lite til i dagens samfunn på andre arenaer.
9: Hva er det som skjer inni deg når du ser på sport liksom, som gjør at du liker å se på det?
10: Spenninger. Men det er kanskje litt at man lever seg litt inn i det og ja, føler seg som en del av det.
11: Bare se hvordan mennesker klarer å bryte grenser. Da.
12: Og ikke minst hvis du da har opprørt i en bra, så gjør det jo at du blir mer engasjert. Da.
11: For vi er jo små, så det er litt gøy når en nordmann gjør det bra liksom, ute i verden. Da.
13: Og når de lykkes, så blir man glad selv og glad på dem i seg inne.
6: Gåsehud. Tårer av glede, tårer av skuffelse. Den fysiske smerten ved å se en straffesparkkonkurranse. Eller den nervøse ruggingen du instinktivt gjør der du sitter i sofaen for hvert stavtak, som for å hjelpe utøverne i mål. Og ikke minst alle brølene som trenger seg fram.
14: Å ja, ja, ja. Heier så det vi kan for å hjelpe utøverne til Ytterbæk med best mulig.
15: Ja, dette er det gutten som skal skaffe Norge seier.
16: Norge vinner!
6: Rune Eikeland.
14: Altså Rune Tribune, som han blir kalt.
6: Han har nærmest gjort profesjonell supporter ut av seg siden 1990.
14: Jeg er kjempeinteressert i idrett, og jeg har vært på 105 verdensmesterskap, 8 OL og 66 bortelandskamper i fotball. Nei, det er jo engasjement, lidenskap, det er jo, yes, juble høyt og være glad.
17: Det er like å se på fotball.
18: På håndball.
19: Svømming.
18: Formel 1.
20: Amerikansk fotball.
21: Vinteridrett.
6: Idrettene er mange, og det er også utøverne vi blir glad i og nesten føler at vi kjenner.
22: Nora Mørk og Camilla Herrem, synes jeg er kule damer.
23: Leon Nartsen som spiller på Rosenborg og på landslaget, han var midtbanespiller. Jeg husker han så godt fordi at han jobbet sånn. Han sprang så masse mer enn alle de andre.
24: Jeg er jo sunnmøring, så jeg må jo si Karsten Warholm da. Han er det sansen for. Han er nødt på jorda. Og, ja.
25: Klæbo, sant? Du har jo masse. Det er jo bare trøndere som er de er gode år.
26: Erling Brøt Haaland er jo høyt oppe der nå da. Nei, han er jo en nasjonalskatt. Haaland, Haaland, er det bare du løses med?
23: store øyeblikk. Vi har jo ganske nyligheter med Norge I VM.
24: Det var jo veldig stas.
26: Det var vanskelig å komme ut nå med Norge mot Brasil.
24: Ski-VM var jo også med Klæbo her I Trondheim. Det var jo også veldig kult.
23: Og Oddvar Brånå og Knakstaven, jeg husker hvor jeg var hen. Jeg var bare en liten gutt som var I stua akkurat da. Det var veldig spennende.
26: Jeg jo en stor Real Madrid-fan, så jeg husker når de vant sitt første... Eller når jeg så de vant sitt første Champions League som jeg så, da, så det var stort for min del. Altså.
25: Ski-VM I 97, stort.
22: Helt magisk. Norge-Brasil, hvorfor var det så gøy? Fordi man ikke forventet det?
14: Nei, altså, det var full jubel og gledestårer. Og... Nå var jeg på 5 kamper der borte. Og det var bare helt fantastisk når vi slo Irak, når vi slo Senegal, så slår vi Elfenbenskysten, og så slår vi Brasil, og Brasilkampen, det var da, det den største jeg har opplevd. Altså, jeg var I 98 også, og så var Norge-Brasil her, men det her, 2026, det det største jeg har opplevd.
0: Der signalet! Der kommer det! Norge har slått Brasil!
6: Hvis man skal sammenligne de følelsene idretten kan gi med noe annet, så det gjerne religiøse ritualer, ifølge professoren I idrettssosiologi.
8: Det skapes en viss form for høytid. Man føler på en måte at man en del av noe større. Det som skiller idrett fra veldig mye annet, det at idretten mer uforutsigbar. Altså et religiøst ritual tross alt relativt forutsigbar. Vet hva som skal skje. Men mens idrettskonkurransen, det ingen som vet, og ingen som kan vite nøyaktig hvordan det vil ende. Så blir på en måte begeistringen eller euforien ekstra stor.
0: Leif Eriksson og vikingene oppdaget Amerika! Erling Breit Haaland I ferd med å erobre det!
6: Så tar som regel alle gode ting, I alle fall mesterskap og idrettsarrangementer, slutt en gang. Og euforien må sakte, men sikkert gi slipp.
14: Ja da, men det kommer nye opplevelser. Og jeg planlegger jo et år I forveien og sånn, så jeg har jo bestilt tur, flere turer neste år allerede. Jeg bare ser frem til nytt mesterskap hele tiden.
1: Ja, reporter I dine saker var Hanne Bernardsen Nordvåg. Verdens mest prestigetunge sykkelritt nærmer seg slutten. I morgen avsluttes Tour de France med den 21. Og siste etappen, som I tradisjon tru avsluttes med den spektakulære målgangen ved Champs-Élysées I Paris. Ole Christian Stoltenberg, velkommen til ukeslutt.
2: Takk for det.
1: Du har følt den prestigefulle franske rittet hver ettermiddag I NRK Sport, og da gjør du egentlig for så vidt akkurat nå også. Du har egentlig sending I nabostudiet og dekket Tour de France, men vi stjal deg litt for å være med her.
2: Ja, det hyggelig for oss å kunne låne bort, og det andre der som tar vare på sendingen, men vi følger nøye med I dag også, så det gjør vi.
1: Ja, det godt å høre. Ja. Akkurat nå så utøverne midt I den 20. Etappen, den nest siste. Hva slags etappe
2: ditt
1: da?
2: Det selve kongeetappen egentlig I dette rittet, med, ja, det nesten 5500 høydemeter, altså som de skal klatre oppover og oppover. Det fire tøffe fjell på menyen. De har vært over ett og akkurat nå inn I det andre. Call the Telegraph etter det. Den bakken jeg inn I nå, den ender altså 2642 meter over havet oppe på Col de Galibier. Men det ikke slutt der. Det en lang utforkjøring, og så det opp ja, ved siden av Alpe d'Huez. Man skal til Alpe d'Huez til slutt, da, med Col de Sarenne, et tøft fjell på en veldig kjerrevei oppover. Der kan ikke publikum engang få lov til å stå og heie, for det så smalt. Men de siste tre kilometerne ligner på gårsdagen opp til Alpe d'Huez, det ikoniske fjellet der som Tadej Pogacar I går klarte å erobre endelig når han tok etappeseieren. Så I dag det et enormt slit. Altså. Det den etappen som har flest høydemeter og flest kilometer I motbakken. Nesten 7 mil av dagen I dag går oppover, og det bratt også.
1: Ja, ikke sant. Ja.
2: Og lufta blir tynn, og dette det fryktelig dag å sykle. Utrolig gøy å følge med på.
1: Det vil jeg tro, og det jo dagen før siste målgang. Hvem ligger an til å vinne årets Tour de France?
2: Tadej Pogacar, han har rett og slett vært suveren I år og sanket med seg 5 etappeseier og har fått en luke på over 7 minutter I sammendraget. Så jeg sa vel her I går at han virker som han fra en annen planet, så med mindre noen kommer med en UFO og henter han hjem da, før morgendagen, så, og selvfølgelig noen noen UL så kommer han til å vinne sammenlagt, men det er litt kamp om tredjeplassen i totalen. Det er også to ryttere som kjemper om en ungdomstrøye, for de er unge og lovende, så det er mye spenning igjen, men Pogacar han har gjort det litt uspennende, for han har vært ganske så suveren, kjempesterk, og går da mot å vinne Tour de France. Han må over mål, det hjelper ikke hvis han er uheldig, går mot å vinne Tour de France for femte gang, som den femte i historien, så han er vel egentlig tidenes syklist, ta det i Pogacar nå. Jeg kan ikke

0: Vi kan godt ta en diskusjon på det, men jeg har ikke så mange andre å... Jeg har lyst til å lansere som akkurat noe bedre enn Tadej Pogacar.
1: Vi kan jo snakke om at det flere nordmenn som har markert seg i årets Tour de France. Tidligere veka så skildret TV2-ekspert Dag-Otto Lauritsen det norske Uno X-laget slik.
2: Det beste jeg kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år, det hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakker med mange, jeg kjenner jo noen av mine ekskollegaer som sportsdirektører rundt i forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De sier de så misunnelige. Altså, det jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X.
1: Hvordan vil du, Ole Christian Stoltenberg, skildre mesterskapet sett med norske auge?
0: Jeg skal i hvert fall ikke overprøve Dag-Otto, som vel har Tour de France-erfaring gjennom over 40 år, så helt enig, det har vært fantastisk for Uno X. Det jo et norsk-dansk lag, men mest norsk da, men hvis vi skal ta på oss bare de norske brillene. Vi vant den 11. etappen med Søren Wernskjold. Det var helt fantastisk at vi klarer å gjøre som i fjor og vinne en etappe. Det det vi drømmer om hver gang dette begynner. Og så Torstein Træen, han fikk jo til og med låne den gule trøya på et par etapper tidlig, før han dessverre måtte bryte, men det stor ære å kjøre i gult, så begge de delene der ville redde rittet for Uno X, og de har på en måte hatt både gul trøye to dager og en etappeseier. Det har faktisk vært helt fantastisk. De blant de beste av de 23 lagene på start, så vi strålende fornøyd med norske briller på.
1: Ja, hva tror du, altså vi kan vente oss av blant annet Træen og Wernskjold fremover?
0: Ja, dette jo ryttere som satser hardt videre, og vi har jo hatt gode resultater i år, og de skal utvikle seg, og da håper vi jo på mer enten gule trøyer eller etappeseire, og så må vi skryte av en rytter til da, i Uno X Tobias Halland Johannesen, som jo i fjor ble sjette mann sammenlagt, men han er ikke i topp 10-siktet nå, men han har vært godt i mange brudd, og han er faktisk i brudd også på dagens etappe. Nok en gang etter 2 femteplasser på tøffe fjelletapper, så orker rytteren fra Uno X og Drøbak ytterligere en gang, og sammen med en rytter som ikke sykler på Uno X, da, Tobias Foss, de i brudd, så vi har liksom litt håp om at det helt store kan skje på denne etappen, men det dagens etappe, men det så langt igjen og så mye fjell at vi kan ikke annet å krysse fingrene for at de henger med lengst mulig, men det mange norske ryttere som rett og slett har imponert oss i årets Tour de France.
1: Og nå nærmer det seg slutten for årets Tour de France. Det vemodig for en sykkelentusiast som deg?
0: Jeg tror nok klenen hjemme synes det greit at jeg ferdig med Tour de France nå, men det jo å komme ut av en boble dette her, da, for man lever jo med det hver dag og synes det helt strålende å få lov til å formidle og følge med, og så blir det en tung mandag, det gjør ofte det, men da jeg vel både fåmært og i gang med en gressklipper via tippet, så det kan jo være greit, og så får vi heller glede oss til den 114. utgaven av Tour de France om et snaut år.
1: Det bare å glede seg, og takk Ole Christian Stoltenberg for at du var med, med i ukeslutt, og nå kan du få lov til å gå tilbake til Tour de France studio, hvor du altså kommenterer resten av kongetappen på NRK Sport. Og de som hadde laget dette programmet heter Hanne Bernhardsen Nordvåg, Magnil Øvre, Johanne Brevik. Ole Jørgen Nordvik var ansvarlig for sendingen, så kan du jo få mer i da sommersesong her på NRK P1 etter vi ferdig. Ukeslutt takket for oss. Ingrid Nederbø var mitt navn.
3: Dette NRK Nyheter klokka 17. Det går føre seg livreddende førstehjelp etter en fallulykke i Larvik i ettermiddag. Personen skal falle 6 meter fra et konstruksjonsbygg og lande på et betonggulv ifølge politiet. Det skal dreie seg om en arbeidsulykke og et redningshelikopter på staden. Politiet opplyser at ulykka fremstår alvorlig. Så til utlandet, røykskyene fra skogbrannene i Madrid har nådd røykskyer over Bordeaux i Frankrike. Det viser satellittbildet fra det spanske meteorologiske instituttet. Det over 500 kilometer i luftlinje mellom de to byene. Spaniens statsminister Pedro Sánchez drog i dag til et område utenfor Madrid som vil være i fare dersom den store skogbrannen spreier seg ytterligere. Han understreker at hovedprioriteten nå å redde liv og verne folkesette området, og at de næreste timene blir krevende. Reporter Nora Geirang Dingstad sier det frykt for at flere branner nå skal slå seg sammen.
4: Ja, utenfor Madrid så har minst 2 av de litt større skogbrannene slått seg sammen til en enda større brann, og man frykter at denne skogbrannen som herjer i Avia, også skal treffe denne nå kjempestore Madrid-brannen og gjøre den enda større. Og regionspresidenten I Madrid-området sier at dette den største brannen I områdets historie. Og det brenner både I skoglige områder, landlige områder, men også I mindre landsbyer. I en video fra Reuters så kan man se brandmannskapet kjøre gjennom en landsby I Avia som står I brann. Og her det minst 43 hjem som ødelagt.
3: Så til Tour de France. Ecuadorianske Richard Carapaz trådde inn til førsteplass I dagens etappe I sykkelrittet. Så lenge ut som at amerikanske Sepp Kuss hadde avgjort duell mot ekvadorianeren I det som kaller den mest brutale etappen I årets Tour de France. Da amerikaneren velta en kilometer fra mål, var det Carapaz som stakk av med sigeren.
5: Han tar klatretrøya, han tar kongeetappen, og han har vært en fighter hver eneste dag, Richard Carapaz. Og det fortjent betaling for mye slit, han som har... Prøvd å rykke, prøvd å stikke, tetta luker, godt I brudd. Han har gjort alt, han har knekt bare pant, også I kampen om klatretrøya, drar opp glidelåsen, slår seg på kassa, snur seg en siste gang og krysser målstreken der som vinneren av kongeetappen Tour de France 113. Utgave.
3: Det sa sportskommentator Ole Christian Stoltenberg. Det var nyhetene for denne gang. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
6: NRK PN+.

0: Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

Heeresmusikkorps 1 Hannover spilte De lustigen Dorfschmiede, De muntre landsbysmeder. Det heter seg at da den tjekkiske komponisten Julius Fučík var på ferie i Gleisdorf i Østerrike sammen med kona, passerte de en smie på en av spaserturene sine. Klangen og rytmen fra slagene på ambolten inspirerte Fučík til å skrive denne marsjen. Fra landsbyliv til livet på sjøen.

Husker du filmen Operasjon Sjøsprøyt fra 1964, der handlingen hentet fra den norske marinen? Du blir tatt med på tokt fra Bergen mot Tromsø sammen med befal og mannskap, blant andre Arve Oppsal som kokken Botolf. Og i filmen det han som synger «Der det vann, det båter». Her var det Kongelige Norske Marines Musikkorps som spilte.

svensk sommerstemning fra sent 1800-tall, skrevet av en av de fremste svenske nasjonalromantiske komponistene, Wilhelm Petersson Berger. Han forelsket seg i øya Frøsø i Jämtland og slo seg ned der etter hvert. Og inspirert av natur og landskap skrev han en samling stykker som han kalte Frøsøblomster, blant annet den melodien du hørte Livgardets dragonmusikkår framføre her, Sommersong.

Göteborg Wind Orchestra med Marche Lorraine. Komponist Louis Gans skrev marsjen til den tidligere provinsen Lorraine I Frankrike, og som flere ganger I historien har vekslet mellom å være fransk og tysk. Under 2. verdenskrig fikk marsjen betydning som kampsang for de frie franske styrkene og deres allierte.

The American Horn Quartet spilte Summertime fra musikalen Porgy and Bess. Og så på oppfordring denne marsjen.

Flere lyttere har ønsket seg alt kameraten her med Politiorkester Potsdam. Og med det runder vi av Messing og Treblås for denne gang. Jeg heter Ann Jones, vi hører.

0: messing og treblås var et gjenhør fra 2021.
1: Dette NRK Nyheter klokka 18. Flere europeiske land trår til for å hjelpe Frankrike i kampen mot skogbrannene som herjer sørvest i landet. Mannskap og helikopter fra mellom andre Tyskland, Romania og Portugal er på plass i landet. I tillegg opplyser leder for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen at ytterligere 4 fly er på vei til Spania for å bistå mot brannene der. Over 250 000 mennesker er evakuerte i landet som følge av de voldsomme skogbrannene. En mann i 50-årene er omkommet etter en fallulykke i Larvik i Vestfold. Mannen skal falle rundt 6 meter fra et tak og lande på et betonggulv. Det ble utført livreddende førstehjelp på staden, men livet sto ikke til å redde, opplyser politiet, som sier det dreier seg om en arbeidsulykke. De pårørende er varslet. I USA forvitrer den historiske støtten til Israel hjå demokraterne. New Yorks fremleis ferske ordfører Soran Mandani er selv et døme på det skiftet som skjer hjå demokraterne nå, forteller tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
2: Han førte en kampanje for å bli borgermester i New York i fjor, og den bygget han egentlig på motstanden mot Israels politikk i Gaza. Og nå har krigen i Iran kommet på toppen av det hele, og nå viser også meningsmålinger, blant annet en fersk meningsmåling, relativt fersk i vår, fra Pew, at 80% av demokratene nå er kritiske til Israel, altså av demokratiske velgere. Og dette fører til at stadig flere som stiller til valg for det demokratiske partiet nærmest bygger sine kandidaturer på motstand mot Netanyahu og dagens israelske regime.
1: 180 personer er fremleis uten en midlertidig bostad etter storbrannen i Krokstad-elva i Drammen før fredag. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskaper for å finne en stad å bo for

0: hvis man mister heimene sine i brannen. Prosessen med gjenoppbygging vil ta tid, sier kommunedirektøren til avisa Drammens Tidende. Og kunstige intelligensmodeller fra OpenAI gjennomførte et dataangrep mot et teknologiselskap uten at OpenAI oppdaget det. Ifølge nyhetsbyrået Reuters tok det flere dager før OpenAI selv skjønte at deres egen agent sto bak. Eksperter på cybertrygghet mener selskapets tap av kontroll over KI-agenten reiser spørsmål om tryggingsprosedyrene deres. OpenAI sier angrepet var enestående, og at de nå vil gå gjennom hendinga og publisere en teknisk rapport. OpenAI er selskapet bak ChatGPT. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
1: Dette er Sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Mormor og jeg står sammen på kirkegården i Trondheim. Jeg er 12 år og har reist hit fra Tana i Finnmark. Hun har akkurat blitt enka. Det er bare noen dager siden morfar ble gravlagt. Det var landesorg i Norge den dagen morfar døde, ettersom dette også var dagen da Håkon den 7. trakk pusten for siste gang. 21. september i 1957. Nå er mormor og jeg her for å se til graven hans. Hun peker plutselig ned mot en av kirkegården og sier, «Der borte ligger far din.» Og jeg springer selvfølgelig i den retning hun har pekt, og kommer til et steingjerde. På den andre siden kan jeg se en stor inngjerdet plen, og her står det noen steinkors. Og ned i gresset ligger det mange kvadratiske sementheller. De er plassert på rekke og rad utover et område i militær presisjon. Jeg kom til en krigskirkegård. På hellene kan jeg skimte bokstaver og tall, og jeg skjønner at dette er gravsteiner. Og navnet på gravsteinene er utenlandske, tyske. Fra før visste jeg at jeg var adoptert, og at den biologiske faren min var død. Men det var først nå at jeg skjønte og fikk vite at han var tysk soldat, og at jeg var en tyskerunge. Merkelig nok føltes det som om alt falt på plass. Samtidig skulle denne vissheten snu opp og ned på livet mitt. Jeg heter Martin Skanke. Du kjenner meg kanskje som Mr. Rallycross. Mellom 78 og 95 ble jeg Europamester i Rallycross 6 ganger. Og jeg har til sammen 118 pallplasseringer. 74 enkeltseire i europeisk sammenheng. I den neste timen skal jeg ikke snakke om bilsport, men om min barndom og oppvekst i Tana. Og hvorfor jeg ventet i 60 år med å fortelle åpent om hvem mine biologiske foreldre var, og om hvorfor jeg føler at jeg har trukket gullkortet her i livet, der jeg ble adoptert av Rolf og Alfred Skanke.

Historien om gullkortet startet i 46 i Trondheim. De som skal bli adoptivforeldrene mine, Rolf og Alfhild Skanke, har kommet hit som flyktninger fra Tana i Finnmark. 2 år tidligere har de blitt tvangsevakuert av tyskerne som gjennomførte den brente jordstaktikk på flukt fra de fremrykkende sovjetiske styrkene. Nesten hele Tana er svidd av, i lekkart med store deler av Finnmark og Nord-Troms. I Trondheim går Rolf på skole for å bli agronom, samtidig som han jobber på dampkjøkkenet for å få hjulene til å gå rundt økonomisk. Alt fyller hjemme i værene. Planen deres er å flytte hjem igjen til Tana, men fortsatt er det for det meste bare ruiner igjen på hjemplassen. En morgen ved frokostbordet blar Rolf i Aftenposten. Der ser han en annonse som får han til å stoppe opp. Det er en adopsjonsannonse, og i teksten står det: Manfred trenger et hjem. Rolf var blitt berørt av annonsen og følte at han måtte gjøre noe for det her barnet. For Rolf er nemlig også adoptivbarn, og han har hatt en trygg og god oppvekst hos sine adoptivforeldre. Kanskje kan han gi lille Manfred den samme gode barndommen han selv har hatt. Etter å ha diskutert det med Alfhild, som sier seg enig, bestemmer de seg for å ta kontakt med mennesker bak annonsen for å vite mer. Manfred er 1 år, og ble født på Esedals stiftelse i Trondheim den 1. januar 1945. Mora til barnet er norsk og heter Else Marie, og faren en tysk jagerpilot, som dør i en ulykke 3 måneder senere, rett før krigen er slutt. Noen måneder etter frigjøringen flytter Else Marie og lille Manfred til Oslo. Hun er sterkt preget av flere hendelser som hun opplevde i krigsårene. Og etter en tid så innser hun det at hun ikke makter å ta omsorgen for gutten sin lenger. Og derfor er hun nå sett inn annonsen i Aftenposten, der hun ber om hjelp. Rolf opprettet kontakt med Else Marie, og de ble enige om at han og Alfhild skal ta seg av barnet. Og det her barnet, Manfred, det er som meg. Det fulle fødenavnet mitt er Horst Manfred Wunderlich. Men det ble tanta mi som faktisk hentet meg. Rolf og Alfhild sin drøm om å flytte tilbake til Tana hadde gått i oppfyllelse, og de måtte dra i forveien for å få orden på huset der vi skulle bo. Så tanta mi tok toget til Oslo, og på Vestbanen, midt i myldret av folk, møtte hun Else Marie og meg. Og jeg bytte favn fra min biologiske mor til min adoptivtante. Det må ha vært helt grusomt for Else Marie å gi bort sitt eget barn. Men for meg var det kanskje det beste som kunne hendt. Og når foreldrene mine endelig kunne holde meg i armene sine, har jeg fått hørt at pappa sa til meg: Kjære Manfred, fra nå av skal du hete Martin. Martin Skanke.

Jeg heter Martin Skanke, og dette er mitt sommer i P2. I Tana hadde pappa bygd opp igjen en tyske brakke som vi bodde i de første årene. Andre familier levde i jordhytter, såkalt gamme, så det var ganske kummelige kår. Men vi hadde jo tak over hodet. Verre var det at jeg ikke hadde andre barn å leke med. Heldigvis tok pappa meg med på tur. Og det er noe av det første minnene jeg har om oppveksten. At han og jeg er på tur i fjellet. Han går, mens jeg sitter i ryggsekken. En gang på en sånn fjelltur kom vi over en rævunge. Den må ha vært skadet eller forlatt, for pappa bestemte seg for å ta den med hjem. Så da måtte jeg gå selv, mens reven havna i ryggsekken. Pappa prøvde å ta seg av den og bygde et bur. Jeg ble veldig glad i den. Endelig hadde jeg fått meg en lekekamerat. Men dessverre døde den ganske kort tid etterpå. Jeg husker jeg satt i reveburet og grein, og ville ikke gå ut derfra. Og det endte opp med at de måtte rive hele buret for å få meg ut. Jeg møtte jo selvfølgelig andre barn, selv om det ikke var ofte. En anledning jeg husker godt, da vi unga var samlet, var på juletrefest på misjonshuset. Da var jeg vel en 4-5 år gammel. Et tvillingpar var oppe og sang på scenen, og når de var ferdige, fikk de hver sin godteripose og et eple. Jeg hadde aldri sett et eple før. I etterkrigstida var det hverken frukt eller grønt av betydning å oppdrive. Det der ville jeg også ha, tenkte jeg, og impulsiv som jeg var, og egentlig har vært opp gjennom hele livet, for jeg rett opp på scenen og sang Blåveispiken så det dundra etter. Jeg går og rusler på Ringerike, på stille stier jeg sjelden går. Da kommer mot meg en liten pike, en lubben unge på 5-6 år. Jeg fikk også eple og godteripose for innsatsen, men like etterpå fikk alle barna det også, uten å ha gjort noe for det. Jeg hadde blamert meg til ingen nytte. Da ble jeg ganske lang i maska, husker jeg. Så gutt interesserte jeg meg for teknikk og mekking og elsket fart og spenning. Jeg synes for eksempel det var kjempeartig å skru fra hverandre motorer, radioer, klokker og hva det nu enn skulle være, og satte de sammen igjen. Dette var interesse jeg ikke hadde til felles med mamma og pappa, eller de to søstrene mine for den saks skyld. Jeg var nok noe for meg selv, uten at jeg tenkte så mye på det. Av en eller annen grunn elsker jeg å lage papirfly, ikke sånne enkle varianter, men noen avanserte modeller som var formet blant annet som jagerfly fra krigen, som britiske Spitfire og tyske Messerschmitt. Det rare var at dette var lenge før jeg visste at min biologiske far var flyger. Hvor kommer sånt ifra? Papirflyene fløy noen gang vegg imellom, og en gang traff jeg farfar Alf midt i planeten. Og da husker han sa i sinne: «Du er så vilt en gutt. Du er ikke av våres folk.»

0: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Det var ingen familiehemmelighet at jeg var adoptert. Det fikk jeg vite ganske tidlig. Jeg visste at mor mi het Else Marie og bodde i Oslo. Av hun fikk jeg også brev og gaver i posten noen gang. Men hvem min biologiske far var, det ble det aldri snakket om. Foreldrene mine fortalte meg ikke om det, og jeg spurte heller ikke. Det eneste holdepunktet jeg hadde var at mormor i Trondheim en gang sa at far min var flyger, og at han falt. I bygda gikk det rykter og spekulasjoner rundt denne skankegutten. Hva opphav hadde han? Og kanskje hadde de fått noe nyss om at jeg var et tyske barn. Og det er jo ikke så rart at det kunne gjøre folk forbanna. Alt som kunne brenne i Tana hadde blitt brent. Og så kommer noen trekkende med ungen til en av de tyske brannstifterne. Antakelig var det også sånn at noen av ungene fikk med seg snakke om denne tyske ungen. Og ungene kan jo være alldeles jævlig mot hverandre, selv om det alltid er i voksnes skyld. På skolen ble jeg mobba. Jeg ble banket opp nesten daglig. Og mobberne rev klærne mine i filler og ropte stygge ting etter meg. Det var jo ofte 4-5 stykker, og det var jo jævla feigt. Og jeg hadde ingen anelse om hvorfor de hadde sett seg ut akkurat meg som offer. Jeg husker jeg hadde fått meg en ny fin sykkel, som jeg stolt farta rundt på. Mobberne tok den ifra meg, og begravde den under en haug med tunge steiner. Det tok meg flere timer å grave den frem igjen. Til slutt ble mobbinga så ille at jeg knakk ihop, og begynte å gråte bare de så i min retning. Da jeg var 11-12 år, hadde mamma og pappa fått nok. De sendte meg nedover til Trondheim, til mine adoptivbesteforeldre på morssida, sånn at jeg kunne komme meg litt bort fra plageåndene mine og få et pusterom. Jeg trivdes godt sammen med morfar og mormor. De bodde i Osloveien 12, rett ved Ila skole, hvor jeg skulle begynne. Morfar var frisør og barberer. I tillegg var han en ivrig hobbyfisker og dro støtt og stadig ned til Nidelva for å fiske. Han lærte atskillige mark å svømme, men fiskelykken sto det vel dårligere til med. Han kom sjelden hjem med fangst. Oppholdet i Trondheim ble alt annet enn fredelig. Allerede en av de første skoledagene havna jeg i slåsskamp, og det med selveste rektor sin sønn. Vi holdt på i timevis. Ingen ville gi seg. Og det var da jeg begynte å skjønne at her i byen er det annerledes enn hjemme. Her griper ingen inn om den ene eller den andre oss fikk et overtak. Her slåss man én mot én. Ikke fem mot én som i Tana. Jeg havna

Så midt i en krig i Hermeteng, i Trondheim. Krigen mellom Bersligata-gjengen og Midtby-gjengen. Og her kunne det gå hardt for seg. Og våpnene i krigen, det var sprettert. Ammunisjonen var selvfølgelig stein, men jeg skjønte fort at bly kunne fly fortere gjennom lufta enn stein. I kjelleren fant jeg en blyplate som jeg klippte opp i små firkanter, og med tang klemte de sammen til små hakkede kuler. I motsetning til steinene kunne disse kulene lage sår på legger og lår hos den kortbuksekledde fienden fra Midtbyen. Dette var jo rampestreker som var gått over kanten, og som vel aldri hadde vært tillatt i dag. Og bra er vel det. Men resultatet av det halve året i Trondheim var merkbar. Jeg hadde fått trua på at jeg hadde noe å fare med fysisk, og at jeg faktisk var kapabel til å slå tilbake om nødvendig. Tilbake i Tana trodde mine gamle plageånder at det var status quo, og at de kunne fortsette som før. Men da tok jeg de, en etter en. Og med det så var det hele over. Mobbinga tok helt slutt, og plutselig fant vi ut at vi kunne dra på turer og fisketur og gjøre andre ting sammen. Det var en veldig omveltning den sommeren. Og senere det året skulle jeg endelig få vite hvem far min var.

0: I won't back down.
1: Jeg heter Martin Skanke, og dette er mitt sommer i P2. Høsten 1957 kom det triste nyheter fra Trondheim. Min kjære morfar var død, og vi dro sørover for å være med i begravelsen. Sånn som jeg husker det, var mormor og jeg på kirkegården noen dager senere for å stelle grava. Jeg tror jeg hadde fått vite at min biologiske far skulle ligge her et sted. Så jeg for noe rundt og så uten å finne noe. Det var da mormor reiste seg opp fra bedet ved gravsteinen og pekte mot den inngjæra delen, krigskirkegården. Det var da jeg første gang skjønte at far min var tysk. Han het Martin Wunderli og var pilot for Luftwaffes jagerflyavdeling 5, såkalt Eismeerjäger, ishavsjegerne på norsk, siden de ofte opererte i arktiske strøk. Han fløy jagerflyet Messerschmitt BF-109 og var stasjonert på den tyske militærflyplassen på Lade i Trondheim. Han og min biologiske mor, Else Marie, møttes i 44 og flyttet etter hvert sammen, og 1. januar kom altså jeg til verden. Senere har jeg fått fortalt at de tre neste månedene var de svært lykkelige for den lille familien. Men alt det her skulle få en brå og tragisk slutt. Om morgenen den 3. april tar Martin avsked med Else Marie og meg. Han skal fly til Bergen, der avdelingen skal omgrupperes. På trappa ber han Else Marie om å ta godt vare på sønnen. Pass godt av min unge auf, før han drar. Rett etter take-off fra Lade flyplass får Martin motorproblem. Og kort tid etterpå krasjer jagerflyet ned i hagen på Lade gård. Martin dør i styrten. Han er 25 år gammel. Bare 5 uker før krigen er slutt. Å få vite at far min var tysk soldat, det var jo ikke så lett å fordøye da. Men samtidig begynte jo ting å falle litt på plass. Jeg skjønte jo mer om hva som la bak den behandlingen jeg hadde fått av de andre ungene hjemme i Tana, og hva min farfar hadde ment om at jeg ikke var av deres folk. Jeg traff han i hodet med papirflyet, og de andre små hendelsene og samtaler jeg hadde stusset over tidligere, som nå ga selvfølgelig mer mening. Men jeg har jo alltid vært en glad laks, og jeg kom ganske tidlig frem til at jeg ikke skulle ha det her plage med. Det er jo sånn at det er jo ingen som velger hverken foreldre eller ungene. Man må jo bare ta det man får. Og jeg hadde vært ekstremt heldig sammenlignet med mange andre i samme situasjon. Jeg skulle siden få høre mer om Martin Wunderli. Han var litt av en sportsmann, og favorittaktivitetene var ski, vinteren, fotball. Og som jeg så, elsket han fart og spenning. Og etter overstått skolegang hadde han begynt på flyskolen. Han var faktisk ferdig utdannet pilot da krigen startet, og hadde vært i aksjon under hele krigen. Han hadde visst nok et temperament og en rettferdighetssans jeg kan kjenne meg godt igjen i. En gang hadde sjefen hans herjet med andre piloten, og det likte Martin dårlig. Så da røkket han tak i sjefen sin, heiste han opp etter veggen, og du skal være ganske tøff i et så autoritært system som det tyske Luftwaffe, og tørre noe sånt.

Jeg begynte på Tana linjedelt ungdomsskole i 59. Her var det to linjer. Realskole for de som skulle studere videre på gymnas, og framhaldsskole som var mer praktisk og yrkesrettet. Jeg begynte på reallinja. Den var vanligvis treårig. Men Tana ungdomsskole var del av et prøveprosjekt, slik at den nå var kun på to år. Det var ganske mer krevende, og gjorde at bare de med gode karakterer kunne komme med i forsøksklassen. Det var en brå overgang. Plutselig fikk vi fag vi aldri hadde vært borti, som bokføring, og overraskende nok, tysk. Jeg var nok litt av en villstyring og skapte mye liv og røre på skolen, men fagene, de hadde jeg full kontroll på, og fikk gode karakterer. Heldigvis hadde mobbinga, som hadde fulgt meg gjennom hele barneskolen, den hadde jo tatt slutt. Og jeg trivdes godt på skolen. Og lærerne, de var fantastisk flotte folk. Jeg husker spesielt godt tysklærerinna mi, Vera Witt. Hun var gift med Thor Witt, sognepresten i Tana, som senere ble biskop i Bjørgvin bispedømme. Der var våren 61. Jeg var 16 år, hadde akkurat kjøpt min første motorsykkel og kom kjørende inn på skolen. Da ropte Vera til meg at du ikke vil se meg uten hjelm på den fine motorsykkelen. Jeg kjørte visst uten hjelm den dagen. Men hvis jeg hadde en ekstra hjelm, ville hun gjerne være eksosrypa mi. Jeg tok henne på ordet, ordnet med hjelmen til begge. Så satt hun seg bak på motorsykkelen, og vi suste av gårde ut, inn på en gruslagt vei, som gikk nordover langs bredden av Tanaelva. Turen gikk hele veien opp til Skipagurra, et sted som i de senere årene har blitt riktig så berømt for litt mer lyssky aktiviteter. Uansett, der snudde vi og peisa tilbake igjen. Og da vi kjørte inn på skoleområdet, sto sognepresten der, mannen hennes, og klappa og hoia. Maken til fine folk. Ja, sånn er vokst i hvert fall ikke på trær. Den sommeren fikk jeg realskolepapirene mine for gjennomført skolegang. Der sto fortsatt navnet mitt som Horst Manfred Wunderli. Først i 1964, da ble jeg formelt adoptert av Rolf og Alfhild. Da ble endelig navnet mitt Martin Skanke. Jeg har alltid hatt en drive etter fart og adrenalin. Om det er noe genetikk inn i bildet, det vet jeg jo ikke. Men jeg var nok uansett inspirert av Martin Wunderli, da jeg søkte meg på flyskolens opptak for jagerflyere på Værnes i 1965. Jeg var ikke alene om å ha pilotdrømmen. Det året hadde nesten 600 andre søkt på samme utdanning. Under opptakene ble vi testet både fysisk og psykisk. Jeg klarte meg bra, og registrerte at rundt meg ble gruppen av kandidater bare færre og færre. Til slutt var vi bare en 20 stykker igjen. Og det ble klart at det var vi som skulle bli de neste kulle jagerflypiloter. Jeg kjente på en enorm glede og lettelse over å ha klart det, og kunne ikke vente med å sette meg inn i cockpit. Men først måtte jeg gjennom en medisinsk test på Rikshospitalet i Oslo. Jeg besto med glans, men ærlig som jeg var, fortalte jeg om en hjernerystelse hadde hatt i ungdommen etter et stygt fall i hoppbakken, der jeg endte opp på sykehus i 14 dager. Da fikk jeg den tøffe beskjeden om at de ikke ville ta risikoen på at jeg fikk en blackout i 40 000 fots høyde, og dermed mistet jeg plassen. Militærlegen sa at det ikke var noe i veien for jeg kunne bli helikopterflyger i stedet for. Skuffet og forbannet som jeg var, svarte at han kunne stappe hele hjulvispen opp en viss plass der sola aldri skinner. Men han var såpass voksen at han skjønte skuffelsen min og så imellom fingrene med det. Uansett var pilotdrømmen knust. Og kanskje var det en mening med det. Fartsinteressen tok jeg i hvert fall med meg til en annen spennende karrierevei som skulle ta meg helt til topps i Europa. Men det er en annen historie. Gjennom oppveksten kjente jeg ikke på noe bitterhet mot Else Marie. Men jeg var jo nysgjerrig på hvorfor hun hadde gitt meg bort. Hvem hun var, og hva hun kunne fortelle om far min. Men jeg skulle rekke å bli 19 år før jeg oppsøkte henne.

0: Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer i P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Jeg heter Martin Skanke, og dette er mitt sommer i P2. Det hele var ikke veldig planlagt. Mamma Alfred hadde vunnet en tur til OL i Innsbruck i 1964, som hun ga til meg. På vei hjem fra Innsbruck tok jeg kilferga til Oslo. Jeg husker det var februar og ganske kaldt i sentrum. Og det var da jeg bestemte meg for endelig å møte min biologiske mor, Else Marie. Jeg hadde en lapp med adressen hennes i lomma, og tok en taxi til Valdemar Tranes gate på Sankthanshaugen. Mange ulike følelser gikk gjennom kroppen idet jeg ringte på døra. En jente som viste seg å være min halvsøster, åpna. Hun så nysgjerrig på meg, før hun snudde og ropte inn i leiligheten at det sto en fremmed mann på døra. En dame kom, hun så forskrekka på meg, og sa Martin, og brøt sammen i gråt. Jeg ble boende hos Else Marie i 4-5 måneder. Mine foreldre i Tana, Rolf og Alfhild, hadde ikke noe mot det. De tenkte tvert imot at det ville være bra for meg å bli bedre kjent med min biologiske mor. Vi fikk snakka mye sammen i den perioden, og hun fortalte om livet sitt før meg. Hun hadde vokst opp i en trygg familie, midterst i en barneflokk på 6. Hun var skoleflink, ressurssterk,

0: var svært dyktig stenograf. Hun hadde livet foran seg. Da krigen kom, var hun en av mange unge jenter på den tiden som ble fascinert av de tyske mennene. Hun hadde hatt tysk på skolen og kom derfor lett i kontakt med dem. Og så skjedde det som ikke skulle skje. En tysk offiser gjorde hun gravid, og da hun fortalte om dette hjemme, ble hun kastet ut. 2 år senere fikk hun et nytt barn, en annen tysk offiser. Begge disse barna ble tatt hånd om av et tysk Lebensborn barnehjem. Dette var tyskstyrte fødehjem. Så fikk hun et tredje barn tidlig i 44, med enda en tysk soldat. Dette barnet døde imidlertid etter 7 måneder. På det tidspunktet hadde hun allerede møtt Martin Wunderlich, og med han føltes alt endelig riktig. De to flytta sammen og fikk da med 1. januar i 1945 på hennes bursdag. Else Marie hadde allerede vært gjennom mye tøft i løpet av krigen, men da Martin Wunderlich styrta og døde, brast det helt for henne. Og det var derfor hun kom til den uholdelige konklusjonen at hun måtte gi meg vekk. I perioden jeg bodde der, tok Else Marie meg med til Trondheim. Det var første gang jeg gikk inn på selve kirkegården og fikk se grava til far min. På en flat, kvadratisk betonghelle sto det militærgrad, navn, fødselsdato og dødsdato. Feltvebel Martin Wunderlich, født 24.1.1920, død 3.4.1945. 9 år senere, i 1973, klarte jeg etter litt detektivvirksomhet å spore opp min biologiske farfar. Jeg var egentlig i Tyskland for å skaffe ny motor til rallybilen, men siden prosessen tok lengre tid enn forventet, bestemte jeg meg for å benytte sjansen for å finne ut mer om min biologiske fars familie. Jeg hadde da bare et stedsnavn og min fars navn som ledet så. Jeg leide bil og kjørte sørover langs autobahn, helt til jeg kom til Øflingen, et lite tettsted, helt sør i Tyskland på grensen mot Schweiz. Der hadde min far vokst opp. Planen var å besøke den lokale kirka og prøve å spore opp slektninger via kirkebøkene. Men i Øflingen var det 2 kirker, en protestantisk og en katolsk. Jeg bestemte meg for å prøve den protestantiske kirka først. Da jeg gikk inn døra på kirka, fikk jeg en rar følelse. Det var som om jeg hadde vært her før. Jeg er ikke overtroisk, men dette ble jeg satt ut av. Plutselig gikk døra til sakristiet opp, og ut kom en dame. Hun var en slags sekretær eller kirketjener, viste seg, og hun var veldig behjelpelig. På absolutt brukbart realskoletysk klarte å gjøre rede for oppdraget mitt. Hun hentet en svær kirkebok. Etter litt leiting fant vi ut at min farmor var død. Men farfar, Friedrich Wunderlich, fortsatt var i live, og at det hadde en stor slekt på farsiden. Derblant masse tanter, en onkel og masse søskenbarn. Kirketjeneren hun ringte etter den eldste tanta mi, og hun kom og møtte meg i kirka. Det ble et sterkt møte, med mange tårer og klemmer. Hun og broren hadde vært veldig nære, og begge hadde vært i krigen. Hun som sykepleier på Murmanskfronten, hun var helt over seg av glede over at hun hadde tatt kontakt, og ble med og viste vei da jeg dro for å møte farfar min. Da jeg endelig ringte på døra, var jeg jo rimelig spent. Men dessverre var det ingen som åpnet. Så jeg snudde meg og begynte å gå tilbake til bilen, da døra plutselig seig opp. Der sto det en eldre mann. Jeg hilste, og han hilste tilbake. Plutselig ble øynene hans fulgt av tårer. Jeg sa, du bist mein Großvater. Du min bestefar. Ich weiß, svarte han. Jeg vet. Jeg er veldig glad for at jeg bestemte meg for å spore han opp. Vi rakk å få god kontakt og møttes flere ganger før han døde 2 år senere. Besøket gjorde også at jeg fikk kontakt med mange nye familiemedlemmer. Noe som har gitt meg stor glede gjennom livet etterpå.
1: Es ist alles nur geliehen, auch die Stunden voller Glück. Und musst du eines Tages gehen, lässt du alles hier zurück.
2: Ich habe immer hochgeschaut,

0: niet.
1: Het is alles nur geliefd. Hier auf diese schönen Fest.
0: Det skulle gå over 60 år før jeg fortalte åpent om mine biologiske foreldre. Hvorfor ventet jeg så lenge? Jeg hadde i grunn ikke noe behov for at historien skulle komme ut i offentligheten. Det var ikke fordi at jeg skammet meg over bakgrunnen min, men for meg handlet det først og fremst om respekten jeg følte overfor pappa Rolf og mamma Alfhild. Og jeg ville ikke at det skulle skygge for det de hadde betydd for meg. Det er de som hele veien har gitt meg ubetinget kjærlighet og har gjort meg til den jeg er. Og sørget for en god oppvekst, uten forskjellsbehandling, mellom meg og mine søstre, som var deres biologiske barn. Og det er jo de som hele tiden oppmuntret meg til å dyrke interessene mine, for de så hvor stor glede det ga meg. Det er ikke alltid sant at blodet er tykkere enn vann. Det å være en god forelder trenger noe med biologi å gjøre. Det er mamma Alfhild og pappa Rolf beviset på. Jeg hadde en utrolig flaks som fikk de som mine foreldre, og det er derfor jeg bruker å si at jeg trakk gullkortet. Og jeg tenker på de og savner de hver eneste dag, og jeg er evig takknemlig for at de tok meg til seg.

Du har hørt Sommer i P2 med Martin Skanke. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsent for denne episoden meg, Jon Arne Hoff Johansen. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen i appen. Teknisk ansvarlig har vært Fredrik Baden.

0: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg byen Bordeaux sørvest i landet. Ifølge styresmaktene flammene nå bare 30 kilometer unna. Emilie Dosjeville blant de mange som råka. Hun sier situasjonen uoversiktlig.
2: Vi vet ikke hva kommer til å skje, og det liksom tiden stopper, og det på en måte kaos, for vi vet ikke hva som kommer til å skje, og vi føler oss maktløse her, og brandmannen jobber så hardt igjen, og vi ser at de klarer ikke å få kontroll på brand, og brand sprer seg, og folk må evakueres, så jeg føler veldig synd på de som bor her, og jeg vet ikke om de skal ha et hus i morgen, det veldig, veldig trist.
1: Over 160.000 evakuerte i Bordeaux-området. Også i Spania herjer det flere skogbranner. I Valencia, øst i landet, har en mann mistet livet. Dødsfallet skjedde i en separat brann fra skogbrannene kring Madrid. Denne brannen har brannmannskaper kontroll på, melder Reuters. Totalt over 270.000 evakuerte som følge av brannene i Spania og Frankrike. I Venezuela øker misnøya med det sittende regimet etter de to jordskjelvene som rammet landet i juni. Over 5.500 mennesker stadfestet omkomne, 23.000 heimløse og 50.000 fremdeles saknet. Benedicte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo, mener dette sinnet handler om mer enn jordskjelvene.
3: Jordskjelvene har jo på den ene siden avslørt alle de feilene og manglene ved det regimet som har eksistert nå i 2 tiår. Og på den andre siden så er jo den responsen som jordskjelvofrene har fått, eller rettere sagt den manglende responsen, også et resultat av det regimet. Så dette her tydeliggjør jo mange ting som folk har vært rasende på i mange år.
1: Og Prahlad Joshi tar over som utdanningsminister i India. Det var tidligere i dag at den førre utdanningsministeren gikk av som følge av det såkalte kakerlakk-opprøret. Hvor titusenvis av studenter de siste vekene har demonstrert mot det de mener omfattende fusk og uregelmessigheter i eksamenssystemet i landet. Protestrørsla har nå valgt å avblåse aksjonene sine etter vellykka forhandlinger med styresmaktene. Til sist, etter foreløpig gode sommertemperaturer sør i landet, ser det ut til å bli et væromslag de neste dagene. Vest- og Østlandet kan

venter seg en kjølig og våt veke, medan Troms og Finnmark kan bli den store værvinneren. Det var nyhetene for denne gang, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!
2: Ja,

just

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Brannmannskaper kjemper fremleis mot skogbrannene i Sør-Europa. Over 200 000 mennesker evakuerte i Frankrike, medan flere enn 70 000 evakuerte eller isolerte i Spania. Frankrikes president Emmanuel Macron skriver at flammene setter landet på å prøve. Tørke, lite regn og vind fører til at brannene blir store, sier reporter Halvard Sandberg.
1: Det er historisk tørt i dette området, og så har det en vind som ikke hjelper i det hele tatt. I løpet av juni og juli så har det da vært serier av sånne varmebølger som vi har hørt om. Det tørker ut naturen, så kommer det litt regn, men alt for lite. Så det er en sånn perfekt katastrofe, det er liksom sånn de absolutt verste forholdene som kan være for å prøve å hindre at det oppstår store skogbrann.
0: I Tyskland er minst en person omkommet etter et småfly styrtet inn i en bostad i Niedersachsen nord i landet i dag før middag. Det skal ikke ha vært noen i huset da flyet krasjet. Nødetatene søker etter enda en person som er antatt å ha vært ombord i flyet, ifølge den tyske avisa Bild. En person er fraktet til sykehus med ambulansehelikopter etter en fallulykke ved Djevelporten i Svolvær. Det stadfester hovedredningssentralen til NRK. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, skriver avisa Lofotposten. Djevelporten er en fastklemt steinhelle mellom fjellet Frosken og Fløya, og er en populær turistattraksjon i Lofoten. NHO er bekymret for at færre søker IKT-utdanninger på universitetet. Ved enkelte datastudium på NTNU er tallet på søkere halvert på to år, viser tall fra Samordnet opptak. Erik Nymo Bone var halvvegs i masterstudiet i cybernetikk og robotikk da han valgte å droppe ut.
2: Skal du være med på den AI-teknologien som utvikles i dag, så skjer ikke det på skolen. Det skjer utenfor skolen, det skjer hos bedrifter som er villige til å satse på den nye teknologien og utvikle det selv.
3: Det er færre unge talent som søker seg til studier innen informatikk og IKT.
4: Dette er en utfordring for Norge, for vi trenger mer innovasjon, mer teknologifokus, og vi trenger flere entreprenører. Så jeg er fortsatt veldig bekymret. Vi heier på sånne som Erik, som ønsker å satse. Men så vil jeg si at det bør være utdanningstilbud som gjør at sånne som Erik også synes er attraktivt å fortsette utdanningsløpet.
0: Det sa Ole Erik Almli, administrerende direktør i NHO. Reporter var Håkon Haugsbø. Og til sist, under NM i friidrett setter Henriette Jæger ny norsk rekord på 200 meter med 22,5 sekunder. Tiden er 300-deler bedre enn den førre rekorden, som Jæger selv satt for to år siden. Det var nyhetene, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.

Hei og hå der du og riktig god helg. Det er nok ingen tilfeldighet at det nettopp er Madonna som åpnet helgediskoteket her i NRK P1+. Med holiday, ferie, ja det smaker ferie, det smaker sommer. Og du er hjertelig velkommen til disco. Om det skulle være noen skyer på himmelen der du så det stort sett solskinn her i og rundt dansegulvet her i denne kanalen. Og mange fine låter ligger bare og lengter etter å bli spilt. Og bidra til herlig, heftig, rytmisk, glad sommerstemning. Denne kjenner du helt sikkert. Det bare til å ta steget ut og bli med i dansen.

til selvfølgelig Bee Gees med deres superdisco-hit fra filmen Saturday Night Fever, som en hel verden danset disco til for snart 50 år siden. Ja, meg selv inkludert. Det var tider, og jeg kjenner fremdeles på inspirasjon når jeg hører denne låten. Når du heter Donna og Summer til etternavn, så passer det jo veldig bra å bli spilt om, ja, nettopp om sommeren. Nå heter riktig nok ikke Donna Summer, Donna Summer på ekte. Hennes navn var Donna Adrienne Gaines, men vi kjenner jo henne som Donna Summer, en venn av disco her i NRK P1+. Her får du henne, Mystery of Love.

Ja, det er ingen tilfeldighet at Donna Summer ble kalt for The Queen of Disco. Hun kunne virkelig synge. Donna Summer, her om kjærlighetens mysterier, The Mystery of Love. Sommeren, den er jo en litt sånn doven tid for mange av oss, og sånn skal det jo være, for i hvert fall en del av oss, vi har en tendens til å kave og stresse sånn ellers i året. Når jeg hører neste melodi, neste låt her i disco, så kjenner jeg på et slags sug etter å ligge i en fluktstol på en strand, eller hvor som helst egentlig, og bare ta det helt rolig og nyte at det er sommer. Walter Wanderley, han blir gjerne med oss i hengekøyen her, og han kommer her med sin Summer Samba.

Ja, dette er Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Det er jo flott navn da, The Sunshine Band. Da ber du vel egentlig om å bli spilt, i hvert fall når det er sommer og sol. I alle fall de dagene da solen stråler sånn skikkelig på himmelen, Sunshine Band. Og dette er disco i NRK P1 Plus, med masse deilig musikk, skreddersydd for sommerlige dager, med rytmer. Hvorfor ikke følge opp dette med solen eller solskinn? Det vil si, nå kommer det en låt som handler om en person som, ja, jeg tror personen heter rett og slett Sunny, og det Bonnie M som synger, selvfølgelig, og spiller her. Disco NRK P1 Plus.

Dette var Sunny, denne gode gamle klassikeren som Bonnie M også gjorde til en disco-favoritt. Jeg er innom denne radioappen vår, disco-appen, og her dukker det opp to personer, det vil si to lyttere som ønsker å høre den samme låten. Caroline, hun skriver, «Hallo! Hva med å spille Sao Paulo med gruppen Chic? Det er en solid disco-banger.» Og Carl, han er enig, og han skriver, «Hei, en av mine favorittlåter de siste månedene, det er en groovy, stilig instrumentallåt av Chic Sao Paulo. Det hadde vært veldig, veldig hyggelig å høre den på radio på toget på vei hjem fra jobb. God helg, og hilsen fra Carl.» Da blir det selvfølgelig Chic med Sao Paulo, og så får jeg bare håpe at jeg uttaler det riktig. Hvis ikke, så får jeg bare be om tilgivelse, rett og slett.

dette er behagelig, sommerlig, uptempo disco, skal vi kalle det for det, fra discogruppen Cheek, som forresten har besøkt Norge nå i sommer og spilt på festival, i hvert fall over Oslo, der har de vært. Her fikk du ønskelåten Sao Paulo, som vel er, ja, en stor by i Brasil, så vidt jeg vet, og de har fått en kjærlighetsmelodi her fra gruppen Cheek. Nå tar vi nok en diskoslager i anledning sommeren, skal vi si det sånn? Ja, vi trenger noen lette, fine, rytmiske låter akkurat nå, til kos og glede. Dette er jo ABBA med selveste Dancing Queen. Ja!

Dette er jo en legendarisk låt som har fått plass i, ja, skal vi kalle det for moderne musikkhistorie, ABBA med Dancing Queen. Og tenk å lage en sånn låt som bare varer og varer, for den spilles jo fremdeles på diskotek, også her hos oss i Disco på NRK P1+, vårt eget radiodiskotek her i denne kanalen. Her får du en melodi, en låt som ble veldig mye spilt på diskotek, i hvert fall da jeg var på farten, for å si det sånn, spesielt på 1970-tallet. En herlig stemningsfull låt er dette her også. Den er litt sånn magisk, og det er nettopp det den heter, Magic, og gruppen den heter Pilot. Pilot.

Ja, det så allerede med låter som har en sånn tydelig avslutning. Dette var Pilot fra Skottland, med en av deres hits Magic. De hadde også en kjent låt til, January, hvis du har hørt den. Men den kan vi jo ikke spille nå når det er sommer. Den får vi vente med til det blir januar og vinter, så kan vi gjerne hive den på også. Men her skal du få en stemningsfull disco som setter fyr på disco-dansgulvet, tror jeg. Den i hvert fall veldig sånn kraftig disco-sak. The Tramps med Disco Inferno.

lytter til NRK P1+, og dette helgediskoteket I kanalen vår her. Og dette var The Tramps med sin disco-slager Disco Inferno. Det jo så hyggelig med ønsker fra dere lyttere, og det skjer ofte og gjerne gjennom denne radioappen som tilgjengelig I programspilleren vår. Du finner den der, altså I Disco sin programspiller. Hei, skriver Paul. Ønskelåt denne gangen Frans Gall med låten Ella Ella. Takk for god helgestemning, hilsen Paul. Her får du, ja, den riktig fin låt.

dette er Glow of Love, og det er Luther Vandross som her synger i disco. Det slår meg her nå at jeg ikke har spilt en sånn ordentlig slow-låt i dag, og det må vi jo gjøre. Jeg har en her på lur, en som handler om at livet, ja, til tross for at det kan være både godt og vondt, holdt det på å si, det sies jo ofte det at livet består av de små øyeblikkene, og det er da det kanskje klitrer som mest, og da handler det selvfølgelig om å ta vare på de små øyeblikkene som måtte oppstå underveis i livet. Dette er Tony Bennett som synger The Good Life.

vakkert, vakkert. Dette var Tonje Bennett med The Good Life. Og dette er Disco i NRK P1+, sommerlige, glade, lette toner, lett musikk som forhåpentligvis bidrar til god stemning og glede. Og dette er Bløy, tror de kalles, ja, jeg tror de heter det, som har en ambisjon om å rett og slett vise fram sine følelser. Got to let my feelings show.

det Bløy her som synger om følelser, at de må få lov til å komme til overflaten. Got to let my feelings show. Vel, det ble nest siste låt her i disco for denne gang, men her i NRK P1 Plus så blir det også fine dansebare låter etter oss, etter nyhetene her i NRK P1 Plus i denne kanalen. Jeg slutter med, ja, sommerlig reggae. Reggae er jo en populær musikk på diskoteket verden over, fremdeles. Hva med Laid Back og deres Sunshine Reggae? Her får du den i alle fall. Du skal ha takk for dansen for denne gang. Og så høres vi igjen, samme tid, samme sted, samme kanal.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Tallet på drukningsulykker så langt i år har mer enn doblet seg sammenlignet med i fjor. I år har 49 mennesker mistet livet i drukningsulykker i Norge, mot 17 personer på samme tid i fjor. Flere organisasjoner ber regjeringen gjeninnføre midler for svømmeopplæring i barnehagene.
1: De som jobber med forebygging mener man må starte med de yngste, men for første gang på 10 år er øremerkede midler til vannopplæring for barnehagebarn forsvunnet fra statsbudsjettet.
2: Jeg tenker at det er katastrofalt og vil få langtidskonsekvenser, for er ikke barn trygge? Når de skal lære å svømme, så vil de heller ikke lære å svømme.
3: I en hektisk diskusjon rundt statsbudsjettet så fant man en lettvint løsning med å fjerne noen penger for å komme i mål, uten å tenke på konsekvenser. Hva man faktisk gjør.
1: Om tilskuddet til svømmeopplæring for de yngste blir gjeninnført, kan ikke kunnskapsdepartementet svare på.
0: Vi hørte Mia Bergman fra organisasjonen Flyte og Cato Brattbakk fra Norges Svømmeforbund. Reporter var Line Tomter. Frankrikes statsminister advarer om at skogbrannsituasjonen kan forverre seg i kveld. Den plutselige endringen i værforholdet har endret dynamikken i brannen drastisk, skriver den franske statsministeren på X. Også i Spania er det ventet at tørken vil holde frem i områder der skogbrannene herjer. Etter veker med roing og VM-feber er det enda ikke stille kring Norges menn. De siste dagene har Erling Braut Haaland blitt et internettfenomen. Tross sine 75 millioner følgere på Instagram har det nå blitt en trend at den norske spistjerna legger igjen kommentarer under videoer og bilder av han selv, som helt vanlige folk legger ut. Sosiale medium-ekspert Ståle Lindblad sier at dette er ganske unikt.
4: Det er vel første gang vi har en norsk superstjerne som er så tilgjengelig som det Haaland er, at han faktisk svarer på kommentarene han får. Det er ganske unikt. Når det er, som sagt, en superstjerne som genuint bryr seg, han ser ut som han liker det han driver med, ser ut som han gjør det fordi han har lyst, ikke fordi han må, så tror jeg det gjør at det blir så mye mer tilgjengelig, det er mye mer, ja, man tror mye mer på det, og da blir det også mer populært.
0: Vi skal holde oss til fotball, for Bodø-Glimt-spiller Kasper Høeg nærmer seg en overgang til den skotske storklubben Celtic. Det stadfester Celtic-trener Martin O'Neill i kveld, skriver BBC. Ifølge avisa Nordland skal det bare gjenstå små detaljer før partene samler om en avtale med en verdi på over 140 millioner kroner. Dansken Høeg har skåret over 50 mål i de 103 kampene sine for guttene i gult. Nyhetene, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Dette er På Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
6: Som igjen da ønsker dem velkommen da til en time med gammeldans her i På Dansefot denne sommerkvelden.

alle ha. Hei hurra, heter denne med en pøykan fra et album da som heter Jacky Matti. Dette en kjenning, komponert av Benny Andersson Gladan I kveld med Anitas.

en kjenning det her da, Gladan, Benny Anderssons komposisjon da, som ble spilt av Anitas. Vi skal til en annen kjent kar nå, som heter Bjørnar Mikkeljord, som har komponert mye musikk. Hyllestad og Lavik Trekspillklubb har gjort en av hans innspillinger. Her kommer Susendalingen.

Hyllestad og Lavik trekspillklubb som gjorde denne susendalingen av en Bjørnar Mikkeljord. Nå skal Arnsteins spille en ringlender. Den heter Borghils ringlender.

Denne polkan het i Urokskur og ble spilt av Malm Trekspillklubb. Lindesnes Trekspillklubb, dem fortsatt populær. I kveld så blir det en vals med dem, Brennpers vals.

Pers Valstad, spilt av den populære gjengen I Lindesnes trekspillklubb. Han Åge Sogn, han også populær. Her skal han få lov til å spille en vals også. Den heter PN Plus-valsen da, en hylles til PN Plus her I NRK Radio.

en pluss valsen da og Åge Sogns gamlelandsorkester. Takk for alle meldingene som har dukket opp til meg her på Dansefot denne sommeren da, og det nå klart for kveldens tre ønskelåter. Og i kveld så det Marit Gullseth som skal få sine tre ønskelåter spilt. Og på denne lista så står da Ole Bjarnes først med Rødalingen.

Ole Bjarnes og Rødalingen som da var på lista til Marit Gulset. Låt nummer to på denne lista en hilsen til Nedalen med Jan Borsets gamlelandsorkester.

litt knitter på denne LP-en da, fra 1976 om Jan Borsets gammeldansorkester med hilsen til Nea Dahlen. Det var et ønske ifra Marit Gullseth. Og den siste låten på lista til Marit, det Lars Dugu-låten da, spilt av Edgar Herringstads orkester.

Lars Duggelåten Edgar Herringstads orkester. Har du tre gammeldanslåter du gjerne vil høre her I på Dansefot, så må du sende meg en melding, enten I appen til NRK Radio, søk opp på Dansefot der, der finner du også send inn, eller du kan sende meg en e-post dansefot@nrk.no. Nå skal vi til Landsfestivalen I gammeldansmusikk sommeren 2025, altså for ett år siden. Nå skal vi også til finalen I gruppespelet der, og på scenen så sto da de glade gutter.

var altså fra landsfestivalen i fjor, og fra finalen i gruppespillet, hvor de glade gutter spilte opp. Vi hørte til slutt her Eldrid da, av en Harald Haug, så var det et farvel, galopp av Christian Breim, og en svingom for de eldre, som de startet med, også en mazurka. Det var så de glade gutter. Nå skal det bli en jubileumsringlender fra Dalakopa.

bestandig flott å høre på Dala Copa, og det var en jubileumsringlender. Nygaard, her kvarts.

Rheinländer ifra Østerdalen da, som Happy Squid spilte. Dalapolisens spillmenn, det også en gjeng som mange hører på, har gitt ut flere utgivelser. I kveld så blir det en låt som heter Elg Anders Gård.

rar tid da kompani byre. Det var en time med gammeldans musikk denne kvelden, gitt av Erik Forfod.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Brannmannskapet kjemper fremleis mot skogbrannene i Sør-Europa. Frankrikes president Emmanuel Macron skriver at flammene set landet på prøve. Tørke, lite regn og vind fører til at brannene blir store, sier reporter Halvard Sandberg.
1: Det er historisk tørt i dette området, så har det en vind som ikke hjelper i det hele tatt. I løpet av juni og juli så har det da vært serier av sånne varmebølger som vi har hørt om. Det tørker ut naturen, så kommer det litt regn, men alt for lite. Så det er en sånn perfekt katastrofe, det er liksom sånn de absolutte verste forholdene som kan være for å prøve å hindre at det oppstår store skogbranner.
0: Over 270 000 mennesker er evakuerte som følge av brannene i Frankrike og Spania. En ung mann er dømt til 5,5 års fengsel for drapsforsøk i Oslo. Det var i mai i fjor at den da 16 år gamle gutten knivstakk en annen mann 3 ganger, skriver avisa Oslo. Bakgrunnen skal være en krangel om betaling for en mindre mengde hasj. Denne unge mannen erkjente ikke straffskyld for drapsforsøk under rettssaken og mente han handlet i nødverje. I Nordland har nødetatene sett i gang en leteaksjon etter en voksen mann ikke kom tilbake fra en tur i Lødingen-området i føremiddag. Både nødetatene, redningsorganisasjoner og frivillige deltar i søket. De leter nå med både helikopter og droner. Mannen er høy og slank og har på seg blå friluftsjakke og svarte bukser, skriver politiet, som ber folk som har sett mannen ta kontakt. Tusenvis av fotballglade ungdommer har i dag dukket opp til åpningen av Norway Cup. De første kampene i fotballturneringen sparkes i gang i morgen. Daglig leder Tone Lien sier lag fra over hele verden har møtt opp til turneringen.
2: Med denne fotballfeberen som vi ser i Norge nå, så tror jeg det kan bli noe for alle. Det er et av kanskje Norges aller, aller største arrangement, med 30 000 deltakere, 5 000 kamper, det er 500 000 mennesker, så er det utrolig mange detaljer. Og så har vi jo spillere fra Madagaskar, Kongo, Zambia, Filippinene, Mongolia, Brasil, overalt.
0: Kunstig intelligensmodeller fra OpenAI gjennomførte et dataangrep mot et teknologiselskap, uten at OpenAI oppdager det. Ifølge nyhetsbyrået Reuters tok det flere dager før OpenAI selv skjønte at deres egen agent stod bak. Eksperter på cybertrygghet mener selskapets tap av kontroll over KI-agenten reiser spørsmål om tryggingsprosedyrene deres. OpenAI sier angrepet var enestående, og at de nå vil gå gjennom hendinger og publisere en teknisk rapport. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Manger.

disse tonene kommer da på en lørdagskveld, så er det vel bare for meg å si god lørdagskveld. Velkommen til på Dansefot. Jeg heter Erik Forfod og skal være din følgesvenn fram mot midnatt.

da havna vi på en dansefest I bygda da, sammen med bandet Fernando. Så skal vi til Sverige. Vi skal ha Mats Blads få gi oss denne min hvita orkidee.

Var det kjærlighet vi møtte da, og Ole Ivars, som kom ut i 1999. Og det kom jo mye god musikk på 90-tallet. Når du først inn på det her, da, så kan vi jo spille et orkester da, som mange fikk øynene og ørene opp for på 90-tallet. For da hadde de fått med seg Marie Arthurén som vokalist, og gjorde massevis av gode jobber. Bandet da som drifters.

regi fra midten av 90-tallet da Marie Arthurén var vokalisten I band Før din skull. Et band da som bytta vokalist etter hvert og som også hadde mange spillinger I Norge. Ga seg for litt over 5 år siden var det vel at bandet la ned drifta. Her en av de nyeste utgavene av Drifters Før din skull da. Tusen tårer.

Sommerhat og sommerlige toner med Trond Eriks. Kontrast har gledet utrolig mange med musikken sin nå I sommer også, og så ga de oss en flott plate her for ikke mange uker siden, denne som heter «Mer enn bare venner».

Det var stemmen til Hanne Mette det som sang Bygda mi. Og det skal bli flere damer som skal synge for oss I kveld. En mann bare for meg. Her Toril Karlengen.

Helene og gjenget. Vi skal gi oss med båten riktig ennå, for nå skal vi bli med dansebandet da. I en båt ut på Mjøsa.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. En bil har kjørt inn i en folkemengde i Tiergarten i Berlin. Øyenvitner forteller til den tyske avisen Bild at flere personer er skadet og at de skal ha blitt truffet av en hvit varebil i høy fart. Påkjørslene skal ha skjedd i nærheten av en Pride-markering. Den er nå avlyst, skriver avisen. Tyske nødetater har rykket ut til stede i stort antall, opplyser brannvesenet til Bild. Tysk politi bekrefter ifølge Reuters at en stor politiaksjon pågår i Tiergarten i Berlin. Utkanten av den franske storbyen Bordeaux blir nå evakuert. Skogbrannene sør i Europa er ute av kontroll. Tilsammen er nå over 270 000 mennesker evakuert i Spania og Frankrike. Området rundt Spanias hovedstad Madrid er også hardt rammet.
1: Brannvesenet har jobbet på spreng natten gjennom i Madrid-regionen. Her har to branner blitt til én. I Frankrike er de like desperate. Tilgangen til vann er en utfordring. Det er nå 32 pågående skogbranner i landet, og stadig flere steder som rammes. Folk prøver å komme seg unna. 200 000 er evakuert. Rundt vindistriktet i Bordeaux haster det. Nå må alle stille opp mot flammene.
0: Og både i Frankrike og i Spania er det meldt mer varmt og tørt vær, og reporter var Anja Strønen. USAs president Donald Trump var i natt tilbake på den tradisjonsrike korrespondentmiddagen i Washington. Den opprinnelige ble avbrutt i april da en mann stormet inn mot lokalet og skjøt en sikkerhetsvakt. Nå var sikkerheten betydelig skjerpet, forteller vår korrespondent Anders Tvegård, som var både på denne middagen og den forrige.
2: Det var fint. Litt spenning i lufta og spøking med hvor er nødutgangene. Men det var en god samling hvor mange fikk delt opplevelsen de hadde fra forrige gang, og det også med mange av de samme rundt bordene. Nå var dette arrangementet mer nedtonet enn forrige gang. Det var mye større sikkerhet og mindre Hollywood-aktig. Og det som skjedde var at gjestelista ble kuttet fra rundt 3000 til 700 mennesker. Inntrykket jeg sitter med er at mange følte det samme, at dette var nødvendig, at et dramatisk øyeblikk, politisk vold, ikke skulle ødelegge for denne tradisjonen, som er en feiring av pressefrihet og journalistikk.
0: Det har vært det som fremstår en alvorlig ulykke med en elsparkesykkel i Bamble, opplyser politiet. Vedkommende som er veltet er bevisstløs og blør fra hodet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK PN+.
4: Som fortsatt har gleden av å være med dem her i PN+, denne lørdagskvelden.

la det med kjærlighet, for den heter jo også Kjærlek er Sten og Stanley. Det blir jo litt kjærlighet nå også, for Lotta Engberg syng Kjærlek gjør meg tokig.

kjærlek gjør meg tok I dag og stemmen til Lotta Engberg. Ganske snart kveldens tre ønskelåta, men for det en annen fin stemme. Her Erik Johansen.

La oss ta farvel. Det var det Erik Johansen som sang også den kveldens tre ønskelåta da. Og tusen takk da for mange meldinger som kommer inn. Fortsett å sende meg meldinger, for det jo sendinger hver eneste lørdag og onsdag gjennom hele denne sommeren. I kveld har jeg tatt med meg en melding som Siri Beate har sendt inn. Hun har satt opp tre låter på si liste. Hun skriver også god lørdagskveld og god sommer ønskes til meg og til alle dere lyttere. Nå kommer ønskelåtene til Siri Beate. Først ut, Rune Rudberg, det fineste jeg vet.

lykkelig og glad. Du sa det for alltid skulle bli oss to, at vi skulle spire, spire og gro.

Det finnes det jeg vet da, og Rune Rudberg som var ønsket av Siri Beate. Så har Siri Beate en furuluds låt på lista si, denne som heter Tidlig opp, sent i seng.

tidlig opp, sent I seng da, og furuluns. To pina colada, det også en låt som Siri Beate gjerne vil høre. Og her kommer da, Frøydis Skinnaland.

Gullebara, Villebara, Mona Gill Band. Vi har også en, litt over en halvtime igjen av denne lørdagskvelden, og jeg skal fylle opp den med mange gode låter.

Gamla polare, en av mange svingvarslåter. Det her var altså av nyere dato, for denne kom da i 1994 med Sven Ingvars.

Molda og litt god dannes musikk. Vi skal ikke gi oss riktig ennå denne lørdagen, for jeg har både Stripler, Skjæren Ingemars låt klar, en Kristina Lindberg låt til også, og så skal vi plukke med oss de her glade guttene.

aldri mer ensom og mix. Det blir altså Ingemars musikk I kveld, fortvil ikke. Nå sånn kvart på tolv denne lørdagskvelden.

har opparbeidet seg altså en låtliste Ingemars som består av mange gullåter, og denne hemlengtlåten en av de her. Nå skal vi til musikk som dukket opp nå i 2026. Vi skal til Ben Striplers.

Da. Bye bye Belinda da, og Striplers, en av mye god musikk som Striplers har gitt oss nå i 2026. Jeg har også en låt her som jeg vet mange har ventet på nå i sommer. Kristina Lindberg, Til min dotter.

Gråter. Og denne tror jeg det var mange som hadde ventet på, for jeg har jo spilt noen Christina Lindberg-låter I sommer, og der kommer flere spørsmål om til min dotter. Nå kommer den I hvert fall denne lørdagskvelden.

Jensen som sang den her, som da heter Kor i all verden på norsk. Og det ble også siste låt her i på Dansefot denne julikvelden. Jeg skal jo være her hver eneste lørdag og hver eneste onsdagskveld gjennom hele sommeren. Du kan nå meg i appen til NRK Radio. Søk opp på Dansefot, og der finner du også muligheten til å sende en melding til meg og på Dansefot. Tusen takk for at du hørte på. Vi skal ganske snart ha en nyhetsoppdatering.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Berlin minst en person død og minst 15 skadet, flere av dem alvorlig etter at en bil sent i kveld kjørte inn i en folkemengde i sentrum av den tyske hovedstaden. Der pågår en Pride-fest denne helgen, Christopher Street Day, og den avlyst med umiddelbar virkning i kveld. Det var ved 22-tiden at den hvite varebilen traff menneskemengden. Store innsatsstyrker i sving på stedet som i bydelen Tiergarten. Det ikke kjent om dette et angrep eller en ulykke, men politiet ber folk forlate området og sier at de leter etter sjåføren som har stukket fra stedet. Utenriksreporter Anja Strønen orienterer.
1: Minst en omkommet, og minst 15 så langt som skadd eller hardt skadd. Det var altså flere hundre tusen til stede i parken for å feire denne Pride-festen.

0: skulle jo vare helt til midnatt, så det var ikke sånn at dette var på slutt av festen når bilen kom kjørende klokka 10 for en god time siden. Folk var til stede for å få med seg slutten av denne festivalen som altså skulle gå helt til midnatt.
1: Og norske Eivind Spangen jobber frivillig under Pride-markeringen i Berlin og var like ved da massepåkjørselen skjedde.
2: Jeg befant meg i nærheten av en av alle scenene som nedover i denne gaten her, cirka 300 meter vest for Brandenburger Tor, hvor det var da hele gaten nedover, og vi fylte opp med serveringsområder og scener og dance floor, så der var det veldig, veldig mye folk. Det var der jeg var. Og da tok det brått slutt, som sagt, så alle måtte evakueres ut, noe som forløp veldig rolig. Da ble alle evakuert ut til gatene og i retning øst og nord. Siden denne bilen skulle ha kommet inn i en parallellgate på sørsiden av parken utifra den informasjonen jeg har klart å finne.
1: Du kan lese mer om hendelsen på nrk.no. Frankrikes statsminister advarer om at skogbrandsituasjonen kan forverre seg utover natten. Den plutselige endringen i værforholdene har endret dynamikken i brannen dramatisk, skriver den franske statsministeren på X. Også i Spania er det ventet at tørken vil fortsette i områdene der skogbrannen herjer. En ung mann dømt til 5,5 års fengsel for drapsforsøk i Oslo. Det var i mai i fjor at den 16 år gamle gutten knivstakk en annen mann 3 ganger, skriver avisa Oslo. Bakgrunnen skal ha vært en krangel om betaling for en mindre mengde hasj. Den unge mannen erkjente ikke straffskyld for drapsforsøk under rettssaken og mente han handlet i nødverket. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Hei, Mangel Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også.
4: NRK P1+.

0: Hei! Dette er Ingen Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. I Berlin minst en person død og flere livstruende skadet etter at en bil sent i kveld kjørte inn i en folkemengde i sentrum av den tyske hovedstaden. Ifølge Bild og BZ Berlin skal sjåføren ha hatt en kniv og angrepet personer etter at bilen stanset. Dette ikke bekreftet av politiet. Men det pågår en intens jakt etter sjåføren, melder politiet. Knut Magnus Berge orienterer.
1: Minst ett menneske stadfestet omkommen, og 15 mennesker skal være skadde, til dels kritisk skadde, etter at en hvit varebil ved 10-tida, altså klokka 22 i kveld, raste inn i en folkemengde i sentrum av Tysklands hovedstad Berlin. Det pågikk, eller pågår denne helga, en større Pride-fest i Berlin, og den er avlyst med umiddelbar virkning etter dette som er skjedd i kveld. Politiet jakta på føreren av bilen, som altså har tatt seg ut av kjøretøyet og er på frifot. En har definert hele dette store parkområdet i sentrum av Berlin som en åstad, og alle de mennesker som var inne i parken er blitt evakuert.
0: Berlins

0: Ordfører Kai Wegner skrev på X at hendelsen var et angrep på et fritt og kosmopolitisk samfunn. Etter en fredelig og levende Christopher Street Day-parade ble en samling for et tolerant og fredelig Berlin brutalt angrepet. Berlin er frihetens by, og denne friheten har blitt angrepet på en sjokkerende måte. Wegner skrev også at hans tanke går til offrene, deres familier og venner, og han takket også nødetatene. Flere europeiske land trår til for å hjelpe Frankrike i kampen mot skogbrannene som herjer sørvest i landet. Mannskap og helikoptere fra blant annet Tyskland, Romania og Portugal er på plass i landet. I tillegg er ytterligere 4 fly på vei til Spania for å bistå mot brannene der, det opplyser leder for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen. Over 270 000 mennesker er evakuert i de to landene som følge av de voldsomme skogbrannene. Ukrainas hovedstad Kyiv er under et nytt russisk angrep, det opplyser byens borgermester Vitali Klitschko. Russiske styrker angriper byen med ballistiske missiler, ifølge det ukrainske luftforsvaret. Vrakgods fra nedskutte missiler har ført til branner i minst 3 bydeler. Det er så langt ikke meldt om skade, det skriver Reuters. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
1: Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. I Berlin er minst en person død, og flere er livstruende skadet etter at en bil sent i kveld kjørte inn i en folkemengde i sentrum av den tyske hovedstaden. Ifølge tyske medier skal sjåføren ha hatt en kniv og angrepet personer etter at bilen stanset. Dette er ikke bekreftet av politiet. Men det pågår en intens jakt etter sjåføren, melder politiet. Det er en Pridefest i Berlin denne helgen, Christopher Street Day, og den ble avlyst med umiddelbar virkning etter angrepet. Norske Eivind Spangen jobber frivillig under Pride-markeringen. Han forteller at politiet evakuerte folk der han var.
1: Ja, det foregikk veldig rolig. Det kom opp informasjon, det var brått slutt på musikk, og så kom det over høyttalerne at alle måtte forlate området på tysk og på engelsk, og vi ble da bedt om å forlate ut via gatene og nordover, som sagt, nord- og østover, ikke sørover og vestover, i retning av der dette skal ha skjedd. Da. Så da gikk det veldig rolig for seg, og politiet gikk etter og geleidet folk, eller folkemassene ut da.
0: Og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz kaller massepåkjørselen i Berlin en forferdelig hendelse og lover at saken skal etterforske grundig, det melder Reuters. En kvart million mennesker er i kveld evakuert fra hjemmene sine på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania.
2: Røykskyene fra brannene i Sørvest-Frankrike og i Spania er nå blitt så store at de møtes, skriver franske aviser. På bakken kjemper brannvesenet mot klokka. Flammene er bare 30 kilometer unna Bordeaux med 1,2 millioner innbyggere. I Spania jobbes det også på spreng. En person er funnet død i bilen sin på grunn av brannen. Nå går politiet fra dør til dør. Både to- og firebein.